Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

0: avec moi pour toujours.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šeća.

0: Kočara i Kriška Pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak,
0: Maglaj, Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča Usti Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

6:01, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro, lijepo se probudili, da započnemo još jedno naše jutarnje druženje skupa u onim najosjetljivijim satima i minutama. Zajedno smo, vraćamo se naravno ponovo onoj dobroj staroj našoj radijskoj rutini da se budimo 6 sati, malo smo se ovog ljeta uspavljivali, da tako kažem, pa smo se budili u 6:30 zajedno, no evo, povratak je, nekako jesenja šema je tu pred nama i ovo je posljednji dan mjeseca augusta, a već sa septembrom lagano ćemo uploviti u one normalne i uobičajene radijske vode. Naravno, moram vam reći da je i Televizija Federacije Bosne i Hercegovine vratila svoje jutarnje formate, dakle u 6:45 iz Sarajevskog studija Federalne televizije. Poželjet će vam dobro jutro naše kolege iz jutarnjeg programa, baš kao što vam imi ovog ponedjeljka 31.8.2026. godine. Želimo dobro jutro i dobar i onako ugodan početak ovog posljednjeg augustovskog dana. On u Bosnu i Hercegovini dolazi kao sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Što se tiče temperature, danas od 30 do 36, na jugu zemlje do 39, jutarnje nešto malo niže, 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosnu može onako usloviti i neku kišu, slabe lokalne pljuskove, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera, dakle jedan onako i dalje još uvijek onako dan koji je, u kojem je potrebno dosta napora i koncentracije da nam ne utiče ovako visoka temperatura na zdravlje i raspoloženje. Dakle, držite i dalje sve podignute one stepene pripravnosti i samozaštite. A ja ću vam evo pročitati i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda biometeorološku prognozu. Neki naši slušatelji, onako kad smo u ono vrijeme kad smo dosta komunicirali zajedno, su govorili, čim pročitaš biometeorološku prognozu, ja odmah osjetim neke simptome. Da, ljudi su sugestivni, to je tako, ali evo danas ako je povoljna biometeorološka prilika, a jeste, i onaj smješko je na biometeorološkim kartama Bosne i Hercegovine, onda bi se svi mogli danas osjećati dobro. Najosjetljivije kategorije stanovništva stoji u zvaničnoj

Najavi i prognozi za danas će biti sa manjim tegobama. Uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima, preporučuje nam se da planiramo aktivnosti u svježem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu sunčevog zračenja. Dakle, i dalje smo u tom stanju pripravnosti i biometeorološke prilike uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Jutarnje temperature svakako ugodnije, pa su i povoljnije za boravak na otvorenom i sve one aktivnosti koje moramo završiti na otvorenom, a u onim najtoplijim dijelovima dana ipak se moramo skloniti, pogotovo sa direktnog izlaganja suncu. Mi na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine predlažemo da vam mi pravimo društvo dok se spremate za ovaj dan, za ovaj ponedjeljak. Ponedjeljak je dan kojeg baš i ne volimo previše. No eto, nadam se da ćete naći neke zalihe dobre i pozitivne energije nakon jednog vikenda koji ste možda ipak iskoristili, da vam bude lijepo, da budete na nekim lijepim i zanimljivim lokacijama, da budete u nekim dobrim društvima. Bilo je tokom vikenda dosta prilike da uživamo u brojnim, još uvijek ljetnim sadržajima koje se šire Bosne i Hercegovine organiziraju upravo za nas, tako da, eto, nadam se da ste sve to uspjeli i želim vam lijep boravak i ugodan boravak sa nama na valovima Radija Federacije. Mi smo mala ekipa dobrih starih prijatelja, Emir Pokrklić zadužen za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro došli i još bolje ostali sa nama.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Federalni radio, federalna televizija u jesenjoj šemi naravno vraća se u izdanjima jutarnjeg programa u onim ustaljenim terminima, dakle jutarnji počinje u 6 sati i sve do 9 na talasima federalnog radija, a u 6.45 pa također do 9 imate priliku čuti i televizijsko izdanje jutarnjeg programa, tu smo za vas svakako i u nizu naših emisija i dobro poznatih i radijsko i televizijskih formata, stoga se nudimo vašoj pažnji i nadam se da izgrađujemo i nakon ljeta ovaj naš zajednički krug povjerenja, mi vama, vi nama, i to tako traje već decenijama. U svakom slučaju, uz naš portal federalna.ba možete, dakle, u vama određenim terminima čuti, gledati i čitati sve ono što je označilo dan i još mnogo više od toga u zemlji i svijetu, naše emisije koje ste eventualno propustili i ponovo pogledati ili želite ponovo pogledati i poslušati, tako da

vam toplo preporučujem naravno i naš portal federalna.ba. On je onako 24 sata tu dostupan, tako da možete zaista, nema u vama određenim terminima, nema nikakve prepreke između vas i nas. Jer ponekad znate onako gunđati i reći pa ne možemo mi vas pratiti tako po šemi. E, ali možete nas pratiti preko našeg portala i preuzimanjem aplikacije federalna.ba ostati povezani. Nadam se da ste naravno preuzeli aplikaciju pa da nas imate na svojim mobilnim telefonima, preuzeti sami sa tim dobru vezu sa najvažnijim informacijama koje su jeli aktuelne i svih oblasti života i iz svih dijelova svijeta. A ja ću malo eventualno za vas koji ste jučer malo onako niste pratili vijesti, bili na nekoj vrsti dijete, informacijone dijete, možemo se to tako reći, ma naravno, previše informacija nam stiže i vrlo je teško to sve upratiti, ali kažem, eto, na sreću imate mjesto gdje možete skoknuti i brzo se updatirati. Naravno, ono što svi uz sve vijesti koje nam stižu iz svijeta pratimo jesu mirovni pregovori, sastanak ruskog predsjednika Putina, njegovog američkog i ukrajinskog kolege Trumpa i Zelenskog, moguće samo radi formalizacije sporazuma. Jučer je to izjavio portparol Kremlja. Peskov je reagirao na vijest koja je prenesena putem američkih nekih portala i rekao je da ti dogovori mirovni nikako još nisu neka jednostavna transakcija. To je veoma složen proces rješavanja u kojoj se treba uključiti mnoštvo detalja. Naravno, potpuno je nepotrebno da se predsjednici sastaju da bi se sve ovo sprovelo u djelo, ali ipak upravo je konkretno rješenje sukoba ono čemu se želi, dakle, želi ići. Tako da američki mediji prenose sa svoje strane da će ovim ipak, dakle, dogovorima biti moguć neki sporazum. Eto. U svakom slučaju, kažem, cijeli svijet navija da se ove neuralične tačke riješe i da se, eto, tim mirovnim sporazumima stavi tačka na stradanje ljudi. Dok se mi bavimo onom što je bilo prije 30 godina, preko Atlantika plove karavane, tako je to počeo svoje javljanje naš dopisnik Ivica Puljić iz Amerike. Upravo on, dakle, propituje u svom, svom komentaru, u svom javljanju na federalnoj televiziji, to vam toplo preporučujem ako niste juče direktno slušali putem našeg web portala, on propituje pitanje stava Amerike prema Balkanu i sve ono kako političari iz Bosne i Hercegovine trenutno lobiraju u Washingtonu i sada kakva je trenutno pozicija jeli bosansko-hercegovačkih političara oba entiteta u Americi. Dakle, čovjek to prati, dugogodišnji novinar i dopisnik federalne radiotelevizije, zaista iz prve ruke, iz svojih prikupljenih informacija može dati odgovor na ta pitanja gdje smo i kao Bosna i Hercegovina i entitetski u Sjedinjenim Američkim Državama. I kažem, to vam toplo preporučujem. Jednu vijest koja je jučer obišla, dakle, posredstvom agencija cijeli svijet, objavljujemo naravno našem portalu, ogromna tragedija u Nepalu, a jedan rukovodilac škole koji je uspio na vrijeme da evakuiše čak 900 djece samo nekoliko trenutaka prije nego što je smrtonosni vodeni val pogodio njegov grad, a samim tim i njegovu školu, jeli, spasio je 900 djece od sigurne smrti. Guardian je napravio sjajnu reportažu koja je predstavila tog čovjeka koji je u djeliću sekunde donio odluku za hitnu evakuaciju i tako spasio djecu. Djeca su trčala blatnjavim putem kako bi pobjegla, a dakle, slike iz Nepala i nažalost sve veći i veći broj onih koji su stradali u ovoj strašnoj tragediji su i svaki dan veći, jeli, poplave su uništile, oštetile 69 škola, među njima su pogodile, jeli, 19.000 djece u jednom od područja koje je najteže pogođen poplavama. Grupa učenika preživjela je katastrofu zato što su napustili učionicu tokom pauze za ručak. Naravno, iz Nepala i dalje stižu strašne vijesti. Do sada je spašeno 3700 osoba. Vlasti su u nedjelju saopćile da je preko 2500 osoba, uključujući 592 strana državljanima, vode se kao nedostupne. Istovremeno broj potvrđenih smrtnih slučajeva

povećao se na 781. Nepal je i dalje baš onako jedan epicentar zaista teških vijesti, neshvatljiva tragedija čije razmjere još uvijek, evo, prosto ne možemo shvatiti. Ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, naravno, pratili smo sva ona aktuelna dešavanja, na požarištima i dalje dosta teško helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je angažovan na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara. Angažovanje helikoptera realizira se u skladu sa naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine, a oružane snage svojim angažiranjem na požarištima širom Bosne i Hercegovine kontinuirano pružaju pomoć u zaštiti života i imovine građana, prirodnih dobara, tako da evo i ovaj primjer pokazuje da zapravo moramo, jeli, imati i tu vrstu sinergije i napora da se riješe požari koji nažalost u ovim sušnim danima, u ovim danima kada je zaista sve onako, kada je požar u pitanju i neizvjesno, i ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire, zaista dobro doće. I evo jedne vijesti koja bi možda ostala i na marginama, ali za sve naše, pogotovo starije slušatelje, preminuo je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić u 98. godini. On je, dakle, ono kao na estradi širom bivše Jugoslavije poznat kao Cowboy Jimmy pjesmom i onako nekim svojim specifičnim nastupom obojio je muzičko nebo naših prostora. Ovdje kažu za njega da je rušio sve barijere opstajući na dinamičnoj glazbenoj sceni više od 70 godina, 70 je riječ, a oduševljava generacije svi i mlađih i starijih upravo svojim glasom, svojom harizmom, svojim humorom i jednim specifičnim nastupom koji je donosio pred publiku, pjesmama, kažem, koje su ostale u antologiji. Da, i te vijesti svakako čine dio našeg sadržaja kojeg nalazimo na našem portalu, stoga evo, toplo vam preporučujem, pratite programe Federalnog radija, Federalnu televiziju i budite uz naš portal federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

6:45 i evo još jedne vijesti koju nalazimo na našem web portalu. Možda ste i čuli, onako nas je negdje obradovala pred ovaj vikend, a možda vam je i promakla, a ja ću je posebno podcrtati zato što je dobra, zato što nas eto nekako čini zaista i sretnim i čini nas nekako zadovoljnim što živimo u zemlji koja ima ovoliku ljepotu koja je priznata i sa svjetskih terena. Mi smo naravno u nizu naših emisija i na radiju u Federaciji, na televiziji Federacije prenosili brojna dešavanja, ali i dočaravali vam i riječju i kamerom i slikom i pričom sve ono što ova prelijepa zemlja u obliku srca ima, a jedan od zaista terena koji nam oduzima dah je vodopad Kravica. E sad, on je jedan od prepoznatljivih prirodnih simbola ovog kraja ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, ali je dobio još jedno, da tako kažem, priznanje, uvrštenje među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za ovu 2026. godinu. To je lista koja se upravo tako na neki način i bavi prezentacijom, otkrivanjem tih prirodnih dragulja koji postoje u Evropi. The Best Treasure Destination in Europe je lista koja se objavljuje svake godine, objavljuje ugledna

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Najavljeno je iz konzorcija logistika.
0: Protest će početi u 12 sati, a paralelno s tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Cilj je pokazati da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da domaći vozači više ne budu tretirani kao turisti ili imigranti. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, a na kojem će glavna tema biti i prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni.
2: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajk nakon što sindikalni pregovori sa poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uslove rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plate te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
3: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. I sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjali se zakoni, poreznoj upravi se, da kažem, dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u ovom modernom dobu mora ići s tim.
2: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja

0: Sarajevo saopštio je da će, ukoliko vlada kantona ne ispuni zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizovati štrajk upozorenja i proteste.
1: Ukoliko ni to ne urodi plodom, početkom oktobra organizovat će generalni štrajk i potpuno obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopštenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sibro, navodi se da kolektivni ugovori još uvijek nisu usklađeni, nisu potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se ni kada će se to dogoditi.
0: Uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u sjetvene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo da nije dao nikakve rezultate. Razlog ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kišnih padavina. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo, Drago Novaković.
3: 11,5 hektara posijao kukuruza, sijao sam prije i više, smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
2: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
3: Malo jedino dio silaže što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
2: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
3: Kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
2: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
3: Možemo se pohvaliti što se tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodilo, ekstra rodilo i rodilo je što nismo ni nadali se.
2: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
3: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
2: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
3: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
2: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je posljednji trening u Vilniusu uoči današnje utakmice protiv Litvanije u okviru drugog kola, drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. U subotu je naš sastav ostao bez Aleksandra Lazića, ali i opreme koja je ostala u Varšavi prilikom predsjedanja. Bez obzira na sve, u našem taboru vjeruju da mogu pomrsiti račune protivniku koji, kao i u Bosna i Hercegovina, ima omjer od 3 pobjede i 4 poraza. Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina na programu je u 17.30. Dvojica reprezentativaca naše zemlje, Benjamin Tahirović i Ermin Mahmić, dobili su nove klubove. Tahirović karijeru nastavlja u Belgiji gdje će nositi dres Genka, dok Mahmić odlazi u Tursku u ekipu Arka Čorum. Tahirović i u Genk dolazi iz danskog Brondbya na jednogodišnju postupu, a Mahmić je potpisao ugovor na 3 godine uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu. Četvrto kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine kompletirano je sinoć utakmicom Radnika i Borca koja je završena neriješeno 2-2. Zrinski je ranije savladao Sarajevo 1-0, Željezničar i Široki Brijeg odigrali su 1-1, Sloga Doboj BSK 1-0, dok je Čelik bio bolji od Veleža rezultatom 3-0.

0: Jačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
2: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Zlatan Veža. Urednica emisije Leila Hođić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Iz minute.

7:21, poštovani slušatelji, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine lagano trošimo naše jutarnje druženje ovog posljednjeg dana mjeseca, augusta mjeseca, koji će očito po svim strukturama i po svim statistikama oboriti sve rekorde kada je u pitanju izuzetno visoka temperatura i velika suša. To nekako i bez statističkih podataka mogu najviše i zaključiti i osjetiti poljoprivredni proizvođači. I upravo o njima je sljedeća priča. Naš kolega Admir Kadrić kaže da je zaista uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u svjetene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo propao. Dakle, nije dao nikakve rezultate, razlog su ekstremno visoke temperature, dugi periodi bez kišnih pada.

0: vina i zaista će rezultati toga biti nestašica, dakle, mnogih poljoprivrednih kultura koji su se proizvodili i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. I ide priča, Admir Kadrić.
1: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni, potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo, Drago Novaković.
2: 11,5 hektara posijao kukuruza, sijao sam prije i više, smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
1: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima Atara Brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
2: Malo jedino dio silaže, što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
1: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
2: Kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
1: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
2: Možemo se pohvaliti što se tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodilo, ekstra rodilo i rodilo je što nismo ni nadali se.
1: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
2: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
1: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
2: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
1: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.

0: evo nas, poštovani slušatelji, 7 sati i 33 minute, budimo se, razbuđujemo, slušamo poneku zanimljivu priču o stvarima koje su učinili i ovaj vikend iza nas zanimljivim. Probali smo naravno sve to da vam donesemo i putem talasa Radija Federacije, Televizije Federacije na našem web portalu federalna.ba, a opet ćemo o nekim temama koje ste eventualno niste poslušali onako kad su bile dakle u premijerne, probat ćemo jeli, i opet da podcrtamo. Tako je naš kolega Harun Dinarević donio priču o dugogodišnjem uredniku bosansko-hercegovačkog izdanja Večernjeg lista Jozi Pakoviću, koji je u Mostaru predstavio fotomonografiju 1860 dana. Znači, između ostalog, o zbirci više od 3000 autorskih fotografija popraćeni opisima koje su nastale tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, fotografije su hronološke poreda, bile su na neki način i tada još u tom periodu, a posebno i danas jedna hronologija, jedan prikaz svega onoga što je rat donio. Naziv fotomonografije dolazi od vremenskog raspona koji je autor uzeo, dakle 10. maj 1991. godine pa sve do juna 1996. Sve fotografije je načinio autor, osim nekoliko njih, i zaista na ovoj promociji ove fotomonografije je bilo zaista onako lijepo, svečano i sa puno priznanja i respekta prema radu jednog od možda onako najprepoznatljivijih novinara i urednika bosansko-hercegovačkih, dakle urednika BH izdanja Večernjeg lista Joze Pavkovića u Mostaru. Ovoj promociji prisustvovao naš Harun Dinarević. Poslušajmo šta je zabilježio.
1: Naziv fotomonografije dolazi od vremenskog raspona koji je autor uzeo od 10. maja 1991. kada su srpske snage napale selo Uništa kod Bosanskog Grahova do polovine juna 1996. godine, odnosno kraja faze D+180 predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom. Skoro sve fotografije načinio sam autor, osim njih nekoliko. Jozo Pavković, autor fotomonografije 1860 dana.
2: Primjer se, ja sam došao u Sarajevo onog dana kada je pala Srebrenica, pa sam nekoliko, dvije, tri slike uzeo sa televizije kako bih tom događaju, tom zločinu, tom genocidu, evo, na neki način i u svojoj knjizi dao jedno značenje.
1: Poglavlja su podijeljena prema geografskim cjelinama, a unutar njih fotografije su poredane hronološki.
2: Obišao sam sva područja u Bosni i Hercegovini, pogotovo gdje žive Hrvati, i Posavinu, i Hercegovinu, i Bosnu, ali i sve enklave. U Sarajevo sam ulazio bar 7-8 puta, i tunelom, i preko piste, i avionima. Tako da od ovih 15 poglavlja koliko sam ja podijelio u knjizi, jedno poglavlje zaista zauzima i ovo bošnjačke, odnosno muslimanske, kako se to zvalo na početku rata enklave.
1: Knjigu su uz autora predstavili predsjednik HNS-a Dragan Čović, predsjednik HAZU BiH Mladen Bevanda i predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. Za Federalni radio Harun Dinarević.

Evo nas, poštovani slušatelji, 7:47, vi lagano idete u ovaj ponedjeljak i čini mi se sve da je onako nekako ponedjeljkom usporeno, da kažem, iako opet nije ni pravedno s obzirom da smo imali vremena i da se odmorimo, imali smo vremena i da resetujemo svu onu izgubljenu energiju da bi se opet u ponedjeljak vratili, što se kaže.

0: uobičajenu rutinu, ali ako niste uspjeli, ako ste i dalje umorni, ako ste onako nekako indisponirani, ja vam želim da nađete one skrivene zalihe pozitivne energije i krenete ovaj dan onako lijepo, energično i dobro. A mi vam upravo u tom fonu pričamo neke priče koje imaju taj znak ili predznak plusa. Jednu od njih će nam ispričati naš Muhamed Čabrić. On bilježi da je na području općine Doboj jug za sportske kolektive i udruženje građana zapravo nekako da dolaze bolji dani, sa malo više optimizma se ulazi u ovaj naredni period, barem kada je riječ o infrastrukturi. Naime, ovdje se grade savremeni sportski centri vrijedni 4 miliona maraka, u planu je izgradnja zatvorenog bazena od 2 miliona i osnivanje prvog plivačkog kluba u ovom dijelu naše zemlje. Jedva čekam da govorim o tome da su ovi projekti završeni, ali evo, početak ovih značajnih projekata u izgradnji sportske infrastrukture na području općine Doboj jug pratio naš Muhamed Čabrić.
1: Obnovljen je Dom kulture u Mravićima, a sa 130.000 maraka pristiglih iz kantona i federacije modernizirana je velika sala u kojoj se održavaju sve važnije manifestacije u ovoj lokalnoj zajednici. Početak izgradnje savremenog sportskog centra vrijednog 4 miliona maraka, oko 300 sportista je dočekalo s oduševljenjem. Među njima i kickbokser i sportista godine za općinu Doboj jug za 2025. godinu Belmin Tukić.
2: Trenirao sam po šumama, u domovima, zimi bude hladno, nema grijanja, vani treniramo, poligonima, snalazimo se kako stignemo.
3: Evo sad stiže novi centar.
2: Pa znači ćemo to puno, bit ćemo mnogo spremniji i veće rezultate ćemo donositi u ovu našu općinu.
1: Za realizaciju prve i druge faze resorno kantonalno ministarstvo je osiguralo 800.000, a federalno ministarstvo kulture i sporta 400.000 maraka, ističe načelnik općine Doboj jug Mirne Stukić.
4: Milijun i 200.000 je obezbijeđeno, prve dvije faze se izvode na terenu i evo treću ćemo raspisati ubrzo. Dakle, u sportskom centru će se moći izvoditi sva profesionalna takmičenja na bazi EU standarda.
1: Provjerili smo i stanje na gradilištu.
5: Izolacija, ne peti se.
6: Kako idu rade, vidim da sve po planu.
5: Da sve za sad je po planu.
1: U improviziranom bazenu u plasteniku se u zavičaju svojih roditelja prije nekoliko godina u vremenu koronavirusa pripremala za natjecanja i reprezentativka Bosne i Hercegovine u plivanju Iman Avdić. Te scene svakako su prošlost jer u Doboj jugu, gdje već dvije decenije organiziraju školu plivanja za najmlađe, planiraju graditi savremeni zatvoreni bazen vrijedan 2 miliona maraka. Kenan Kurbašić, predsjednik Sportskog saveza u općini Doboj jug.
7: S obzirom na to sve, mislim da ćemo dosta kvalitetnije organizovati školu plivanja, a nakon toga uključiti neke grupe u rekreativno plivanje, ako Bog da u budućnosti osnovati plivački klub ovdje, prvi plivački klub na našim područjima ovdje.
1: Uz teren sa umjetnom travom izgrađen prije nekoliko godina izgradnjom pomenutih kapaciteta, u Doboj jugu se stvaraju uvjeti u kojima će stasavati kvalitetni sportski kolektivi i pojedinci. Za Federalni radio iz Doboj juga, Muhamed Čabrić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Danas će u Sarajevu ispred sjedišta delegacije Evropske unije protestovati prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Najavljeno je iz konzorcija logistika. Protest će početi u 12 sati, a paralelno s tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Cilj je pokazati da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da domaći vozači više ne budu tretirani kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, a uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima je ograničen boravak u Schengen zoni. Iran tvrdi da je napao američke baze u Jordanu i američke vojne ciljeve u zračnoj bazi Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što su američke snage bombardovale dva raketna bacača na iranskom otoku Larak. Američka komanda saopštila je da su primijetili da iranska revolucionarna garda priprema uređaje za lansiranje pomorskih mina u Hormuzskom reuzu, koji predstavljaju neposrednu prijetnju. Garda tvrdi da je u američkom napadu na Larak ubijeno i ranjeno nekoliko iranskih boraca i civila. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran ne traži rat, ali da nikad neće mirno sjediti pred bilo kakvom agresijom. Bledski strateški forum počinje danas. Moć oblikovanja budućnosti. Zvaničan je naziv 21. foruma. Glavne teme bit će proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost, trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovaće predsjednici Slovačke i Slovenije Petar Pellegrini i Nataša Pirc-Musar, te premijeri Češke, Slovenije, Mađarske Andrej Babiš, Janez Janša i Petar Mađar. Među učesnicima najavljeni su i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Ukrajine i Mađarske Elmedin Konaković, Marko Andrej, Sibih Đurić i Anita Orban. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping i više od desetak drugih lidera, među kojima su turski i iranski, okupit će se danas u Kirgistanu na godišnjem samitu na kojem će biti obilježeno 25 godina Šangajske organizacije za saradnju. Ta organizacija

0: Administracija fokusirana je na ekonomska pitanja, ali su Putin i predsjednik Xi iskoristili summit za promicanje svoje vizije multipolarnog svijeta i predstavljanje jedinstvenog fronta protiv Zapada. Muška košarkaška reprezentacija naše zemlje obavila je posljednji trening u Vilniusu uoči današnje utakmice protiv Litvanije u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. U subotu je naš sastav ostao bez Aleksandra Lazića, ali i opreme koja je ostala u Varšavi prilikom presjedanja. Bez obzira na sve, u našem taboru vjeruju da mogu pomrsiti račune protivniku koji, kao i Bosna i Hercegovina, ima omjer od 3 pobjede i 4 poraza. Selektor Dario Đerđa.
1: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati, da nadam se da će nas tići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati ostati 40 minuta, fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima, nego ono što možemo proći na terenu. Tada mislim da možemo biti kompetitivni sa svojim.
0: Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina na programu je u 17.30. Dvojica reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Benjamin Tahirović i Ermin Mahmić, dobili su nove klubove. Tahirović karijeru nastavlja u Belgiji gdje će nositi dres Genka, dok Mahmić odlazi u Tursku u ekipu Arka Čorum. Tahirović u Genk dolazi iz danskog Brondbija na jednogodišnju posudbu, a Mahmić je potpisao ugovor na 3 godine uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu. Četvrto kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine kompletirano je sinoć utakmicom Radnika i Borca, koja je završena neriješeno 2-2. Zrinski je ranije savladao Sarajevo 1-0, Željezničari i Široki Brijeg odigrali su 1-1, Sloga Doboj, BSK 1-0, dok je Čelik bio bolji od Beleža rezultatom 3-0. Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Leila Hodžić.
2: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio je bila ljubavna pjesma.
4: Radio koji volite.
5: Only you.
2: I program koji ne propuštate.
4: Radio Federacije.

0: 8 sati i 20 minuta, još jedna priča pred nama je onako nekako i vedra i vesela i na najljepši mogući način, čini mi se, zaokružuje i brojne manifestacije koje su se u Derventi održavale u povodu Dana grada. Jedno od njih je u organizaciji Sportsko-ribolovnog društva Ukrina iz Dervente u ovom gradu, u uređenoj ribarskoj stazi na rijeci Savi, održava je takmičenje u sportskom ribolovu i fišijada. 100 takmičara, 30 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine i zaista dosta povoda za onako ribarske priče koje su autentične i dobre, a ovoj manifestaciji prisustvovao Muhamed Čabrić.
1: Nakon što je uz podršku lokalne zajednice uređeno oko 500 metara ribarske staze uz rijeku Savu, u organizaciji Sportskog ribolovnog društva Ukrina u povodu Dana grada, ovdje su održana takmičenja u ulovu ribe udicom na plovak i spravljanju ribljeg paprikaša. Siniša Dumonjić, predsjednik upravnog odbora Sportskog ribolovnog društva Ukrina iz Dervente.
2: Danas imamo 14 ekipa, po 3 takmičara ekipno ulovu ribe udicom na plovak. Imalo oko 16 ekipa u spremanju fiš praktikaša, od minimalno po 2 takmičara pa na više.
1: Nekada je Sportsko ribolovno društvo Ukrina brojalo 900 članova, danas ih je tu oko 400. Ulov ribe udicom na plovak tradicionalno je najzastupljenija disciplina. Kroz različite aktivnosti ovdje nastoje privući nove članove, posebno mlade. Nedjeljko Nikolić i Nikola Marić, članovi Sportskog ribolovnog društva Ukrina iz Dervente.
3: Ulova je bilo. Ja uglavnom se bavim lovom udice, ribe udicom na plovak i ne idem na nekakve kapitalne primjerke, a plovak je uvijek tako atraktivan, interesantan.
4: Volim se takmičiti. Meni nije bitno da uhvatim nešto, bitno da učestvujem.
1: Takmičenje u pripremi ribljeg paprikaša uvijek izaziva veliku pažnju. Osim činjenice da je za njegovu pripremu potrebno više vrsta ribe, male tajne pripreme se teško otkrivaju. Stjepan Barukčić, član Sportskog ribolovnog društva Škobalj iz Stanara.
5: 600 grama luka, 600 grama mrkve i litar i po vode. Luk se treba tisat približno sat i po dozva.
1: Uz uređenje ove ribarske staze, gradska uprava podržava i uređenje obala Ukrine. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
6: Uložili smo sredstva i u ovu ribarsku stazu, a vjerujem da već od iduće godine ćemo početi da uređujemo jedan prostor kraj Dubošca,

8:40, poštovani slušatelji, lagano privodimo na kraju naše jutarnje druženje na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Toplo vas podsjećamo da ostanete uz programe Federalnog radija, Federalne televizije, uz naš portal federalna.ba. Mi ćemo skupljati za vas informacije tako da budete stalno u kontaktu sa onim što se dešava, a zaista se trudimo i da imate mnoštvo sadržaja uz koje ćete uživati i onako malo se opustiti ovdje kod nas na radio. To su uglavnom muzički sadržaj i nadam se eto, da malo dižemo raspoloženje, a potrebno nam je to svima, pogotovo kad je ponedeljak u pitanju. Ako se vozite u ovom trenutku, evo izvještaj iz Bihamka, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima i apeluju na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, prema podacima Bihamka, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak čekaju od 10 do 30 minuta. Također, evo jedne izmjene u odvijanju režima saobraćaja unutar Bosne i Hercegovine. Naime, od jutros na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka u Podmilačiju saobraća se jednom trakom na izmjenično propuštanjem vozila. I na drugim mjestima postoje neki radovi, neki razlozi zbog čega se saobraća ili usporeno ili se koriste alternative i tu uvijek imate postavljenu saobraćajnu signalizaciju koja vam daje informaciju više. Eto, čuli smo i kakva je situacija na graničnim prelazima. Iz Bihamka također podsjećaju, mada mislim da je to već nekako, da je to informacija koju svi znamo, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su ipak duža zadržavanja na graničnim

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 8 sati 51 minuta i evo zaokružili smo naše jutarnje druženje. Reći ću još da ćemo naravno svi skupa bodriti našu reprezentaciju. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Ono što je uslijedilo nakon jednog vrlo teškog duela u kojeg smo izašli kao pobjednici iz Tuzle nad Italijom. Imamo brojnih problema, ali evo kako kažu igrači, kako kaže stručni štab, idemo i ostavit ćemo srce na terenu, a zanimljivo je jeli, da nekako u tim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, zapravo u situacijama kad smo najteži, mi budemo i najbolji, pa ima tu nekog malo i našeg inata i svega toga i nadam se eto, da će Bosna i Hercegovina ostvariti ovdje pobjedu, inače trenutno zauzima četvrto mjesto, tri pobjede, četiri poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati tri najbolje selekcije iz grupe. Inače, utakmicu Litvanija i Bosna i Hercegovina pratimo od 17 sati i 30 minuta, tako da evo, idemo hrabro, pa nadam se zaista dobrom rezultatu. Naravno, evo, nadam se da ćemo danas svi ostvariti neke dobre rezultate u svojim borbama i nekim sam mečevima koji budemo imali i

da ćemo samim tim izaći kao pobjednici svih eventualno izazovnih situacija, naših jeli privatnih, tako da ćemo ovaj ponedjeljak zaokružiti na najbolji mogući način, želeći vam naravno jedan lijep i opušten dan i bez puno problema. I dan koji je onako sugersan i biometeorološkom prognozom na kojoj onaj smješko, dakle danas nam se smiješi vrijeme i barem biometeorološke prilike su dosta povoljne. Što se tiče vremenske situacije, malo umjereno oblačno i sunčano nas čeka. Danas počelo je sa temperaturom 13, koliko je zabilježeno na Sokocu, pa do plus 27, dakle 14 stepeni razlike u Neumu. Gradačac je bio također topao 25, Trebinje i Mostar 24, to je onako u vrhu jutrošnje top ljestvice. Bjelošnica, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bihać, Ajce, Sanski most, Srebrenica 18, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Zvornik 19, Tuzla 20, Doboj 21, Bijeljina 22 i onda idu ovi najtopliji gradovi. Ono što nas danas očekuje su temperature od 30 do 39 u Sarajevu, oko 33, dakle malo oblaka, malo sunca, a mogući su poslije podne i lokalni pljuskovi. Eto, to je vremenska prognoza za ovaj ponedjeljak i za ovaj posljednji dan mjeseca 8. Već sutra idemo u 1. septembar, dakle idemo u mjesec koji nam je nekako onako metafora, da kažem, za jesen, mada ćemo do onog zvaničnog početka jeseni još provozati se velikim dijelom tog mjeseca 9. I u svakom slučaju ja se nadam da će nam vremenska situacija malo popustiti, mada sam negdje čitala, ali neću da vas plaši da nas čeka još jedan toplotni val. Bilo kako bilo, idemo u onaj hladniji dio godine sigurno i nadam se da ćemo imati dovoljno strpljenja da to sačekamo. Na valovima Radio Federacije idemo prva prema vijestima u 9, zatim se družimo u brojnim emisijama, stoga vas pozivam da ostanete sa nama. Ovo jutarnje druženje potpisuje ekipa Emir Pokrklić, tonski realizator i urednice voditeljice emisije, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Danas počinje Bledski strateški forum. Moć oblikovanja budućnosti, zvaničani naziv 21. foruma, glavne teme biće proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnost, trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovaće predsjednici Slovačke i Slovenije Peter Pellegrini i Nataša Pirc-Musar, te premijeri Češke, Slovenije i Mađarske Andrej Babiš, Janez Janša i Petar Mađar. Među učesnicima najavljeni su i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Ukrajine i Mađarske Ermedin Konaković, Marko Andrej, Sibih Đurić i Anita Urban. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, otvorit će danas u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, o povjerenju u izbore i izborne tehnologije. Nakon uvodnih govora uslijedit će prezentacija novih izbornih tehnologija te dvije panel diskusije koje će okupiti predstavnike institucija, civilnog društva, medija te domaće i međunarodne stručnjake. Federalna vlada u Sarajevu će upriličiti konferenciju za medije pod nazivom Račun građanima. Nakon ovog događaja predstavnici vlade prisustvovat će sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH s početkom u 13 sati i također u Sarajevu. Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić boravit će danas u službenoj posjeti Mostaru. U gradskoj vijećnici Ružić će se sastati sa gradonačelnikom Marijom Kordićem, a potom će delegacija posjetiti gradilište dječjeg vrtića Rodoč, te se upoznati sa realizacijom projekta kao i sa planiranim izgledom i sadržajem objekta. Ministar će potom posjetiti udruženje Vedri osmijeh.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji sunčano uz malu do umjerene oblačnost. Temperature u 8 sati. Bjelašnica, Ivan Sedlo 16, Bihać, Jajce, Srebrenica 18, Banja Luka, Sarajevo, Zenica 19, Tuzla 20, Bijeljina 22, Mostar 24, Neum 27 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Bile su to

0: Vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hođić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na federalnom radiju.
3: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bećaragić. Moj gost je osoba čiji intervjui koje je ranije davao nose naslove Dosta je kukanja. Bosna će pripasti onima koji je vole. Sudbina svakog naroda pa i našeg ovisi o njemu samom. Državotvornost nam je u lošem stanju. Građani osjećaju neizvjesnost, nesigurnost, nedostatak perspektive. Hrvatsko-bošnjački odnosi nisu jednostavno pitanje. Treba graditi povjerenje i razgovarati bez rukavica. Prva asocijacija kada ga pitate za Hercegovce jeste najpametniji, a pitat ćemo ga i zašto smatra da je Tito zabluda. Rođen je u Stocu, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, doktorirao je u oblasti savremene političke filozofije. Autor je knjiga Bošnjaci nakon socijalizma, Bošnjačka politika u 20. stoljeću te Bošnjaci moderna. Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, kongresa i simpozija i bio je gostujući predavač na prestižnim međunarodnim univerzitetima. Bio je i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Kada piše knjigu, svaki dan razgovara s tekstu najmanje 2 sata. Nekada samo ispravlja greške i dodaje zareze. Posljednja knjiga koju je napisao nosi naslov Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Gost intervjua nedelje je jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca, gospodin Šaćer Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i bivši dekan ovog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Govorit ćemo o vašoj knjizi, ali me zanima. Zašto Brucošima na prvom predavanju kažete da čitaju New York Times, da uče engleski jezik i da vjeruju u sebe?
4: Zato što je zapravo engleski jezik, po mom mišljenju, kada bi bio u prilici, a nisam u prilici, niti ću biti u prilici, traže bi da naša sredina, naša država, odnosno naše društvo bude bilingualno. Engleski jezik je jednostavno sredstvo ili način pristupa savremenom svijetu i savremenim informacijama, a New York Times je novina zapravo preko koje se najbolje uči živi, odnosno recentni engleski jezik. Iz ove bosanske perspektive vrlo je važna taj proces internacionalizacije, izlaska na svjetsku pozornicu iz ovih naših uskih i geografskih i političkih i mentalnih okvira. Potrebno je otvaranje na takav način, jedan radikalan način.
3: A vjeruju sebe?
4: Ta vjera u sebe dio, nisam u teoretskom smislu izolacionista, ali smatram da je naša ukupna situacija i politička i društvena i ekonomska u svakom smislu, ona je previše prepuštena međunarodnim činiocima i procesima i događanjima koji su izvan naše kontrole. Tako da stičem dojam godinama i vremenom da smo previše isporučili vlastitu poziciju, vlastito stanje događanjima na međunarodnoj sceni i međunarodnoj zajednici, da nam nedostaje samopouzdanja, da nam nedostaje jednog autentičnog vlastitog stava i povjerenja u vlastite snage i vlastite mogućnosti.
3: Kada govorimo o vašoj knjizi Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Vaša knjiga donosi prikaze života i djelovanja brojnih istaknutih ličnosti Južne Hercegovine. Koji je bio kriterij za izbor ličnosti knjize?
4: Vremenski raspon uhvata ličnosti je 300 godina. Dva su ključna događaja koja su odredila savremeno formatiranje Bosne i Hercegovine. Jedan je Karlovački mir iz 1699. godine, kada granice

0: otvara istočno pitanje i dolazi do ekspanzije rusko-osmanskih ratova. U tom širokom dijapazonu nadaje se jedan broj ličnosti iz mog užeg zavičaja, to je zapravo Donja Hercegovina. Od tih, to su ličnosti koje su svojim osobnim djelovanjem
1: uticali na tokove.
0: Uticali na tokove, bili su dio velikih svjetskih procesa.
1: Što možemo od tih ljudi naučiti?
0: Prije svega, moj odnos prema tim ljudima, koja bi bila moja poruka, šta bi želio ja da bude ishod čitanja njihovih političkih biografija. Želio bi zapravo da ljudi koji čitaju tu knjigu i upoznaju se sa tim ličnostima, da steknu jedno samopouzdanje, da postanu svjesni činjenice da se iz jedne male sredine, iz nekih malih prostora, iz nekih zaboravljenih, marginalnih, provincijalnih, danas niša, teritorijalnih i lokalnih, može napraviti velika svjetska karijera, da je zapravo povijest i društvo bremenito mogućnostima i da ne postoje limiti ako se ima ideja i ako se ima zapravo želja da se uspije. Ličnosti o kojima ja govorim su napravile velike, velike karijere.
1: Dakle, vi ste nedavno izjavili, bar u jednom od vaših intervjua, svi likovi moje knjige su prometejski, buntovni, nesalomljivi, inventivni, avanturistički nastrojeni. Većina ih nije dio službenih kultura, sjećanja, mnogi su okusili zatvore, a skoro svi su postali književni likovi. Što je to u njima što je zajedničko?
0: Pa teško je naći zajednički mentelj ljudima Donje Hercegovine, mada tu imam jednu ličnost iz Gacka, jednu ličnost iz Nebesinja, ovaj ostatak ličnosti se uglavnom kreće na tom submediteranskom području, od Ljubuškog preko Čapljene, Počitelja, Blagaja, Stoca i Trebinja. Zajedničko zapravo tim ljudima, po mom mišljenju, je zapravo sunce. Jedna zagledanost u zvjezdano nebo nad sobom, u kantovskom smislu, koje pruža ogromne mogućnosti u tom vizionarskom smislu. S druge strane, to sunce kao zapravo simbol života i životne energije. S treće strane, taj kamen, taj krečnjak koji je vrlo plodan. U tom srazu između sunca, zvijezda i krečnjaka porodila se zadnja tri stoljeća, po mom mišljenju, ona jedna burna povijest, iznjedrila je veliki dio, značajan broj zapravo, vrlo, vrlo zanimljivih ličnosti, vrlo intrigantnih ličnosti.
1: Red je da ipak spomenemo neke od njih, jel 25 ih je u knjizi.
0: Da, da.
1: Mihajlo Miloradović, grof Mihajl Andrejević Miloradović, grof Sava Vladislavić, Ahmet Paša Džezar, Hadžibeg Mehmed Izvanbegović, Ali Paša Izvanbegović, Fra Rafa Barišić, Muftija Mustafa Sitki Efendija Karave, Don Ivan Musić, Mustafa Golubić Muhamed, Mehmed Baše Časim Behmen, Dimitrije Mitrinović, Šerif Arnautović, Salih Balje, Ševkija Behmen, Salim Cerić, Alija Isaković, Esa Čimić, Gojko Đogo, Nija Zuraković, Fraj Ozo Zovko, Omer Behmen i Rusmir Mahmud Čehajić. Zašto igra identitet?
0: Ako te ličnosti posmatramo kroz odnos zajedničkog i posebnog, a s obzirom na etnokonfesionalnu i kulturološku strukturu zemlje, onda zapravo vidimo da je ono zajedničko, ono što je opće, što pripada svima, mnogo dominantnije odnosno na ono posebno. Bez obzira na sve etnokulturne razlike koje su prije svega derivirane iz sfere religije kao visoke kulture, na cijelom području Bosne, životne sudbine i životne priče ljudi dokazuju i pokazuju zapravo da je zajednički život, ne u ideološkom nekom dnevno-političkom smislu, ali zajednički život na jednom prostoru različitih ljudi, različitih religijskih, prije svega backgrounda, različitih ideoloških orijentacija, različitih sudbina, ali zajednički život i ono zapravo što je njihova jedna

0: bitna odrednica.
1: To zajedništvo.
0: To zajedništvo, pazite, spomenite... Pa recimo kojeg danas nema. Spomenuli ste porodicu Miloradovića, recimo. To je najveća, najznačajnija srednjovjekovna hercegovačka porodica, čija je greblje, recimo, ili groblje, ili nekropola stećaka, Rademlja. Njihovo je zapravo porodično groblje. To je jedina porodica koja je ostavila dvije srednjovjekovne pravoslavne crkve koje su danas nacionalne spomenici kulture. Njihova zadužbina je manastir Žitomislići. On odlaze ti 1699. godine, iza ti događaja odlaze u Rusiju, tamo prave veliku karijeru. Jedan dio te tradicionalne vlaške porodice srednjovjekovne prima islam i postaje porodica opijača, jedna velika, značajna, intelektualna porodica u Hercegovini. Drugi dio odlazi, znači, odlazi u Moskvu. Treći dio odlazi na područje Like i postaju katolici, tako da od jednog roda Hrabrena, koji imaju dvojni naziv, Miloradović i Hrabreni, od jednog roda imamo pravoslavce, katolike i muslimane. I ono što je sad zanimljivo, ovaj muslimanski dio porodice i ovaj pravoslavni dio porodice koji je u Rusiji, zadnjih 300 godina zapravo održavaju ona jednu međusobnu konekciju na način da se zapravo ovaj muslimanski dio porodice, odnosno opijači, brinu, to je zavještenje međusobno, porodično brinu o njihovim zadužbinama onaj, u Bosni. Tako da hoću da kažem da je zapravo to sve niklo iz istog korijena. Samo što je povijest i vrijeme onaj napravo različite diferencijacije. Sada recimo ovaj katolički dio porodice u Hrvatskoj, to su sve vrlo uspješni ljudi, bili su generali, bili su velike vojskovođe. I ovaj dio što je otišao u Poljsku, što je otišao u Rusiju, onaj, naravno da nema nikakve veze, ali mislim postoje materijalni tragovi, postoji saznanja i onaj, ja recimo sretne prije godinu dana jedan značajni hrvatski intelektualac Anđelko Miloradović, koji se zove Miloradović, a ne Miloradović. Da. Kad me sretne, kaže, gdje se zemljač, kako smo mi zemljanci? Ja sam, kaže, Miloradović. Mislim, oni su sad onaj, on je dio, taj katolički dio porodice Miloradovića, koji žive zapravo onaj Hrvatsku i su napravo veliku karijeru u Bečkom carstvu.
1: Knjiga također poziva na liderizaciju politike. Akcentira subjektivni moment u društvu i politici, vjeru čovjeka i njegovu spremnost da gradi svijet upravo na one vrijednosti koje nam trenutno nedostaju. A zašto nam te vrijednosti trenutno nedostaju?
0: Pa spomenuli ste taj pojam liderizacije. Mi u nekom našem teoretskom i političkom backgroundu na pojam lidera gledamo dosta skeptično, da ne kažem negativno. Ali zapravo, ja sam pristalica teorije zapravo koja je više hegelijanskog, no marksovog tipa. Zapravo velike ličnosti, veliki pojedinci umjetnosti, književnosti, muzici, biznisu, vojnom polju, povijesti, velike državnice, da velike ličnosti su zapravo predvodnici, rodonačelnici novih ideja, novih pokreta, novih saznanja. I da ta vjera u mogućnost čovjeka, da gradi povijest, pazite, povijest nije determinirana Božijim određenjem na način kao što se često prizemno simplificira. Povijest je veliko polje mogućnosti gdje velike zapravo ličnosti sa svojim idejama, sa svojim saznanjama krče, to je taj prometejski duh, one su uvijek u suprotnosti spram dosegnutog postojećeg stanja, one grade nešto novo. Tako da knjiga zapravo ima intenciju da taj moment nade, vjere u čovjeka, u mogućnost gradnje svijeta, mogućnost promjene sadašnjeg stanja. Knjiga se tiče zapravo sadašnjeg stanja. Sadašnje stanje, bez obzira koliko je loše i koliko je zakovano i koliko se nama suvremenicima čini zapravo nepromjenjivo, čini nam se statično, nadaje se kao neki fatum, kao nešto iz čega mi ne možemo da izađemo. Međutim, i sad

0: današnje stanje, naše društveno-političko stanje ili sadašnje stanje Bosne, zapravo jedna je socijalna konstrukcija, jedna je politička konstrukcija.
1: Vi nerijetko govorite o stanju u Bosni i Hercegovini, dajete dijagnoze, dajete recept, dajete preporuke kako liječiti. A mene zanima koje su, po vašem mišljenju, trenutno bolesti bosansko-hercegovačkog društva?
0: Prije svega nedostatak povjerenja. Međuljudsko povjerenje, međuetničko povjerenje, međureligijsko povjerenje.
1: Koji je lijek?
0: Nema povjerenja među ljudima. Lijek je zapravo jedna demitologizacija naših trenutnih pozicija. To povjerenje se može izgraditi. Ono je pretpostavka bilo kakvog dogovora. Vi u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sastavu apsolutno ne možete ništa ni da donesete, nikakav recimo reformski zakon, niti ga donosite. Pretpostavka funkcionalizacije te institucije je zapravo izgradnja onaj povjerenja među ljudima i postoje instance koje to povjerenje mogu da grade, ali ga recimo ne grade.
1: Je li to znači da imamo ljekare koji nisu dobri, koji su loše?
0: Nisu dobri namjera, oni su pametni, kvalificirani, ali nemaju dobre namjere. Oni su zapravo zaogranuti neki, pa objektivno govoreći, nekim ideološko-mitomanskim teorijama, idejama koje prihvataju nekritički, u koje same vjeruju. Tako da bez to povjerenje je pretpostavka bilo kakva razgovora.
1: Mogu li bosansko-hercegovački intelektualci biti odlični ljekari za
0: ne mogu, tu
1: bolest?
0: Nažalost, ne mogu.
1: Zašto ne mogu?
0: Pa zato što je... Kad vi kažete bosansko-hercegovački intelektualci, to je vrlo ovako... Taj pojam je dosta porozan, s obzirom da je bosansko-hercegovačka intelektualna zajednica je u suvremenosti, govorim zadnjih 150 godina, uglavnom...
1: Ljudi poput vas, ima
0: naravno pojedinaca, ali pazite, ta zajednica nema status. Nema društveni status.
1: Zašto ga nema?
0: Pa nema tradicije. U našem društvu, kad govorite o bolesti ono našeg društva, kad ste pitali, pazite, u našem društvu znanje nema status, znanje nema dignitet, znanje nema poštovanje, pazite. Mi jedino znanje cijenimo u trenutku kad tražimo dobrog hirurga, dobrog ljekara za vlastito zdravlje.
1: Jeste li zato izjavili da kad govorite o politici, smatrate da je politička klima takva da uslovno rečeno normalni ljudi sa besprijekornim, čistim, profesionalnim i ljudskim biografijama nemaju prostora ni u jednom etničkom korpusu?
0: Nemaju.
1: A zašto?
0: Pa zato što je ta klima, pazite, klima je uvjetno rečeno zagađena, inficirana, kontaminirana ratom, nasljeđen predrasudama, nepoznavanjem, nepovjerenjem. Tako da uvjetno rečeno normalni ljudi koji zapravo na stvar gledaju sa racionalnom argumentacijom, koji su čestiti, koji ne žele drugima zlo, koji poštuju sebe i time drugoga, nemaju prostora.
1: Kad smo govorili o vašoj knjizi Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta, spomenuli smo zajedništvo. Ko vam je utjerili su da zajedništvo ne postoji danas u Bosni i Hercegovini?
0: Pa postoji na institucionalnoj razini. Pazite, današnja Bosna i Hercegovina u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u kojoj sam ja rođen 61. godine su sasvim dva različita društvena, politička i kulturna zapravo entiteta. Mi postojeću situaciju društvenu, naravno posebno s aspekta podjela u društvu, često i u intelektualnoj zajednici posmatramo s aspekta idealnih, bivših 80. godina, s aspekta jednog, uvjetno rečeno, izgrađeno socijalističkog zajedništva. Ali to socijalističko zajedništvo koje je dalo ogromne društvene, civilizacijske i sve druge rezultate, u jednom trenutku je zapravo zbog vlastitih deficijentnosti, ja se tome i u knjizi bavim, zbog vlastitih deficijentnosti, ono je zapravo propalo. Ono nije bilo također dala model. Mi smo danas strukturirane na jedan sasvim zapravo drugi način. Imamo imamo prilično

0: prilično zapravo totalno neefikasne institucije, prilično odvojena društva, ali na razini osobne ili lične ili svakodnevne komunikacije ljudi, to dobro funkcionišemo na individualnoj razini. Mi na individualnoj razini funkcionišemo, mislim, odlično, bez ikakvih predrasuda, pojedinaca, pojedincu, iz različitih etničkih korpusa.
1: Mislite odnose između Bošnjaka, Srba i Hrvata?
0: Da, u tom etnopolitičkom smislu. Ali već na kolektivnoj razini, kad dolazimo do pitanja identiteta, tu zapravo imamo...
1: Odlično ste me uveli jedno pitanje. Ja se ježim od toga kad čujem, dakle, harmonizacija odnosa Bošnjaka, Srba i Hrvata ili otopljavanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka. I ja se ježim kad to čujem od političara. Je li to klasična njihova manipulacija? Jesu odnosi na terenu, u životu, dobri? Ja kažem da nema ekscesa.
0: Dolazim iz Hercegovine i sinoć sam došao iz Stoca. Dobra vijest, vi se dugo u novinarstvu, dobra vijest nije vijest. Pazite, tu ima toliko dobrih priča, dobrih odnosa, dobrih primjera.
1: Da, ima.
0: Ima, međutim nisu predmet pozornosti, javnosti, aplaudiranja, podrške, prezentacije. Političari zapravo, oni jesu proizvod konflikta, jednog dubljeg konflikta, jednog malo starijeg konflikta, a onda su zapravo, kao što su proizvod konflikta, oni stavljena proizvode te konflikte. Pa si su objektivno na konfliktima se gradi onaj rejting kako pojedinaca, tako i političkih subjekata. Bez konflikta trenutno politički sistem je tako strukturiran, nažalost u ustavnom smislu, ja ustavnu strukturu smatram, ona određuje pravila igre. Ona je zapravo prevaziđena. Ona po sebi generira konflikt kao način funkcioniranja. I onda činioci, odnosno političari, proizvode zapravo konflikte. Često artificijalno, odnosno vještački.
1: Jesu li onda i oni odgovori zašto su odnose Hrvata i Bošnjaka opterećeni sumnjama i podjelama još uvijek?
0: Naravno da jesu. Pa ti odnose se, pazite, to se može riješiti, mislim sad neću da banaliziram. Ti odnosi imaju svoju dugu povijest. To nije počelo jučer, pazite, to ima minimum 150 godina, ti odnosi, meni je to jako dobro poznato u različitim fazama, prije stvaranja Jugoslavije, tokom Jugoslavije, post-jugoslovenskom periodu, sve to različite faze tih odnosa, tu treba vrlo biti diferenciran, ali neću da banaliziram stvar, međutim, to se može riješiti za 24 sata.
1: Kako?
0: Apsolutno sam uvjeren, pa može se, misli, riješiti, jer to opet govorim, pazite.
1: To je bez rukavica.
0: To je bez rukavica. Taj odnos je, stvar je, on nije neko prirodno stanje, nije nešto što je Bogom dato, mržnja nije Bogom dato, nepovjerenje nije Bogom dato, pazite, to nije nešto što se ne može promijeniti. To je stvar jedne ideološke, idejne konstrukcije.
1: Zapravo nema dobre volje i želje.
0: Nema dobre volje i želje. Jer se kalkulira.
1: I sa jedne i sa druge političke strane.
0: Da se to se može. To se može reći. To su međuljudski odnosi. Pa znači, to nije stvar sada da od, šta ja znam, od želje za pravi zlato, što je nemoguće. Mislim, pa znači, već je onaj, to se sa par odluka, simboličkih gestova, ključnih ljudi, ključni dogovora može riješiti.
1: Nisam htio ovaj intervju opterećavati time, ali ne mogu da je ignoriram. Kad govorimo već o bosansko-hercegovačkom društvu, Bratko Malić je preminuo u Nizozemskoj, ratni zločinac. Reakcije su poznate, ne želim o tome uopće govoriti, jel? Posebno reakcije koje dolaze iz Republike Srpske ili Srbije. Ali me razočaralo slika izvornika na stotine mladih ljudi koji prolaze ulicama grada i uzvikuju njegovo ime. Kako mi tu budućnost kao bosansko-hercegovačko društvo imamo kada osobu koja je osuđena za genocid, na doživotni zatvor, opsadu Sarajeva, deportacije, progone i tako dalje, slavimo na ulicama?
0: Vrlo neizvjesna budućnost. Vrlo neizvjesna. Vrlo bremenita negativnim mogućnostima, imajući u vidu, pazite, teško je srbijanskoj, srpskoj eliti prihvati

0: činjenicu da su posljednjih 40-50 godina, faktički od 81. i procesa na Kosovu koji počinje 81. godine, bili na pogrešnoj strani povijesti i da je taj Miloševićevsko-Vučićevski danas koncept loš, pogrešan, gubitnički. Teško je njima to prihvatiti jer je to činjenica. Ne bih išao u političku dimenziju u antropološkom smislu govoreći, vrlo je neizvjesna budućnost ovog prostora kada imate činjenicu da se prilično unisono i dosta dominantno, mada ima i drugačijih tonova iz Beograda, promovira i slavi jedna kultura zapravo zla, kultura zločina, kultura smrti. To je u antropološkom smislu za jednu kulturu vrlo negativno i vrlo loše i za njeno okruženje, a mi smo sad njeno okruženje,
1: ali za
0: potencijalno opasno.
1: Kompletno bosansko-hercegovačko društvo.
0: Kompletno, vrlo opasno.
1: Kad govorite o neizvjesnosti, je li vam miriše na neizvjesnost činjenica da imamo vršioca dužnosti visokog predstavnika? Je li vam to malo neobično?
0: Dugo smo bili bez američkog ambasadora, imali smo vršioca dužnosti, otpravnika poslova, pa onda američki poslova.
1: A vidimo velika zbivanja geopolitička, odnose Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država.
0: Status bosansko-hercegovačke državnosti zadnjih godina se narušava u očima međunarodne zajednice, jer stvari percepcija, stvaraju se drugačije percepcije koje nemaju veze sa činjenicama. Pazite, mi živimo u društvu, mislim, ovo je jedna postmoderna era, bez obzira šta to sad značilo, gdje su važnije interpretacije od činjenica. Ključne su percepcije. Stvaraju se, fabriciraju se različite percepcije u promijenjenim geopolitičkim pozicijama. Pa, prije 15-20 godina niko se nije mogao nadati da će se u Americi desiti stvari koje se danas onaj dešavaju, a ona dominantno utiče na odnose prema percepciji demokracije.
1: Brine li vas to sve?
0: Ljudske prava.
1: Kao intelektualca?
0: To naravno da me brine. Međutim, ja ipak pripadam krugu onaj, ta opća kriza svijeta i povijesti, istine, tako rečimo, filozofski govoreći, pripadam krugu onih koji vjeruju, a mislim da ih je takvi 60% koji vjeruju zapravo u prevagu racionalne argumentacije, jedan humanizam, ono što je zapravo evropsko nasljeđe.
1: Želim još postaviti dva pitanja koja sam obećao na početku našeg razgovora. Zašto je prva asocijacija na Hercegovce najpametniji?
0: I sam kolokvijalno volim reći da je ova država bila, mislim na Bosnu, bila bolja kad su je vodili Hercegovci, više njih naravno nema. To područje jeste iznjedrilo ogroman broj vrlo kvalitetnih ljudi. Danas su oni možda prisutni u sferi biznisa. Velika su postignuća, recimo, trenutno u području Širokog Brijega, Gruda i Posušja, jednoj mikroindustrijskoj zoni koja je možda nama u Sarajevu malo je nepoznata, čak u informativnom smislu, u fizičkom smislu, ali tu se dešavaju značajni uspjesi u ovom ekonomskom smislu. Nažalost, taj prostor, to je veliki prostor države, ako računamo sad faktički od Tomislavgrada do Trebinja, ovamo do Prozora i Kalinovnika, to je ogroman prostor države, taj prostor je demografski ispražnjen. Demografski odliv stanovništva srpskog prema Beogradu, hrvatskog prema Zagrebu, traje već stoljeće i po, on je faktički teško zaustavljiv. Bošnjačka komponenta se preseljava prema Sarajevu, tako da je taj prostor sada prilično pust i to osobno smatram velikom greškom i velikim nedostatkom.
1: Zašto je Tito bio zabluda?
0: Pa, da budem precizan oko toga, sve to treba kontekstualizirati. Danas pričati o Titu, mislim, malo je žalostno, malo smiješno. Znam zašto ljudi pričaju, gledajte. Treba biti vrlo jasan i vrlo precizan po tom pitanju. Ako govorimo iz bosanske perspektive, pa onda u okviru toga iz bošnjačke perspektive,

0: onda sasvim je jasno da 1945. godine nije pobjedio partizanski pokret kojeg su komunisti predvodili, danas bi Bosna bila nezavisna država Hrvatska, a Bošnjaci bili Hrvati islamske vjeroispovijesti. Mislim, to je tačka. Znači, to je pobjeda antifašizma kao ideje i kao pokreta je fundamentalna, ali ne i dovoljna. Pazite, ne i dovoljna. I nakon toga, tu su stvorene samo pretpostavke i na osnovu tih pretpostavki, naravno, i posle Titove smrti 90. godina, da, na tim pretpostavkama je izgrađena neka nova država koja opet nije idealna. Nije ni ta socijalistička Bosna bila idealna kao što je mi smatramo. Danas je zapravo tematiziranje Tita, naravno samo u Bosni, ipak rezultat jednog...
1: Je li ta idealizacija Tita zapravo loše stanje danas?
0: Pazi, ona je nedostatak vlastite bosanske ideje.
1: Bosanske ili bosansko-hercegovačke?
0: Bosansko-hercegovačke, pa mislim to bosansko-hercegovačke.
1: Nemate da su hercegovačke.
0: Ja, nedostatak.
1: Sad ste rekli da su najpametni.
0: Ona je rezultat nedostatka vlastite, zapravo vlastite ideje, tog vlastitog subjektiviteta. Pazite, jer su, pazite, dvije su dominantne ideje oblikovale našu svijest posljednje vrijeme. Mi toga više nismo ni svjesni. Mi to prihvatamo kao prirodno. To je, recimo, ideja jugoslavenstva, koja je sad dominantna u intelektualnoj zajednici u Sarajevu. Mi mislimo da je to prirodno stanje. Jugoslavija je nastala i nestala. Da. Bosna je bila i prije Jugoslavije i postoji posle Jugoslavije. Jugoslavija je jedna bila administrativno-politički aranžman, a ne nešto što je vječnost. Ne. To je ideja jugoslavenstva i zapravo komunistička ideja. I ta ideja je nestala sa povijesne pozornice. Pražnjenje te dvije ideje ovdje ostavilo jedan priličan vakum i cijelu 21. stoljeće, po mom mišljenju, će proći zapravo u pokušajima i načinima artikuliranja tog vlastitog bosansko-hercegovačkog političkog identiteta.
1: Traženju ideje.
0: Traženju te, ostvarenju te ideje, naravno. Tog nema bez potpore, ne indiferentnosti, bez potpore Beograda i Zagreba, pazite. Takva je geopolitička pozicija. Naš odnos sa Beogradom i Zagrebom je zapravo onaj fundamentalan i ključan da bi se bosansko-hercegovačko društvo, bosansko-hercegovačka ideja, bosansko-hercegovačka državnost, da bi se individualizirala, da bi se subjektivizirala zapravo. Da bi imali mi vlastitu zapravo vlastitu ideju i to je moguće. Nedovoljno se radi, vidite, naša politika zapravo nedovoljno radi sa Beogradom i Zagrebom.
1: Na harmonizaciju odnosa.
0: Na harmonizaciju odnosa. Moj akcent je zapravo uvijek da su te naše unutarnje odnose, to su ipak unutarnje odnose.
1: Da.
0: Prije svega mi moramo sami rješavati.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. U doviđenju.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: U Sarajevu će danas protestovati prijevoznici iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno iz konzorcija Logistika BiH. Dvosatni proces će početi u 12 sati, a paralelno s tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prijevoznici žele pokazati da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da domaći vozači više ne budu tretirani kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana, kojima je ograničen boravak u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija Nikola Brković.
3: Mi od svojih zahtjeva odustati nećemo i ukoliko Evropska komisija 1. septembra u Briselu ne donese nikako prijelazno ili konkretno rješenje ili ne dade nikakve pozitivne naznake za rješavanje naših problema boravka u Schengen zoni, mi ćemo definitivno od prilike 14. septembra organizovati regionalni protest na granicama sa Evropskom unijom, isti onakav kakav je bio u januaru.
1: Bledski dvodnevni strateški forum počinje danas pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, na kojem će pored regionalnih zvaničnika učestvovati generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berse. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu će sa početkom u 11 sati biti održana konferencija za medije pod nazivom Račun građanima. Tom prilikom će federalni premijer Nermin Nikšić predstaviti pregled važnijih rezultata mandata i ključnih promjena u oblastima koji direktno utječu na svakodnevni život građana, a najavljeno je iz ureda vlade. Bujične poplave na granici Nepala i Kine odnijele su više od 900 života, dok je više od 4000 ljudi nestalo. U Nepalu su danas počele masovne sahrane, dok spasilačke ekipe pokušavaju doći do preživjelih. Razorni vodeni val, koji su svjedoci opisali kao unutrašnji tsunami, stvoren je nakon što je došlo do kolapsa stjenovite podloge ispod glečera visoko u Himalajima. Odron je bio toliko silovit da je zabilježen kao seizmički potres jačine 5,2 po Richteru, prenosi France Press. Bujične poplave proteklog vikenda pogodile su dijelove Grand Kanjona u Sjedinjenim Državama. Najmanje 15 planinara je nestalo, dok su deseci evakuisani helikopterima. Do sada su iz tog dijela kanjona helikopterima evakuisane 62 osobe, a vlasti očekuju da će ih biti još. Za sad nema povrijeđenih.
2: Vrijeme.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni moguće lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
4: Ljeto je na Federalnom.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Danas je datum 31. august, godina još uvijek 2026. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš domaćin u današnjoj emisiji. A glavni grad Bosne i Hercegovine, a Sarajevo, je postao ponovo domaćin i regionalni epicentar hrabrog dijaloga, vrhunskog teatra i preispitivanja društvene vrijednosti. Pod okriljem East-West centra večeras zvanično počinje ovogodišnji Sarajevo Fest. Nakon što je prethodno izdanje bilo posvećeno miru, festival ove godine nosi jednostavan, ali moćan slogan – život. U vremenu globalnih kriza ovaj festival nas podsjeća da ljudski život mora biti ispred svake politike. Festivalsku zavjesu večeras u 19:30 svečano otvara scena Narodnog pozorišta Sarajevo. Prva večer donosi crnogorsku produkciju Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Ovaj komad koristi snažan pozorišni jezik kako bi nas suočio sa kolektivnom odgovornošću i temama od koji društvo najčešće okreće glavu.
1: Ili ćeš ti crkvu ili mi te? Mišani! Pali!
2: Jebote! Kako mali gađa!
1: A ovo majka ne rađa.
3: Tog dana vraća se ex-eskort. Eskort, obilazak jedinica, vrše predsjednik Crne Gore Momir Vlatović i premijer Milo Đukanović. Tamo je već sve oslobođeno. To vam je ona čuvena fotografija. Njih dvojica na ratištu. Kiša i osmijes.
0: Upravo ovaj hrabri umjetnički ton postavlja smjernice za dane koje dolaze, a program koji slijedi donosi istinski međunarodni karakter. Sarajevo će ugostiti vrhunske umjetnike i ansamble iz Njemačke, Ukrajine, Grčke, Poljske i Španije. Već sutra, 1. septembra, publiku očekuje prva velika diskusija i dodjela prestižne nagrade Zdravko Grebo za kritičko mišljenje. Pored teatra, festival nudi i platformu Young Forum, koja okuplja studente iz cijelog regiona sa ciljem razvoja kritičkog mišljenja. A kulturnu mapu glavnog grada ovih dana dodatno bogati 10. ove godine jubilarni međunarodni festival Grad, koji će se održavati pod motom Metamorfoze. Pod palicom osnivača i umjetničkog direktora Ibrahima Spahića, festival je započeo na historijski datum, 29. augusta, u znak sjećanja na dan kada je nastala povelja Kulina Bana, najstariji očuvani dokument bosanske državnosti. Upravo je povelja u fokusu ovogodišnjeg programa, koji je svečano otvoren izložbom Ja, Ban Bosanski Kulin, u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine. I pod nazivom Metamorfoza festival istražuje urbanu, kulturnu, historijsku transformaciju Sarajeva. Programi, performansi i izložbe održavaju se širom grada sve do 21. septembra, stvarajući jedinstveni povijesni krug koji povezuje prostor od tunela Spasa i olimpijskih naselja preko muzeja i Akademije likovnih umjetnosti, pa sve do Vijećnice i Baščašije, spajajući teatar, književnost, film i arhitekturu. Festival Grad još jednom podsjeća na važnost očuvanja baštine, ali i na nužnost stalne promjene i razvoja svijesti u modernom društvu. I evo, podsjetimo se, povelja bosanskog Bana Kulina napisana tačno 836 godina prije, upravo 29. augusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskom pismu bosančicom. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suvremenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država, jedan od najznačajnijih dokumenata, gdje govore profesori Dževad Drino i Dženan Dautović.
4: To je najstariji

0: dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
1: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao

0: tijeku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Dok se u Sarajevu slavi umjetnost, regionalni centri bilježe smirivanje ljetne sezone. U Tuzli su sinoć zatvoreni festivali Etno Bosna i Hercegovina, a u Zenici završen produženi Zenica Summer Fest. Mostar se nakon uspješnog mostarskog ljeta okreće pripremama za jesenje pozorišne repertoare. Ali mi idemo i do Neuma. Neum je ove godine također donio jednu zanimljivu priču, priče koje su snimane ispod površine mora, rijeka i jezera, priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu su kroz film na 6. Neum Underwater festivalu. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče, od kojih su mnoge imali svoju festivalsku premijeru. Uz film festival povezuje i umjetnost, edukaciju i ekologiju. O tome će Rosanda Zovko.
2: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru.
3: Kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
2: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu onečišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
3: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
2: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neum Underwater Film Festivala.
4: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award, jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
2: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta.
1: Ipak glavna tema pred početak septembra mjeseca u domovima širom zemlje od jutros je povratak u školske klupe. Zbog kantonalnih nadležnosti nova školska godina počinje u dva različita termina. Za učenike u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Bosansko-Podrijskom kantonu nastava počinje već sutra, u utorak 1. septembra. Sa druge strane u Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Unsko-Sanskom, Posavskom i Livenjskom kantonu školska zvona će se oglasiti 7 dana kasnije, odnosno 7. septembra. Prvo polugodište za sve školarce trajaće do 31. decembra. Uzbuđenje zbog povratka u školu ove godine prate tradicionalne roditeljske brige oko kućnog budžeta, jer opremanje đaka ozbiljan financijski izazov. Minimalan trošak za torbu i osnovni pribor rijetko je manji od 100 konvertibilnih maraka po djetetu. Srećom, u većini kantona u federaciji ove godine je obezbjeđena podrška kroz besplatne komplete udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole, što će roditeljima barem djelomično olakšati septembarski udar na novčanik. Bez obzira na to za koga kuca prvo školsko zvono, svim školarcima, posebno prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, želimo sretnu, uspješnu i inspirativnu novu školsku godinu. Roditeljima i prosvjetnim radnicima želimo mnogo strpljenja i zajedničkih uspjeha u odgoju i obrazovanju novih generacija. Neka predstojeći mjeseci donose mnoštvo petica, novih prijateljstava i lijepih uspomena. A mi u nastavku našega druženja idemo u Blagaj, mjesto koje se vinulo u sam vrh turističke posjete ove godine. Mostar, Blagaj, Hercegovina i cijela Bosna i Hercegovina bilježe značajan porast broja posjetitelja i turista. U Blagaj nas vodi Samra Tufek.
3: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blagaj jedan od slikovitih zapisa

0: prošlosti naše zemlje.
1: I love it. Yeah, the culture, the
2: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi stvarno je ukusno, a onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje.
1: It's very traditional and specific.
2: Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
0: Većina ih je za Blagaj čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blagaj ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
1: Oh, it is magical, I would say.
2: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela, a obišla sam dosta zemalja, čak njih 40. Došao sam iz Engleske da bih vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr, a prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
0: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj tekije sa stijenama i bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske tekije, Edin Džiho.
3: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega mrtvih, i pošalje u 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
0: Osim legendi i muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana u samu tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
4: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tavetine, pivetine i tako dalje.
5: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
4: Ja što sam do sad vidio, svak je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
0: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
3: Na teritoriji Balkana ova tekija je više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto. To je ovih zadnjih nekoliko godina idemo u tom smjeru. Tako da je, Bog zna, jeli, ovdje bilo ljudi i dolazit će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
0: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u tekiji i kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je i njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom.
6: Za kraj jedna priča iz lova. Lov u Bosni i Hercegovini više od hobija, to je vjekovna tradicija i neraskidiv savez čovjeka i divljine. Istinski lovci znaju da ova misija znači stalnu brigu o prirodi. Nakon ljetnog lova na srndača i prepalicu, bosansko-hercegovačka lovišta se ubrzano pripremaju za mjesec oktobar, kada grupnim lovom na zeca i divlju svinju nastupa pravi vrhunac sezone. Zato novi lomački dom nije samo objekat od kamena i drveta, on je svetište ove tradicije i mjesto gdje se uz lovačku vatru rađaju priče koje postaju legenda. Svim čuvarima naših gora želimo bezbjedan korak i tradicionalno dobar pogled, a Sedudin Safić vodi nas u posjetu novom lovačkom domu.
7: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta, u predivnom ambijentu na padinama Grmeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuran koji je dao veliki doprinos razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
8: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i iz mjesne zajednice. Zahvaljujemo se svima što su nam došli da nas podrže, da su bili uz nas i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
7: Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senat Kljajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture, te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
9: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže eto neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio.

0: učio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezaboravno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja.
2: Poštovani prijatelji, završili smo još jednu emisiju Ljeto na Federalnom. Ostanite uz program Federalnog radija, uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: i Pokon Do. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U ovim trenucima očekuje se početak konferencije za medije vlade Federacije BiH pod nazivom Račun građanima. Najavljeno je da će ovom prilikom federalni premijer Nermin Nikšić predstaviti pregled važnijih rezultata mandata i ključnih promjena u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tokom protekle noći, doznaje FENA iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasne ekipe dan ranije boravile su u Drežnici gdje su dežurale i obilazile požarište. U gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH koji je dodjelovao 22 puta te izbacio 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći u potpunosti ugasila požar. Situacija na požarištu na području sela u Zubačkom platou jutros je stabilna zahvaljujući velikim naporima angažovanih snaga koji su se borile s vatrenom stihijom, rekla je portparolka štaba za vanredne situacije Trebinje Marija Tešić. Navela je da je borba s požarom trajala do kasno u noć, ali su jutros na terenu ekipe koje prate stanje. U gašenju učestvuju vatrogasci Istočnog Sarajeva, Doboja te kolege iz Herceg Novog, kao i pripadnici oružanih snaga BiH, dok će po potrebi biti angažovane i dodatne snage da bi požar u potpunosti bio lokaliziran. Washington planira uvesti sankcije još jednoj banci ove sedmice dok pojačava kampanju ekonomske izolacije Teherana usred zastoja u pregovorima o primirju, rekao je američki ministar financija Scott Bessent u intervju za novinsku agenciju Associated Press. Odbio imenovati banku koja će biti meta sankcija. Objava dolazi nekoliko dana nakon što je Washington rekao da će isključiti poslovanje Baskijske banke Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz američkog financijskog sistema, nakon što je optužio drugu najveću egipatsku banku da posluje sa iranskom vladom. Izraelske snage ruše palestinske zgrade u blizini Ramalaha u velikom napadu, uključujući vojne vozila i osoblje, koje su pokrenule izraelske snage na okupirani grad Nablus na zapadnoj obali, dva Palestinca su ubijena, a jedan zatvoren. U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 povrijeđeno u Belgorodu, blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev. Ljudi su poginuli u ukrajinskom napadu na komercijalni objekat u kojem je zapaljeno i 7 skladišta u gradu, dodao je Šuvajev. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. Zmajevi će u Vilnusu od 17.30 odmeriti snage s Litvanijom u drugom kolu druge faze kvalifikacija, samo nekoliko dana nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli. Naša reprezentacija u Litvaniju je stigla u dobroj atmosferi, ali uz brojne probleme. Aleksandar Lazić morao se povući zbog prijetnji i pritisaka koji su dolazili iz Republike Srpske. Dodatne poteškoće izazvali su problemi sa opremom koja je tokom transporta ostala u Varšavi, zbog čega su reprezentativci improvizovali sa odjećom i obućom za treninge.
3: Vrijeme.
2: Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija, speaker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

Dječak se zvao Herschel Goldberg i kao mali doselio je s roditeljima u Ameriku iz Ukrajine. Bilo je to 1905. Kada je poodrastao, uključio se u njujorške jevrejske bande, na koncu dopao zatvora i odlučio da sarađuje s tužilaštvom, pa je zbog toga ranije pušten. I bila bi to priča poput mnogih drugih u velikoj zemlji Americi da Herschel Goldberg nije u Sing Singu napisao roman. I to roman sa autobiografskim elementima na fonu Amerike poslije Prvog svjetskog rata, o njujorškim getima, mafiji, krađama i iznudama, švercu i nepodopštinama svake vrste. Svoj roman s naslovom The Hoods ili Gangsteri, Herschel Goldberg je objavio 1952. pod svojim novim imenom Harry Gray, koje je izabrao da se zaštiti. I bila bi to knjiga poput mnogih drugih koje se objavljuju u velikoj zemlji Americi da je nije jednoga dana pročitao Sergio Leone. Pročitao i poželio da je ekranizira. Taj san gajio je godinama, možda desetljećima, ostvario ga je početkom 80-ih, prvi film koji je snimio nakon 13 godina i posljednji koji će snimiti u životu. Bilo jednom u Americi. Leone ovo ime neodvojivo je od žanra špageti westerna, italijanskih filmskih proizvoda s tematikom divljeg zapada, koji se javljaju sredinom 60-ih godina. Snimali su ih i drugi. Glumac Giuliano Gemma postao je na neki način njihov zaštitni znak. Njegov prvi film te vrste bio je Probušeni dolar Giorgia Ferronija iz 1965. A onda iste godine još tri. Pištolj za Ringa i Povratak Ringa Duccia Tessarija i Adios Gringo Giorgia Steganija. Sve se dakle vrtilo oko Ringa i Gringa i oko dolara, naravno, jer je Sergio Leone, kojem je posvećen ovaj zapis, u tri godine zaredom od 1964. do 1966. snimio tri filma koja će kasnije postati poznata kao dolarska trilogija. Za šaku dolara, za dolar više i dobar ružan rđav. No za razliku od ranije spomenutih špageti westerna u kojima je igrao talijanski glumac Giuliano Gemma, u Leoneovoj trilogiji glavnu ulogu je tumačio američki glumac Clint Eastwood kao junak bez imena, pa se ova tri filma još zovu trilogija bezimenog junaka.

U drugoj polovini 60. godina prošlog stoljeća špageti westerni izlaze iz mode, pa Sergio Leone, zadržavajući formu koja mu je tako dobro išla, nastoji da pravi filmove koji govore nešto više. Ne zna se je li već tada razmišljao o novoj trilogiji kad mu je već prva bila onako uspješna, tek između 1968. i 1984. snimio je tri filma, a naslovi prvog i trećeg počinju istim riječima. Ćera una volta, bilo jednom. Ta trilogija bilo jednom još je poznata kao trilogija vremena. Prvi film u nizu, bilo jednom na divljem zapadu, u različitim anketama često kotira kao jedan od najznačajnijih westerna ikad snimljenih, pravih westerna bez špageta. I koja je to podjela bila?

i fijasko. Neki kritičari smatrali su u to vrijeme da je razlog neuspjeha to što je američka publika odbijala da vidi Henrya Fondu u ulozi nemilosrdnog ubice djece. Za razliku od Sjedinjenih Država, film u Europi nailazi na triumfalan prijem, a Amerikanci će se iskupiti tek 2009. godine kada jedan organizam za to nadležan odlučuje da Leoneovo remek djelo bude sačuvano u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu zbog svoje kulturne, historijske i estetske važnosti.

1971. Leone snima drugi film iz trilogije Bilo jednom. Bila jednom revolucija, iako to nije originalni italijanski naslov. Radnja je smještena u Meksiko 1913. usred Meksičke revolucije, niza unutrašnjih sukoba između različitih frakcija koji su trajali od 1910. do 1920. Našoj publici su historijska zbivanja u to vrijeme i u tom dijelu svijeta sasvim maglovita. Bili smo čuli za Panča Vilju, Emiliana Zapatu, uglavnom kroz druge filmove, pa ne vrijedi prepričavati ko je bio protiv koga. Kako god bilo, Leone zadržava neke elemente špageti westerna, ali i ovdje kazuje mnogo više. Pljačkaš Diligence i Rod Steiger sprijateljuje se sa članom Irskog republikanskog bratstva Jamesom Coburnom, stručnjakom za eksploziv, i daje se uvući u njegovu političku borbu. Kritika je tek sa zakašnjenjem spoznala vrijednosti filma Bila jednom revolucija i danas ga smatraju nepravedno podcijenjenim Leoneovim djelom.

Pjesmu Amapola, što znači mak kao cvijet, napisao je 1924. Španjolac José María Lacalle. Španjolski stihovi i nisu bog zna kako originali. Makšiću moja na pola, moja će duša uvijek biti samo tvoja. Kanadska pjevačica i glumica Dina Durbin pjeva Amapolu u filmu Prva ljubav Henrya Costera iz 1939. To će pomoći da pjesma stekne svjetsku slavu, pa su je svi preuzimali. Od japanske pjevačice Noriko Awaja preko italijanskog pjevača Alberta Rabagliatija do najpoznatije američke verzije Jimmya Dorseya sa glasovima Helen O'Connell i Boba Eberlija i sa engleskim stihovima koje je napisao Albert Gamzee. Od 14. marta 1941. dok je Evropa brinula svoje brige, Amapola punih 14 sedmica nije silazila s top hit liste Billboard magazina. Amapolu su na repertoar stavljali i čuveni operski pjevači, izvela su je i tri tenora, Luciano Pavarotti, Placido Domingo i Jose Carreras na svom prvom nastupu u Karakalinim termama u Rimu uoči finala svjetskog kupa FIFA u julu 1990. Ipak, što se mene tiče, ja znam da nisam jedini, kao što spomen Leone ovog filma priziva u sjećanje Amapolu, svaki puta kada čujem tu pjesmu u kakvom god aranžmanu i u čijoj god izvedbi, sjetim se filmova kakvi su se nekada snimali i među kojima bilo jednom u Americi ima istaknuto mjesto. Vrijedi još spomenuti nekoliko detalja koji pripadaju kontrafaktualnoj povijesti kinematografije, što govori o filmovima koji su mogli biti snimljeni. Sergio Leone najprije je želio da dvojicu prijatelja Maxa i Noodlesa u njihovim zrelim godinama igraju Richard Dreyfuss i Gerard Depardieu, ali se na kraju ipak odlučio za De Nira i Woodsa. Zatim, htio je da Grejevu knjigu adaptira John Milius, ali ovaj bio zauzet scenarističkim radom na Apokalipsi danas. I konačno, bio je toliko opsjednut svojim projektom da je odbio ponudu Paramounta da ekranizira roman Kum izvjesnog Maria Puza. Ostalo je historija.

0: U studiju urednice emisije Leila Hodžić i spiker Zlatan Beža.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, izvijesti izdvajamo. Autoprevoznici dvosatnim protestom u Sarajevu i regiji ponovo ukazuju na nerješene probleme boravka u Schengen prostoru. Bled počinje dvodnevni strateški forum teme Evropska sigurnost, budućnost Unije, Zapadni Balkan. Sjedinjene države ponovo napale Iran koji je odgovorio raketama na američke baze u Jordanu. Jedna banka bit će sankcionisana ove sedmice. Scott Bessent najavio novu ekonomsku izolaciju Irana. Nepal spasilačke službe pokušavaju izbaviti stotine ljudi zaglavljene u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon katastrofe. Vrijeme u BiH toplo, poslije podne u Bosni lokalni pljuskovi. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine upravo je počelo centralno okupljanje prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije. Privrednici iz cijele regije traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koje direktno ugrožavaju njihov opstanak i domaći izvoz.
2: Nakon jednosatne protestne vožnje tegljača i šetnje kroz centar grada, autoprijevoznici su tačno u podne stigli ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu. Ključni problem je pravilo 90 od 180 zbog kojeg profesionalni vozači brzo potroše dozvoljene dane boravka u Schengen zoni, nakon čega mjesecima ne mogu raditi. Jedan od koordinatora protesta iz konzorcija logistika Nikola Brković naglašava da vozači s pravom traže drugačiji tretman.
3: Tim protestom želimo da pošaljemo snažnu poruku da od svojih zahtjeva nećemo odustati i da je već jedno krajnje vrijeme da naše vozače prestanu tretirati kao obične turiste ili migrante. Naši zahtjevi su da se nađe ili prelazno ili trajno rješenje koje će omogućiti našim vozačima nesmetan boravak u Schengen zoni duže od 90 dana. To rješenje može biti ili izuzimanje naših vozača ili uvođenje trajnih viza ili drugačiji način računanje vremena boravka naših vozača u Schengenu.
2: Pritisak prevoznika namjerno je tempiran tik pred sutrašnju sjednicu Evropske komisije u Briselu. Ukoliko izostane pozitivan odgovor, slijedi radikalizacija, a Nikola Brković upozorava da se borba vodi zajednički na cijelom Balkanu i najavljuje potpunu blokadu granica 14. septembra.
3: I ovaj protest je regionalnog nivoa, jer i u Skopju, Beogradu i Podgorici u isto vrijeme će biti protest ispred zgrade delegacije Evropske komisije.
2: Domaći prijevoznici procjenjuju da bosansko-hercegovačka privreda bez rješenja ovog problema može funkcionisati još najviše 15 do 20 dana. Zaustavljanje izvoza i nemogućnost dopreme sirovina direktno bi ugrozili ugovore domaće industrije sa inozemnim partnerima, što bi donijelo milionske gubitke. Ishod sutrašnje sjednice u Briselu odredit će da li će tražiti kompromis ili BiH ekonomiju od 14. septembra čeka potpuni zastoj na granicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić predstavio je u Sarajevu učinke vlade pod nazivom Račun građanima. Nikšić je predstavio pregled važnijih rezultata i ključnih promjena u oblastima koje direktno utiču na svakodnevni život građana. Izdvojio je da je do sada najviše uloženo u poljoprivredni i zdravstveni sektor, te naglasio da su cilj i prioritet mladi i njihov ostanak, što je omogućeno kroz poticaje za obrazovanje pa do olakšica za stambena pitanja. Federalni premijer osvrnuo se i na ranjivu kategoriju društva, penzionere.
4: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka nakon što smo ga zatekli na nulu. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka. To je više od 426 miliona maraka usmjerenih u jačanje zdravstvenog sistema.
1: Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH počinje u 13 sati.

0: u Sarajevu, međutim dnevni red nije najavljen.
1: Udruženje poslodavaca ranije predalo političkim strankama set zahtjeva i preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta, među kojima su smanjenje doprinosa, ukidanje parafiskalnih nameta, promjene u sistemu plaćanja PDV-a i lakši uvoz radne snage.
0: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajk nakon što sindikalni pregovori sa poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja u koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uslove rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plata te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
2: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica, ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjaju se zakoni, poreznoj upravi se da kažem dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u modernom dobu mora ići s tim.
0: Dvodnevni strateški forum na kojem će učesnici razgovarati o globalnim izazovima, ali i geopolitičkim promjenama, počinje danas na Bledu.
1: Glavne teme bit će proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost, trenutne krize i izazovi. Živimo u kompleksnom svijetu u kojem partnerstvo oblikuju novi narativi, interesi i okolnosti, navedeno je među ostalim u najavi foruma. Konferenciji na Bledu prisustvuju predsjednici Slovačke, Slovenije i Crne Gore, te premijeri Hrvatske, Češke, Slovenije i Mađarske. Među učesnicima su najavljeni i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Ukrajine, Elmedin Konaković, Marko Đurić, Anita Orban i Andrij Sebiha.
3: Svijet.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom Oreuzu.
4: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
5: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom Oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
4: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
5: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
4: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran otkako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom Oreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Washington planira uvesti sankcije još jednoj banci ove sedmice dok pojačava kampanju ekonomske izolacije Teherana usred zastoja u pregovorima o primirju, rekao je američki ministar financija Scott Bessent. Odbio je imenovati banku koja će biti meta sankcija. Objava dolazi nekoliko dana nakon što je Washington rekao da će isključiti poslovanje baskijske banke Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz američkog financijskog sistema, nakon što ju je optužio drugu najveću egipatsku banku da posluje sa iranskom vladom.
0: U Nepalu su

0: Počele masovne sahrane dok spasilačke ekipe u utrci s vremenom pokušavaju doći do preživjelih.
1: Nepalski i spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su noćas da bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji kao i preko granice u Kini. Bujče poplave na granici Nepala i Kine odnijele su više od 900 života.

0: grublje, koje su pokrenule izraelske snage na okupirani grad Nablus na zapadnoj obali, dva Palestinca su ubijena, a jedan zatvoren. U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 povrijeđeno u Belgorodu, blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev. Ljudi su poginuli u ukrajinskom napadu na komercijalni objekat u kojem je zapaljeno i 7 skladišta u gradu, dodao je Šuvajev. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping i više od 10 drugih lidera, među kojima su turski i iranski, okupit će se danas u Kirgistanu na godišnjem samitu na kojem će biti obilježeno 25 godina Šangajske organizacije za saradnju. Ta organizacija fokusirana je na ekonomska pitanja, ali su Putin i predsjednik Xi iskoristili samiti za promicanje svoje vizije multipolarnog svijeta i predstavljanje jedinstvenog fronta protiv Zapada.
1: Ponovo događajima u našoj zemlji. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tokom protekle noći. Doznaje FINA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Vatrogasne ekipe dan ranije boravile su u Drežnici gdje su dežurale i obilazile požarište. U gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH koji je djelovao 22 puta te izbacio 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći u potpunosti je ugasila požar.
1: Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou jutros je stabilna zahvaljujući velikim naporima angažovanih snaga koje su se borile sa vatrenom stihijom, rekla je portparolka štaba za vanredne situacije Trebinja Marija Tešić.
0: Tešić je navela da je borba s požarom trajala do kasno u noć, ali su i jutros na terenu ekipe koje prate stanje. U gašenju učestvuju vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja, te kolege iz Herceg Novog, kao i pripadnici oružanih snaga BiH, dok će po potrebi biti angažovane i dodatne snage da bi požar u potpunosti bio lokaliziran.
1: Preminula je Ksenija Urličić, velika dama malog ekrana koju su zbog radne discipline i odlučnosti prozvali čeličnom lady. Otišla je nekoliko sedmica nakon smrti supruga Ivice Urličića, dugogodišnjeg televizijskog stručnjaka i bivšeg tehničkog direktora HRT-a.
0: Ksenija Urličić desetljećima je bila jedna od ključnih imena zabavnog programa tadašnje televizije Zagreb, a potom Hrvatske televizije. Karijeru je počela kao spikerica i voditeljica. Poslije je postala urednica koja je ostavila snažan trag na cijeloj jednoj televizijskoj eri.
1: Kultura. U okviru festivala Grad 2026. u galeriji Makvečara će biti otvorena izložba Kulturni plakat istaknutog bosansko-hercegovačkog umjetnika Branka Vekića.
0: Treći čin festivala Metamorfozis bit će realizovan u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje će biti predstavljena djela Branka Vekića, dizajnera plakata Olimpijada kulture Sarajevo 2025 i ovogodišnjeg jubilarnog izdanja festivala. U djelima na izložbi Kulturni plakat govorit će profesor dr. Ema Mazdrak.
2: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvani u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17:30. Ogled Italija-Srbija starta u 19:30, u 21:30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je Budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a

0: Goški 1-0, Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2-4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih pet setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20 sati i 30 minuta. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Cedlo 24, Sokolac 25, Bugojno Livno 26, Sarajevo 27, Drvar Jajce Srebrenica Zenica 28, Bihać Pridor Sanski most Izvornik 29, Banja Luka Trebinje Tuzla 31, Bijeljina Gradačac 32, Mostar i Neum 33 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hodžić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ponedjeljak 31. dan mjeseca augusta, godina 2026. već po ustaljenom ritmu. Vaš broj 1, tačno u 1, slušajte. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija u fokusu, danas kao i ostalom, kao i svakog drugog radnog dana, sve do 15 sati vam prenosi informacije koje su onako pretpostavljamo važne za ovaj današnji dan, a kako drugačije početi pričati posljednjeg dana mjeseca augusta, nego da kažemo da nas i dalje očekuju izuzetno velike temperature.

zraka, kažu da će na jugu zemlje danas temperature ići čak do 39 stepeni, međutim dobra vijest kaže da su danas u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine mogući i lokalni pljuskovi. Također dobra vijest kaže da je kiša ugasila požar na području Drežnice iznad Mostara koji je tinjao već protekli cijeli vikend u stvari. Od požara u Bosni i Hercegovini trenutno su još uvijek aktivna dva požara kod Gacka, međutim ono što zabrinjava je prognoza meteorologa za Bosnu i Hercegovinu i za naredne dane. Gledao sam jutros jutarnji program federalne televizije gdje je klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović kazao da se nadprosječno toplo i izraz to sušno vrijeme nastavlja i početkom ovog mjeseca, u stvari sljedećeg mjeseca, od sutra, početkom mjeseca septembra. Od vijesti svijeta, da vam samo, pa ne imali uopšte potrebe da vam prenosim, da Sjedinjene Države napale iranske položaje, na što je Teheran odmah uzvratio, a to odmah znači da su se ove nove borbe odrazile i na finansijska i energetska tržišta, pa je cijena američke nafte porasla na $89 po barelu. Ali ono što jutros većina evropskih medija piše, nije cijena nafte ono što brine Evropu, to jest Evropsku uniju tokom ove zime. Naime, po riječima, kako jutros piše Londonski Times, prvenstveno onda prenose i dosta drugih kako portala, tako i novinskih agencija, zalihe plina u Evropi su pale na najniži nivo u 13 godina, što bi moglo značiti da bi cijene ovog proizvoda, to jest ovog energenta, tokom ove zime mogle eksplodirati. Nećemo se mi previše zadržavati danas onim što se dešava u Evropi i svijetu. Mnogo stvari se dešava u Bosni i Hercegovini, ja ću biti precizan, dešava se u Federaciji. Glavna vijest koja jutro stiže kaže da Federalna uprava policije vrši pretrese u Širokom Brijegu i Zenici. Kažu da istražuju milionske malverzacije sa komunalnim otpadom. Ne znam da li ova vijest toliko bitna za ovu emisiju, ali ću vam reći da sam nedavno slušao knjigu koja se bavi istorijom američke mafije od 1929. pa do 1991. godine. I u toj knjizi se kaže da američka mafija je najviše novca tokom cijelog svog postojanja zaradila upravo od komunalnog otpada, nećete vjerovati, dakle ne od prostitucije, ne od prodaje droge, ne od pljačke, nego od komunalnog otpada. Baš me interesuje kako će se ova akcija Federalne uprave i policije završiti. Ima još vijesti, danas su u Sarajevu prosvjed prevoznika, kažu da ih Evropska unija tretira kao ilegalne migrante, a oni žive od volana. O ovoj priči, ja mislim, ako slušate ovu emisiju već negdje od augusta prošle godine, mislim da smo najmanje 4 ili 5 puta posvetili pažnju i danas ćemo se osvrnuti na ove probleme koje imaju vozači, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona, naravno iz ovih država koje nisu članice Evropske unije. Od nekih boljih vijesti da kažem da je MUP kantona Sarajevo izjavio, u stvari danas smo dobili informaciju, da su omogućili elektronsko vađenje uvjerenja o nekažnjavanju za kojom je prije bilo potrebno najmanje 2-3 šaltera da obiđete. Od vijesti iz turizma možda ćemo ponoviti onu vijest da od danas svakodnevno saobraća linija, vozna linija između Bihaća i Bosanske otoke. Ovome smo pričali u petak, danas je zvanični početak ove nove linije. Dok iz Tuzle smo dobili informaciju da će Panonska jezera nastaviti rad i u mjesecu septembru, dakle od sutra će biti i niže cijene ulaznica. Imat ćemo i priloge naših kolega Sanudna Safića, Azre Bajrić, Muhameda Čabrića. Najavit ćemo neke nove festivale koje stižu u mjesecu septembru. Odjavit ćemo ove koji se završavaju danas i uz to bit će pregršt dobre muzike. Ali moguće da sam ja ovo pričao samo 5 minuta, meni se učinilo kao da je prošlo pola emisije. Sami početak, 5 minuta iza 13 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Ovo je Robert Palmer.

Možda neki to vole vruće, ali neki i ne vole to što je posljednji dan mjeseca augusta, ne znači da je posljednji dan ljeta. Kako kažu meteorolozi, očekuje nas ne samo ostatak ljeta izuzetno vruć, nego ostatak godine. Da se mi za sami početak pozabavimo onim kako će nam biti danas. Najviša dnevna temperatura zraka, a to je trenutno pretpostavljam, između 30 i 30.

Bila je gasiteljima i u potpunosti ugasila požar pored intervencije u Drežnici. Vatrogasci su na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Još uvijek su dva aktivna požara u Bosni i Hercegovini, da budem predstavljen u Republici Srpskoj, na području sela Ključ i Papovina, na području Gacka, međutim i tamo je, kako kažu, stanje pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Kako kažu, na samoj granici sa Crnom Gorom, u mjestu koje se zove Papovina, gori trava i nisko rastinje, međutim gatački vatrogasci su intervenirali tokom nedjelje naveče zajedno sa svojim kolegama iz Nikšića i ovaj požar uspjeli regulisati. Na području Gacka posljednjih dana su učestali požari trave i niskog rastinja, vatrogascima dodatne probleme stvara nedostatak vode. Zbog suše u gatačkim selima vode nema, po riječima ljudi koji su ovo jutro objavili za Srnu, već mjesec dana. A ja sam jutros gledao federalnu televiziju gdje je klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Bakir Krajinović kazao da se ovako nadprosječno toplo i izrazito sušno vrijeme nastavlja i tokom mjeseca septembra. Kako on kaže, građani Bosne i Hercegovine ni početkom septembra neće dočekati pravo osvježenje. Iako kalendarski ulazimo u jesen, vremenske prilike i dalje će više podsjećati na kasno ljeto uz temperature koje će u većem dijelu zemlje ponovo prelaziti 30 stepeni. Toplo i izrazito sušno vrijeme se nastavlja i početkom septembra. Samo da vam ovdje dodam, prije nego što nastavim, što je rekao gospodin Krajinović. Jutro sam čitao također neke strane medije koji non stop pričaju o posljedicama koje će Evropa osjetiti zbog onoga što se dešava na drugom kraju svijeta, na Pacifiku, a radi se o ovom klimatskom fenomenu koji se zove El Niño. Uzelo bi mi pola emisije da vam objašnjavam šta je El Niño, međutim, po riječima i ovog gospodina Krajinovića, a i velikog broja meteorologa, ova jesen bi mogla biti izuzetno, izuzetno vruća. Međutim, ima jedna dobra stvar u odnosu na ovaj ekstremni toplotni val koji smo imali tokom mjeseca augusta. U mjesecu septembru jedna promjena će biti osjetna, a to je da će noći i jutra biti znatno ugodniji. Temperature će se u jutarnjim satima spuštati i do 10 stepeni Celzijusa u Bosni, što će građanima omogućiti ugodniji san unatoč vrelim danima koji nas očekuju. Riječ je, kada govorimo o mogućim kišama tokom ove sedmice, moguće su 3. i 4. septembra, međutim one neće biti dovoljne da poprave stanje, jer će se raditi o kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Zbog nastavka ekstremno sušnog razdoblja, rizik od izbijanja šumskih požara na otvorenim prostorima diljem Bosne i Hercegovine i dalje je izrazito visok, odnosno ne samo da je izrazito visok, nego je čak na kritičnoj razini. Znate šta je rekao za sami kraj ovog intervjua meteorolog Krajinović? Nažalost, ne piše nam se dobro.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te periči rajsa? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđan se ostavlja.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prijelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

sati i 25 minuta nakon izvještaja naših kolega iz Bihamka, a dođe Roy Orbison da kaže da se vozao cijelu noć samo da bi stigao do nje. E, mi ćemo sada da se malo bavimo politikom, spoljnom nećemo previše, već sam rekao u stvari što se desilo u petak nakon što sam završio emisiju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države i Venezuela po njegovim riječima postigle sporazum kojim će Sjedinjene Države u narednih 100 godina da koriste 17 polja venezuelanske nafte. U tom trenutku, naravno, cijene nafte su pale da bi slučajno sinoć Sjedinjene Države napale iranske položaje, na što je naravno Teheran odmah uzvratio napadima na, ako sam dobro upratio jutros, na Jordan i na Kuvajt, da bi cijena američke nafte porasle na 89 dolara po barelu. Ono što je mene iznenadilo jutros, očekivao sam reakcije na ove cijene, međutim, kako pišu evropski mediji, u stvari Guardian, britanski Guardian koji sam jutros čitao, problemi Evropske unije su više u ovom trenutku vezani za plin. Naime, u posljednjoj sedmici augusta skladišta plina u Evropskoj uniji su bila popunjena oko 63%, što je znatno ispod prosjeka, koji inače oko 80% za ovo doba godine. Stručnjaci upozoravaju da bi Evropa u zimsku sezonu mogla ući sa najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina. Dakle, kako jutros navodi Guardian, ovakva situacija već izaziva zabrinutost među trgovcima energentima koji očekuju veću volatilnost i rast cijena tokom ove zime. Ipak stručnjaci za sad ne očekuju još uvijek nestašice plina u Evropi. Veći problem mogle bi biti cijene, posebno ako tokom ove zime dođe do naglog pada temperatura i povećane potražnje. Čini mi se da će ipak doći do rasta temperature, pa bi Evropa mogla imati tu sreću kao kada je počeo

Rat u Ukrajini, ako se sjećate, i te zime su najavljivali izuzetno veliko povećanje i potrošnje i cijena, i onda se desila jedna od najtoplijih zima, mislim da je to bilo 2022. godine ili 2023. Jedna od najtoplijih zima, tako da je Evropa uspjela da se izvuče iz tog. Kako kaže Evropska komisija, oni su postavili cilj da skladišta do 1. novembra budu popunjena između 80 i 90%, međutim, sa obzirom na trenutni tempo punjenja, taj cilj sve više djeluje teško ostvariv. Ovu situaciju dodatno kompliciraju poremećaji u opskrbi energentima koji dolaze sa Bliskog istoka. Katar, koji je jedan od najvećih dobavljača ukapljenog prirodnog plina za evropsko tržište, se suočava sa oštećenjima infrastrukture, što dodatno smanjuje dostupnost njihovog plina, to jest gasa. U Evropi Njemačka, koja ima najveći kapacitet skladištenja plina, trenutno je na otprilike polovini svoje popunjenosti, dok Belgija i Nizozemska su na oko 51, odnosno 45%. Ono što je jasno je da cijene već polako, ali sigurno rastu. Referentna cijena plina posljednjih sedmica porasla je iznad, sad ću vas ovdje upozoriti, porasla je na iznad 68 eura po megavatu. Ja sam uvijek mislio da je plin po kubiku, međutim, pretpostavljam da se ovdje radi o tome da je po potrošenom kubiku plina za 1 megavat, mislim da se o tim cijenama radi, ali znam sigurno da je potrošnja se mjeri po kubiku plina. U svakom slučaju, referentna cijena plina posljednjih sedmica porasla je iznad 68 eura, što je više nego dvostruko u odnosu na početak ove godine, dakle 2026. godine. Evropa tako ulazi u zimu sa manjim zalihama nego što je običajno, dok istovremeno cijene plina rastu. Ako se tržište dodatno poremeti ili zima bude hladnija od očekivanja, možete biti siguran, ja ću biti siguran, i vi možete biti sigurni da će pritisak na cijene biti još veći.

0: Magazin iz kulture o knjigama, muzici, dizajnu, arhitekturi, likovnoj, pozorišnoj i filmskoj umjetnosti. Art Kvart u jesenjoj šemi, utorkom u 17.30. Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
1: Tako je, Mare, jebaš prav!
2: Ajme, meni dosta više!
0: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
3: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
4: Ti moraš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od cijelova svita jašu na tomare, a?
0: Velo misto, uskoro.
6: Samo u programu Federalne televizije.

obećala uvesti posebne vize, što se nije dogodilo. On je napomenuo da je samo Hrvatska poduzela određene mjere kako bi im olakšala rad. Također iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine je najavljeno da će se za 14. septembar blokirati granični prelazi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, te će se blokirati transport robe prema Evropskoj uniji ako se ne ispune njihovi zahtjevi. Jedini koji se od ministara oglasio je ministar Edin Porto, koji je rekao da se nada da će Evropska komisija prepoznati da ovaj problem nije stvar migrantske politike, već zahtjev jednog sektora za ispravnim pristupom da se može takmičiti sa konkurencijom. On je uvjeren da ne postoje bosansko-hercegovački profesionalni vozači koji traže azil u Evropskoj uniji, jer oni sa svojom strukom bez problema mogu naći posao u Evropskoj uniji. Prema njegovim riječima, preko diplomatskih kanala i na samim sastancima sa Evropskom unijom traži se resetovanje dana dok se ne pokrenu bilateralni programi poput programa sa Evropskom unijom. Vjerujte mi, ovo sam isto manje više istu priču čitao u oktobru mjesecu, tako da mi se čini da se nije apsolutno ništa desilo od tada. Želim mnogo sreće naravno svim vozačima iz Bosne i Hercegovine. Ostaćemo još samo par sekundi ili možda minut, dva u kantonu Sarajevo, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo od sutra, dakle od 1. septembra, obećalo omogućiti građanima podnošenje elektronskog zahtjeva za uvjerenje o osuđivanosti, to jest neosuđivanosti. Nakon servisa i grant i testiranje i CIPS, ovo je novi korak u digitalizaciji usluga koji će značajno smanjiti gužve i olakšati proceduru izdavanja dokumenata. Po riječima ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice, on je istakao da je MUP kantona Sarajevo pionir u digitalizaciji, ali da građani moraju početi u većoj mjeri koristiti dostupne elektronske servise. Za podnošenje elektronskog zahtjeva potrebno je ispuniti sljedeće uslove. Dakle, morate imati važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine, morate imati kvalifikovan elektronski potpis izdat od strane ID-e i imati pristup e-mail adresi koja je registrovana u ovom sistemu, dakle u sistemu ID-a. Građani koji nemaju deponovan elektronski potpis mogu ga registrovati u registracionim uredima ID-e na više lokacija. Ima ovdje i kako ide postupak podnošenja zahtjeva, ali međutim dovoljno je da odete na web stranicu MUP-a kantona Sarajevo na adresi mup.ks.gov.ba i da nađete sekciju e-dokumenti. Čisto sumnjam da će me neko poslušati sada i otići tražiti ovo, bez obzira da li je kažnjen ili neće. Evo, ajmo mi malo svirati, 15 minuta do 14 sati. Emisija se zove U fokusu, izdanje za posljednji mjesec, ne, za posljednji dan mjeseca avgusta, godina je još uvijek 2026.

0: Šta kaže kralj, polako momci, ja nemam rat od Messinga, čini mi se baš tako. Ostalo nam je dovoljno vremena do vijesti u 14 sati da ovo putovanje kroz gradove federacije za ovaj prvi sat završimo. U tešnju kolega Mohamed Čabrić nam jutro poslao prilog u kojem kaže kako bi kod djece razvili humanost, empatiju i suosjećanje sa onima kojima treba tuđa pomoć. Neformalna grupa roditelja iz tešanskog naselja Šije i ove godine organizirala treći po redu dječji bazar na kojem su mališani prodavali igračke, kola, arče i limonadu. Prikupljeni novac je usmjeren u humanitarne svrhe. Slijedi prilog kolege Mohameda Čabrića.
1: I ove godine na trećem dječjem humanitarnom bazaru mnogo kupaca i gostiju. Ponuda je dobra i trgovci imaju pune ruke posla. Među učesnicama bazara srećemo Džejlo Hasanić, Selmu Ađić i Amelu Vuković.
2: Prodajemo.
3: Što prodajete?
2: Ja prodajem kisele igračke i ove korpice napravljene.
4: Ovo i ove patike što su mi male i ovo saplivanje i ovo igračko i ovo i ovo.
5: Prodajemo igračke za svojim sestrom.
3: Kupuje li to neko?
5: Da.
1: Dodaje učesnica Amina Kruško. Sav prihod od prošlogodišnjeg bazara koji u mladima razvija osjećaj empatije i humanosti usmjerene za kupovinu nastavnih pomagala u mjesnoj osnovnoj školi, ali i porodicama kojima kućni budžet teško pokriva izdatke pred početak školske godine. Amila Halilović, učesnica bazara.
6: Sav taj novac koji ovdje prikupimo sada ide u humanitarne svrhe.
7: To znači da su oni donijeli ovdje svoje igračke koje su njima i dalje drage, donijeli su slatkiše omiljene, pravili su limunadu i tako kroz svoje neke aktivnosti i doprinos dali su učešća u ovom humanitarnom pozivu.
1: Dodaje članica organizacijskog odbora bazara Džana Halilović. Uz humanost ovih mališana svakako je važno da mnogi od njih prodaju i predmete koje su sami izradili. Sanija Bašić i Mina Bašić.
8: Čarobne vrećice, mali paketiće, gurabije.
3: Kako gurabije? Odakle ideja da gurabije stignu ovdje?
8: Od majke.
3: Pretpostavljam da su pripremljene po našim tradicionalnim
9: obrascima. Pekmez.
1: Dok je trajao bazar, odrasli su se pripremom roštilja potrudili da niko ne ostane gladan. Mještanin Šija Adil Halilović.
3: Žene su organizator već treći puta ovog festivala, a mi muški pokušavamo kroz neke uvijek prateće sadržaje hrana, piće da im damo podršku.
1: Bilo je i sportskih nadmetanja. Dobrog raspoloženja svakako nije nedostajalo uz obećanje da će bazar do godine biti još masovniji i raznovrsniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Michael Stipe i R.E.M. sa ovom numerom polako ali sigurno privodimo kraju prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, tačno 14 sati naše najnovije vijesti. Naravno, iza toga idemo i dalje sa vijestima iz uglavnom Federacije Bosne i Hercegovine sve do 15 sati. Tačno 14 sati najnovije vijesti, ostanite dalje na ovim istim frekvencijama, mi ćemo vam ove 4 minute pokloniti, ja mislim, Denis.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine prosvjednom vožnjom kroz Sarajevo iskazali su nezadovoljstvo prilivima koje ograničavaju njihov boravak u Schengen zoni. Okupili su se kratko ispred zgrade parlamentarne skupštine, a onda su se kamionima uputili ispred zgrade delegacije Europske unije. Prosvjedi se održavaju u oči zasjedanja Europske komisije zakazanog za 1. rujna, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Prijevoznici traže da Unija pronađe konkretno rješenje. Ističu da u zemlje Schengena ne dolaze turistički, već kako bi obavljali posao i osigurali nesmetan transport robe. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prijevoznici najavljuju dodatno zaoštravanje prosvjeda. U sjedištu Vlade Federacije premijer Nermin Nikšić predstavio je pregled najvažnijih rezultata mandata i ključnih promjena u oblastima koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Nikšić je izdvojio da je do sada najviše uloženo u poljoprivredni i zdravstveni sektor. Istodobno, kako je naglasio, cilj i prioritet su mladi i njihov ostanak, što je omogućeno kroz poticaje za obrazovanje pa do olakšica za stambena pitanja. Ono na što se posebice osvrnuo su umirovljenici.

0: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nulu. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka. To je više od 426 miliona maraka usmjerenih u jačanje zdravstvenog sistema.
1: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine navodno je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz BH entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Stanivukovića, zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je dat u rad postupajućem tužitelju, nakon što je zaprimljen sredinom prošloga tjedna, objavio je portal Raport. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je preuzelo ograničene i precizne akcije protiv snaga za polaganje mina koje su neposredna prijetnja. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vojska je rekla da je napad bio usmjeren na lokacije na kojima su američke snage i helikopteri bili stacionirani u bazi. Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider preminuo je u 79. godini. Književnu je pozornost privukao politički angažiranim dramama oslonjenima na poetiku Bertolta Brehta. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju drame biografije o buntovnim umjetnicima i intelektualcima, među kojima su Kamov smrtopis, Držićev san, Hrvatski Faust. Među njegovim proznim djelima su i romani Morendo, ratno-ljubavna priča složene strukture i Doba mjedi, koji prati sudbinu Volksdeutschera od njihova iseljivanja iz Njemačke u 18. stoljeću do protjerivanja nakon Drugog svjetskog rata i najnoviji iz 2023. Anđeo nestajanja.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
4: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što

14:09 minuta, posljednje izdanje emisije U fokusu za mjesec august, a prvo za ovu sedmicu. Ova sedmica, dakle, nije kraj ljeta, mada bi mnogi već otpisali sa sutrašnjim danom, dakle sa 1. septembrom. Mi imamo neke informacije koje kažu da neki turistički objekti, objekti koje su ovog ljeta zaista dobro radili, nastavljaju svoj rad i tokom septembra. Tako vijest koja dolazi iz Tuzle kaže da Panonska jezera u ovom gradu nastavljaju svoj rad i tokom narednog mjeseca, iako se danas, 31. augusta, zvanično završava ljetna sezona 2026. godine, i to nakon 90 dana neprekidnog rada ovog kompleksa. Zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, ovaj kompleks nastavit će raditi i u, kako oni to zovu, podsezoni, uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme. Ovaj kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak biti mogući do 17 sati. Cijena redovne dnevne ulaznice iznosit će 5,5 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena i dječja ulaznica za uzrast od 4 do 14 godina koštati 3,5 konvertibilne marke. Djeca mlađa od 4 godine i dalje će imati besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice će važiti sve do kraja ljetne sezone 2026. godine. Iz javnog preduzeća Panonika Tuzla zahvalili su svim gostima koji su tokom proteklih mjeseci posjetili ovaj kompleks, a posebno su se zahvalili građanima Tuzle. Međutim, zahvalili su se i posjetiocima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih država, kao i država Evropske unije.

0: kao svakom početniku u nekom biznisu znači mnogo, tako da sav taj fond će usmjeriti na nabavku nove opreme.
1: Omladinska banka je kroz cijeli proces osigurala mentorstvo, edukaciju i podršku da mladi svoje ideje pripreme za realizaciju. Asistentice banke Berina Kapić i Ajdina Begić.
2: Moja uloga kroz ovakav proces je bila da budem kontinuirano podrška mladim aplikantima, dakle da budem upućena u sam proces realizacije, od same pripreme informacija, dakle za poziv, pripreme promotivnih materijala za objavu na društvene mreže, te provjeravanje, odobravanje finansijskih modela i na kraju krajeva podrška toj realizaciji samih projekata.
3: Da podržimo mlade, da se osigure da ostvare nešto svoje, da krenu, da ne bude da je strah, da upravo imaju taj početni kapital kako od grada, tako od fondacije Mozaik, kako bi postakli primjer ostale mlade da ostvare nešto svoje.
1: Ovakvi programi pružaju mladim poduzetnicima priliku da razvijaju svoje vještine, pokrenu vlastite biznise i doprinesu razvoju lokalne zajednice. Željko Pauković, predstavnik fondacije Mozaik, i Suad Rošić, šef službe za razvoj i poduzetništvo CAZIM.
4: Neophodno je ulagati u mlade ljude, u razvoj njihovih vještina, da mogu biti konkurentniji na tržištu radne snage, da mogu koristeći ovakve prilike i druge jednostavno omogućiti da njihovi ne samo projekti u lokalnim zajednicama budu vidljivi, nego i biznisi budu prepoznati i podržani. Mi nastavljamo definitivno saradnju sa gradom Cazinom i u periodu 2027-30. Tako da ćemo imati definitivno i novih prilika za mlade ljude i podrške jednostavno da mogu iskoristiti, opstati, ostati ovdje i naći svoju budućnost u gradu Cazinu i drugim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
5: Nama je značajno da su mladi prije svega zainteresirani za aktivizam i putem realizacije projekata koji doprinese lokalnoj zajednici, a isto tako za pokretanje vlasti biznisa.
1: Plavi grant je namijenjen biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast, razmišljaju o izvozu i doprinose ciljevima održivog razvoja. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Lokalci ističu da su na ove probleme upozoravali i ranije, te da je s vladom Unsko-sanskog kantona bilo dogovoreno da sporni dokumenti budu usaglašeni najkasnije do 15. augusta. Rok nije ispoštovan, tako da nije bilo dogovora. Nezadovoljni su i članovi udruženja prevoznika BUS, koji su najavili da sutra neće prevoziti učenike do škola. Kao jedan od ključnih problema, prevoznici navode rast troškova poslovanja, posebno cijena goriva, dok se, kako tvrde, već treću godinu zaredom tenderi za prijevoz raspisuju po istim cijenama. Smatraju da je u takvim okolnostima prijevoz ekonomski neisplativ, govori predsjednik udruženja prevoznika BUS Ismet Selešević.
1: Ne budu li ugovori potpisani prije početka školske godine, želimo obavijestiti i ministarstvo i vladu i roditelje da prijevoz učenika neće otpočeti i da neće otpočeti po cijenama koje su bila do sada.
0: Dakle, iako je najavljeno da će učenici prvog dana septembra u školske klupe, početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu je pod znakom pitanja. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije.

12 minuta do 15 sati, dakle, bliži se kraj ovog izdanja emisije. U fokusu listam ove neke svjetske medije, sve u nadi da će se pojaviti vijest koja će reći, na primjer, spustili se vanzemaljci negdje na svijetu, pa ću ja biti prvi koji će vam to prenijeti, no, nažalost, ne ide to tako. Možda postoje ove fake news, ali ja ih nikada ne prenosim. A od onih pravih vijesti u narednim minutama, još ovo vremena koliko nam je ostalo, idemo malo do Mostara. Mostaru jako mnogo stvari se dešava narednih dana. Ja ću samo najaviti da se večeras zatvara 15. izdanje Street Arts Festivala Mostar, koji će obilježiti izložba pod nazivom This is what I have learned, koja je posvećena Miltonu Glazeru, koji je jedan od najutjecajnijih američkih grafičkih dizajnera 20. vijeka. Ova izložba će biti otvorena večeras u 20 sati u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Treba napomenuti da se ova izložba realizira u saradnji sa Muzeom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, zatim Muzeom savremene umjetnosti Republike Srpske, a sve uz podršku američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za one koji ne znaju, Milton Glazer je autor kultnog vizualnog identiteta, znate ono na majicama I Love New York sa srcem u sredini, a u isto vrijeme je autor i one prepoznatljive siluete Boba Dilana, te je tokom više od 6 decenija svog djelovanja povezivao dizajn, ilustraciju, umjetnost, izdavaštvo i javnu komunikaciju. Treba napomenuti da će na ovoj izložbi biti predstavljeno 40 plakata i vizualnih rješenja iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, a riječ je o dijelima koje je toj ustanovi darovao istaknuti dizajner i ilustrator Mirko Ilić. Ilićev dar Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske predstavlja i prenos važnog dizajnerskog nasljeđa novoj publici. I za sami kraj, u okviru Street Art Festivala Mostar, koji već 15 godina istražuje odnos slike, prostora i zajednice, ovaj rad uklapa se u festivalsku ideju prema kojoj vizualni jezik nije samo ukras, nego aktivan dio javnog života. Dakle, večera se zatvara festival u Mostaru, koji je trajao od, nisam siguran i kad su ga otvorili, ali ja ovdje najavljam već neke dvije sedmice. U svakom slučaju, 20 sati večeras zatvaranje u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Međutim, to nije jedini događaj koji se dešava ove sedmice u Mostaru, jer nakon energičnog otvaranja na kojem je nastupio Grše i prve ljetne večeri uz Neša Galiju Akustik Dio te Berina Butrovića, Dželu Ramović i Tribute Band Naopaka Bajka, tokom prethodne sedmice u Mostaru su okupili brojni posjetitelji na Moba Street Food Festivalu. Ljubitelji hrane sa oduševljenjem degustiraju raznovrsnu ponudu 12 gastro kutaka i brojne pohvale stižu za sendviče, burgere, takose, picu, pastu, palačinke i druga jela, kako oni kažu, koja pričaju priču. U okviru ovog festivala večeras je na programu Tribute Band Olivera Dragovića i Džibonija, koji se zove Brod u boci, koji možete pogledati na platou iza stare gimnazije. Kažu da će ovaj plato odisati po morskom zvuku uz pjesme koje se pjevaju punim srcem i s velikim poštovanjem. Sutra, dakle utorak 1. septembra, Tribute Band Tajna veza, u kojoj nastupa naš kolega Haris ovdje, naš speaker, sprema pomno odabranu kompilaciju vječnih hitova Indeksa i Bijelog dugme, tema neka tajna veza između dobre hrane i odlične muzike. Dođite da je zajedno otkrijete, kažu organizatori. I za sami kraj, još jedna vijest iz Mostara, ovo će se desiti tek za dvije sedmice, ali da na budemo prvi koji će to najaviti, radi se o 18. međunarodnom festivalu Sevda Linke pod nazivom Sevda Fest, Mimar Sevdaha Mostar 2026. godine, i ovaj festival će biti održan 17. septembra u Mostaru. U narednim emisijama će biti više informacija.

Dođe vrijeme da vam kažem doviđenja, ali ima još dovoljno vremena samo da ne pulim ovo, da ne najavim ono što se dešava u Sarajevu večeras. Večeras se u Sarajevu otvara teatarski festival Sarajevo Fest u 19:30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Ovaj festival otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku, autora i reditelja Petra Pejakovića. Riječ je o snažnoj emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine, jednog od najljepših, najstarijih i najznačajnijih gradova na Mediteranu, otvarajući pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaje koji su obilježili jednu generaciju. Samo da kažem da ovo osmo izdanje Sarajevo Festa će biti održano od večeras, dakle od 31. augusta do 7. septembra 2026. godine u produkciji East West Centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je života, a publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti, navodi se u saopćenju organizatora. Toliko za danas, dame i gospodo. Što da vam kažem, sa vama bili Amel i Oma, Bitanga i Princeze, zar nismo? Dođenje, prijatno sutra, samo kolega Zoka Ćatića.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu je danas održan mirni prosvjed bosansko-hercegovačkih prijevoznika koji su kamionima došli ispred zgrade delegacije Evropske unije. Pod sloganom Nismo turisti istodobno su održani prosvjedi diljem Balkana s istim zahtjevima u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Gospodarstvenici iz regije traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja izravno ugrožavaju domaći izvoz.
3: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
4: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
3: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
5: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična, nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje, ako ništa drugo.
3: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman

0: turista.
1: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
0: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
2: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Uposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajke nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj uposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
4: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjali su se zakoni, poreznoj upravi se dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u ovom modernom dobu mora ići s tim.
3: Premijer Federacije Nermin Nikšić predstavio je najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je kako na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog pljeska, već da položi račun. Napominje kako je kad su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka. U godini povećanja radnicima su isplaćene 1,2 milijarde KM više nego prije. Rasla je i dobit poslodavaca.
5: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici. Posebice je Nikšić apostrofirao umirovljeničku populaciju i zdravstveni sektor.
6: Na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
5: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
6: Ekonomija ne znači samo lakše poslovanje. Važno je koliko onoga što nam treba možemo proizvesti sami. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima. Ali privredi nije potrebna samo podrška, potrebna su joj poštenija i jednostavnija pravila. Zato uvodimo novi sistem fiskalizacije. Jednostavno rečeno, svaka prodaja mora biti evidentirana.
5: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, Južna plinska interkonekcija.

0: Konekcije i te kako su obilježili dosadašnje razdoblje. Najveći rezultat ostvarila je namjenska industrija.
1: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. Naravno da nema snažne industrije bez sigurne energije. Energija koju osiguravamo danas određuje koliko ćemo biti sigurni sutra. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
0: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta. Na kraju je položio račun i iznio podatke vezane uz potporu mladima, kulturu i sport. U povratničke zajednice uloženo je 143 milijuna maraka. Unaprijeđena su pitanja branitelja za čiji će dodatak biti izdvojeno 234 milijuna. Nakon više od decenije pokrenut je rad federalnog poskoka. Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine navodno je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pavosnažnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je dat u rad postupajućem tužitelju nakon što je zaprimljen sredinom prošloga tjedna, objavio je portal Raport. Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, predao je u ime 4 udruge preživjelih žrtava genocida zahtjev Policijskoj upravi Zvornik za održavanje mirnog okupljanja u Srebrenici. Okupljanje je planirano za srijedu 2. rujna od 16 do 18 sati na platovu ispred tržnog centra Zvorničanka. Organizatori očekuju dolazak približno 250 članica udruga preživjelih žrtava genocida iz Srebrenice, Tuzlanskog, kantone Sarajevo i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Cilj da na miran, dostojanstven i nenasilan način pošalju poruku protiv javnog veličanja i podržavanja osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine i genocid.
3: Svijet.
2: Iran i Sjedinjene Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom tjesnacu.
4: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su 2 osobe, a 2 povrijeđene, navodi Iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
5: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
4: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst "Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu." Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
5: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje, i predstavljaće

0: izazov za sve. Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom Reuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokadu.

0: Upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića značajno će doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata, istaknuto je u Sarajevu na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Biće onemogućeno glasanje u ime drugih osoba, ali i smanjena mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjernih grešaka pri brojanju. Kao jedan od ključnih problema, Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom naveo je sustavnu korupciju i pritiske na birače, uključujući prijetnje otkazima, obećanje zaposlenja i beneficija, kao i izravne prijetnje sigurnosti birača zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo počinje sutra 1. rujna. U prvi razred srednjih škola upisano je blizu 4300 učenika. U ovoj školskoj godini u javnoj ustanovi djece Sarajevo boravit će približno 3400 djece, dok će nešto više od 1322 biti obuhvaćeno obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u školu. Za program sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama iz budžeta je izdvojeno 17 miliona maraka. Boravak trećeg i svakog narednog djeteta u porodicama s troje i više djece u privatnoj predškolskoj ustanovi je besplatan, a za ostalu djecu iz tih porodica predviđeni su viši iznosi sufinanciranja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici kao i psihološka i stručna potpora.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvani u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17:30. Ogled Italija-Srbija starta u 19:30, u 21:30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0 Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2:4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih 5 setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20:30. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih

0: temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje na oblake, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ljeto je na federalnom.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Danas je datum 31. august, godina još uvijek 2026. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš domaćin u današnjoj emisiji. A glavni grad Bosne i Hercegovine, a Sarajevo, je postao ponovo domaćin i regionalni epicentar hrabrog dijaloga, vrhunskog teatra i preispitivanja društvene vrijednosti. Pod okriljem East-West centra večeras zvanično počinje ovogodišnji Sarajevo Fest. Nakon što je prethodno izdanje bilo posvećeno miru, festival ove godine nosi jednostavan, ali moćan slogan – život. U vremenu globalnih kriza ovaj festival nas podsjeća da ljudski život mora biti ispred svake politike. Festivalsku zavjesu večeras u 19:30 svečano otvara scena Narodnog pozorišta Sarajevo. Prva večer donosi crnogorsku produkciju Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Ovaj komad koristi snažan pozorišni jezik kako bi nas suočio sa kolektivnom odgovornošću i temama od koji društvo najčešće okreće glavu.
1: Ili ćeš ti crkvu ili mi te? Mišani! Pali!
2: Jebote! Kako mali gađa!
1: A ovo majka ne rađa.
3: Tog dana vraća se ex-eskort. Eskort, obilazak jedinica, vrše predsjednik Crne Gore Momir Bulatović i premijer Milo Đukanović. Tamo je već sve oslobođeno. To vam je značuvena fotografija. Njih dvojica na ratištu. Kiša i osmijes.
0: Upravo ovaj hrabri umjetnički ton postavlja smjernice za dane koji dolaze, a program koji slijedi donosi istinski međunarodni karakter. Sarajevo će ugostiti vrhunske umjetnike i ansamble iz Njemačke, Ukrajine, Grčke, Poljske i Španije. Već sutra, 1. septembra, publiku očekuje prva velika diskusija i dodjela prestižne nagrade Zdravko Grebo za kritičko mišljenje. Pored teatra, festival nudi i platformu Young Forum, koja okuplja studente iz cijelog regiona sa ciljem razvoja kritičkog mišljenja. A kulturnu mapu glavnog grada ovih dana dodatno bogati 10. ove godine jubilarni međunarodni festival Grad, koji će se održavati pod motom Metamorfoze. Pod palicom osnivača i umjetničkog direktora i

0: Ahima Spahića, festival je započeo na istorijski datum, 29. augusta, u znak sjećanja na dan kada je nastala povelja Kulina Bana, najstariji očuvani dokument bosanske državnosti. Upravo je povelja u fokusu ovogodišnjeg programa, koji je svečano otvoren izložbom Ja, Ban Bosanski Kulin, u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine. I pod nazivom Metamorfoza festival istražuje urbanu, kulturnu, istorijsku transformaciju Sarajeva. Programi, performansi i izložbe održavaju se širom grada sve do 21. septembra, stvarajući jedinstveni povijesni krug koji povezuje prostor od tunela Spasa i olimpijskih naselja preko muzeja i akademije likovnih umjetnosti, pa sve do vijećnice i Baščašije, spajajući teatar, književnost, film i arhitekturu. Festival Grad još jednom podsjeća na važnost očuvanja baštine, ali i na nužnost stalne promjene i razvoja svijesti u modernom društvu. I evo, podsjetimo se, povelja bosanskog Bana Kulina napisana tačno 836 godina prije, upravo 29. augusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskom pismu bosančicom. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suvremenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država, jedan od najznačajnijih dokumenata, gdje govore profesori Dževad Drino i Dženan Dautović.
1: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
2: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
0: Dok se u Sarajevu slavi umjetnost, regionalni centri bilježe smirivanje ljetne sezone. U Tuzli su sinoć zatvoreni festivali Etno Bosna i Hercegovina, a u Zenici završen produženi Zenica Summer Fest. Mostar se nakon uspješnog mostarskog ljeta okreće pripremama za jesenje pozorišne repertoare. Ali mi idemo i do Neuma. Neum je ove godine također donio jednu zanimljivu priču, priče koje su snimane ispod površine mora, rijeka i jezera, priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu su kroz film na 6. Neum Underwater festivalu. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče, od kojih su mnoge imali svoju festivalsku premijeru. Uz film festival povezuje i umjetnost, edukaciju i ekologiju. O tome će Rosanda Zovko.
3: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru.
4: Kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
3: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu one čišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
4: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
3: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neum Underwater Film Festivala.
5: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award, jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
3: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta.
0: Ipak glavna tema

0: A pred početak septembra mjeseca u domovima širom zemlje od jutros je povratak u školske klupe. Zbog kantonalnih nadležnosti nova školska godina počinje u dva različita termina. Za učenike u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Bosansko-Podrijskom kantonu nastava počinje već sutra, u utorak 1. septembra. Sa druge strane u Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Unsko-Sanskom, Posavskom i Livenskom kantonu zvona će se oglasiti 7 dana kasnije, odnosno 7. septembra. Prvo polugodište za sve školarce trajaće do 31. decembra. Uzbuđenje zbog povratka u školu ove godine prate tradicionalne roditeljske brige oko kućnog budžeta, jer opremanje đaka ozbiljan finansijski izazov. Minimalan trošak za torbu i osnovni pribor rijetko je manji od 100 konvertibilnih maraka po djetetu. Srećom, u većini kantona u federaciji ove godine je obezbjeđena podrška kroz besplatne komplete udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole, što će roditeljima barem djelomično olakšati septembarski udar na novčanik. Bez obzira na to za koga kuca prvo školsko zvono, svim školarcima, posebno prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, želimo sretnu, uspješnu i inspirativnu novu školsku godinu. Roditeljima i prosvjetnim radnicima želimo mnogo strpljenja i zajedničkih uspjeha u odgoju i obrazovanju novih generacija. Neka predstojeći mjeseci donose mnoštvo petica, novih prijateljstava i lijepih uspomena. A mi u nastavku našega druženja idemo u Blagaj, mjesto koje se vinulo u sam vrh turističke posjete ove godine. Mostar, Blagaj, Hercegovina i cijela Bosna i Hercegovina bilježe značajan porast broja posjetitelja i turista. U Blagaj nas vodi Samra Tufek.
1: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blagaj jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
2: I love it. Yeah, the culture, the
3: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi, stvarno je ukusno. A onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje.
2: It's very traditional and specific.
3: Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
1: Većina ih je za Blagaj čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blagaj ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
2: Oh, it is magical, I would say.
3: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela, a obišla sam dosta zemalja, čak njih 40.
4: 40 countries already.
3: Došao sam iz Engleske da bih vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr. A prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
1: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj tekije sa stijenama i bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna je i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske tekije, Edin Džiho.
5: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega mrtvih, i pošalje u 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
1: Osim legendi, muzejskih primjera, kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana uz samu tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
6: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tvetine, piletine i tako dalje.
7: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
6: Ja, što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
1: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
5: Na teritoriji Balkana ova tekija je više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto. To je ovih zadnjih nekoliko godina idem u tom smjeru, a tako da je, Bog zna, je li ovdje bilo ljudi i dolazi će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
1: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u Tekiji kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote

0: Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je njegova izvorna uloga, mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom.
1: Za kraj jedna priča iz lova. Lov u Bosni i Hercegovini više od hobija, to je vjekovna tradicija i neraskidiv savez čovjeka i divljine. Istinski lovci znaju da ova misija znači stalnu brigu o prirodi. Nakon ljetnog lova na srndače i prepelicu, bosansko-hercegovačka lovišta se ubrzano pripremaju za mjesec oktobar, kada grupnim lovom na zeca i divlju svinju nastupa pravi vrhunac sezone. Zato novi lomački dom nije samo objekat od kamena i drveta, on je svetište ove tradicije i mjesto gdje se uz lovačku vatru rađaju priče koje postaju legenda. Svim čuvarima naših gora želimo bezbjedan korak i tradicionalno dobar pogled, a Sedudin Safić vodi nas u posjetu novom lovačkom domu.
2: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta, u predivnom ambijentu na padinama Gremeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuramiću, koji je dao veliki doprinos razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
3: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i iz naše iz mjesne zajednice i zahvaljujemo se svima što sam došli da nas podrže, da su bili uz nas i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
2: Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senad Kljajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture, te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
4: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže eto neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
2: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezaboravno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja.
1: Poštovani prijatelji, završili smo još jednu emisiju Ljeto na Federalnom. Ostanite uz program Federalnog radija, uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Izuzetna instrumentalistička i pjevačka preciznost Jamesa Browna odlika je njegovih klasičnih izvedbi koje u širem smislu obilježavaju transformaciju rhythm and bluesa u soul kao poseban žanr. Izmijenjenom ritmičkom strukturom koja uvodi naglasak na prvoj dobi u svakome taktu, James Brown postavlja temelje funka kao novog žanrovskog obrasca ukorijenjenog u soulu, rhythm and bluesu, afričkoj muzici te dijelom u džazu. Važnost melodije svjesno je potisnuta u drugi plan, a sve komponente izvedbe podređene su kompleksnom, sinkopiranom i naglašeno plesnom ritmu, uključujući istrzane gitarističke fraze i preciznu puhačku sekciju koja također dobiva perkusivnu ulogu.

U 50-godišnjoj karijeri James Brown je stvorio opus od više od 800 pjesama, no većina prijelomnih snimaka nastala je tokom prvih dva desetljeća profesionalnog rada. U saradnji sa vrhunskim muzičarima poput saksofonista P.V. Ellisa i Marcea Parkera, basiste Williama Bootsija Collinsa, gitariste Jimmya Nolena i drugih, redefinirao je gotovo sve plesne glazbene idiome te je posredno promijenio tok popularne muzike u cjelini. Can't stand it!

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: BH prijevoznici protestirali u Sarajevu ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Bledski strateški forum, glavne teme evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran, Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
5: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milionske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
6: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
5: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
7: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična, nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje, ako ništa drugo.
5: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Foto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
8: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
5: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

0: Slovenije ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
1: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata.
3: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
4: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
3: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
5: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen. Biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih osoba, dok skeneri eliminišu utjecaj ljudskog faktora i namjerne greške pri brojanju, donoseći preliminarne rezultate odmah po zatvaranju biračkih mjesta.
3: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Navodi da nove tehnologije onemogućavaju i glasanje umrlih osoba koje se eventualno nalaze na biračkom spisku, ali i zloupotrebu praznih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta.
6: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati, na taj način napumpavajući izlaznost i glasove za političke favorite. Skeneri čuvaju sliku svakog glasačkog listića, što znači da neće biti moguće naknadno dodavati preferencije za kandidate, ponovo zloupotrebljavati prazne listiće obacivajući u kutiju ili u skener.
3: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
7: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici.
8: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo

0: Svjesno. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
1: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
0: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima.
1: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija i itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.
0: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
1: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
0: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bilježe rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
1: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica.
3: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Dodao je da je planirano i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje. Memorijalni centar u Potočarima uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s najavljenim skupom 2. septembra u Srebrenici, a koji se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Posebno je zatražena informacija je li izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarirani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, saopćeno iz memorijalnog centra.
2: Bledski strateški forum održava se danas i sutra, a glavne teme bit će evropska sigurnost, budućnost Unije, Zapadni Balkan, geopolitička situacija i budućnost društva. Potvrđeno je učešće više od 150 govornika iz gotovo 70 zemalja.
3: Bledski strateški forum tradicionalno okuplja političke lidere, inovatore, biznismene, stručnjake i mlade iz cijelog svijeta na diskusijama o aktualnim globalnim i regionalnim pitanjima. Za razliku od prethodnih, ove godine najviši predstavnici Evropske unije nisu pozvani na forum, već će u diskusijama učestvovati samo 4 komesara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje.
4: Svijet.
2: Američke snage izvele su napad na 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreuzu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.

0: apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom moreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
1: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst "Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Husein u Jordanu." Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
0: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
1: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom moreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmičnih razornih poplava i klizišta. Stradalo je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još vodi kao nestalo. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom.
3: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Pripadnici FUP-a po naredbi poskoka realiziraju aktivnosti na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu.
2: Kako je saopćeno, radnje na terenu provodi i veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilijonski iznos.
3: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku. Donirati organe nakon što je njihova kćerka minela, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o značaju doniranja organa i transplantacija, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
4: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku: donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić:
5: ja dišem, ja mogu pričat, mogu micat, pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku.
4: U posjeti porodici Zukić na godišnjicu Minelina smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon osmogodišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić:
6: to je bio težak korak i teška odluka. I uvijek smo neizmjerno zahvalni. I moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
4: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce, pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora, čiji bi članovi bili i živi donore, te da se u krugu kantonalne bolnice u Zenici, u kojoj posljednjih godina urađeno 18 kadaveričnih eksplantacija, napravi spomen obilježje u znak sjećanja na donore. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
7: Svi hoće da napravi neku spomen obilježje tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristati, ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježje. Čak sam ja i nudio svoji

0: 20.000 maraka da se uloži, meni treba samo dozvola i mjesto.
1: Iako postoje tri idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocijenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, SEAD će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. SEAD Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
0: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveršnih donora i njihovih porodica. Sva tri zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina ih čitavam.
1: SEADova borba nije samo za kćerku Minelu, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
2: Održana je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na čijem je dnevnom redu među ostalim bio izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Istaknuto je da su znatno uvećani rashodi u odnosu na isti period prošle godine, a da su i prihodi veći. Na suficit od gotovo 12 miliona maraka, koji je naveden u izvještaju, reagirali su zastupnici SDP-a. Kažu da budžet nije u suficitu, nego deficitu, govore ministar financija Suad Mustajbašić i zastupnik SDP-a Dževad Hadžić.
3: U strukturi, osim prihoda, imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte.
4: Razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koja dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od, čini mi se, 80 miliona.
2: Hrvatska je među najvažnijim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Osim toga, hrvatska vlada ulaže u infrastrukturu vjerske, kulturne i obrazovne institucije u našoj državi. Značajna sredstva izdvojila je i za opremanje prvog vrtića koji je nakon rata izgrađen na području Mostara. Tim povodom danas je boravio i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske, Alen Ružić.
5: Riječ je o suvremeno opremljenom objektu izgrađenom prema visokim standardima koji bi uskoro trebao ući u završnu fazu radova. Prostire se na 1000 četvornih metara, a uz objekt je predviđeno i dvorište. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Prisjećam se prije dvije godine kad smo počeli ovaj projekat vrijedan 3 miliona maraka, da smo u temelje ugradili jednu vremensku kapsulu kako bi ostavili jednu značajnu poruku za buduća pokolenja, da ima jednu emotivnu dimenziju za mene, gdje smo definitivno rekli ko je to koje nam najvažnije na ovom svijetu, a to su upravo naša djeca.
5: Kordić je naglasio kako projekt ne bi bilo moguće realizirati bez potpore svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći vlade Republike Hrvatske, koja nastavlja ulagati u projekte važne za lokalne zajednice. Alen Ružić, ministar rada, obitelji i socijalne politike vlade Republike Hrvatske.
7: Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja. Meni je to velika zaista čast, imamo iskustvo u infrastrukturi za najosjetljivije skupine, a svakako su djeca jedna od njih.
5: Darijana Filipović, zastupnica HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
8: Ministar je spominjao kako je ovih dana tu u povodu potpisivanja ugovora sa socijalnim korisnicima iz Bosne i Hercegovine. Radi se o javnom pozivu Ministarstva pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o potpori vrijednoj 3 miliona eura.
5: Novi vrtić trebao bi značajno rasteretiti postojeće kapacitete. U njemu će biti mjesta za dvije jasličke i tri vrtićke skupine, odnosno za oko 250 djece i djelatnika. Nakon završetka radova i opremanja, vrtić u Rodoču trebao bi otvoriti vrata za prve mališane, te istodobno biti važan korak u proširenju predškolskih kapaciteta na području Mostara. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio Mostarski

0: Kim Muftija Salem Efendija Dedović naglašeno je nije izvan pravnog poretka Bosne i Hercegovine, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića Haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora, no veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Husu Salihović.
1: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića Harem nije sakralni prostor.
2: I ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare, to je opće poznata činjenica. Koja se ne mora dokazivati, onog trenutka kad su nađeni skeletni ostaci, tu je se trebala raditi arheologija. Od tog trenutka trebala se raditi arheologija kako bi se sačuvali.
0: Kultura. Na imanju samoukog umjetnika Branka Ivankovića Mite u selu Bila kod Livna, međunarodna ženska likovna kolonija nastavila je živjeti i nakon smrti osnivača. U julu prošle godine intenzivno je vršio posljednje pripreme za održavanje kolonije, ali ga je srce izdalo. Njegov poziv i vjeru u žensku umjetnost nastavila je supruga Jakica sa sinovima, tako da je Mitina Bila ovog vikenda 16. put prodisala koloritom ljubavi i prijateljstva.
3: Tuga, radost, ponos. Tri su riječi koje su obilježile ovogodišnju međunarodnu žensku likovnu koloniju u Biloj kod Livna, 16. ali prvu bez njenog utemeljitelja Branka Ivankovića Mite. No kolonija nije umrla s Mitom. Ponovno je okupila bosansko-hercegovačke i umjetnice iz inozemstva, a pozvala ih je Mitina supruga Jakica.
4: Radosna, žalosna i ponosna. Isto te tri riječi ponavljam, jer mi je stvarno stalo da moj Mito vidi da se ova kolonija i dalje održava i da se ne zaboravlja njegovo ime i neka tako ostane. Poslije mene ja se nadam da će i djeca nastaviti, jer to je postao jedan brend koji je prepoznatljiv.
3: Jedina je ovo međunarodna ženska likovna kolonija u regiji i šire. Osnovana 2009. nakon jednogodišnje stanke, ove godine umjetnice su slikale i u čast njenog osnivača.
5: Vjerujte, Mito je čitavo vrijeme s nama, Mito je u svakoj drugoj rečenici s nama. Veliki je čovjek stvarno i mislim da će to uvijek biti tako. Malo sam se naježila i malo emotivna.
3: Govori nam Azra Selimović iz Kaknja, a kiparica iz Širokog Brijega Anđelka Hrkač dodaje.
6: Nas dvoje smo bili jako bliski, često smo čuli se kad se ne bi vidjeli. Tu sam dolazila kao u svoj dom. Fali mi. Ja sam možda intimno vezana za ovu, a onda mi je onako nekako različita od ostalih kolonija. Ja uvijek pripremim, pa onda samo dovršim to tu, jer ne može za jedan dan naslikati dobru sliku.
3: I umjetnice iz Splitske likovno-književne udruge Vlaho Bukovac rado su došle u Livno. Govori nam predsjednica udruge, akademska slikarica Jagoda Kecman.
7: Emotivna i indikativna kolonija, došli smo da se poklonimo najprije Miti, pa onda našoj Jakici. Bilo je stvarno i dojmljivo i lijepo, napravili smo puno lijepih radova, družili se sa ljudima iz Bosne i ja mislim da svaka kolonija je vrijedna samo zbog jednog jedinog razloga. Treba biti dobar čovjek, zaboraviti sve ostalo i samo ostati dobar čovjek. To je ulaznica najbolja za cijeli naš život.
3: Uz to što je kolonija učilište na otvorenom, od Mite se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Unatoč šećernoj bolesti koja mu je uzela obje noge, operativnim zahvatima na očima i srcu, neumorno je radio, stvarao i sanjao. Međutim, za života mu je ipak jedna želja ostala neispunjena, a to je da se selo Bila, galerija i ženska kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević. Sport.
8: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvani u Viljnusu

0: Nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17 sati i 30 minuta. Ogled Italija-Srbija starta u 19.30, u 21.30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je Budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0 Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2-4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih pet setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tomi Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mrežu će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20 sati i 30 minuta. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. BH prijevoznici protestirali u Sarajevu ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Bledski strateški forum, glavne teme evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran, Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Putevi. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić veliki.

0: Rika, Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 28, Livno Neum i Srebrenica 32, Sarajevo i Zvornik 33, Bugojno 34, Drvar, Prijedor, Sanski most, Trebinje i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Jajce 36, Zenica 37, Gradačac 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i

0: Vahid Duraković dobio je regionalnu nagradu za najbolji tekst monodrame na festivalu Inbox. Za ovaj tekst on potpisuje i režiju, igra i to vrlo uvjerljivo Vanesa Glođo. I upravo komentar Vahida Durakovića i Vanese Glođo nakon premijere u Bugojnu zabilježila je Nađa Ričić.
1: Kroz intimnu priču učenice generacije u maloj sredini, u kojoj su tradicija i običaja, posebno narodne muške mudrosti, su se sačuvane kroz generacije, istinski okov na putu njenoj želje da bude glumica, ispričana je priča o njenoj pobuni, teškom putu ka gorkim pobjedama i bitkama za slobodu vlastitog izbora u kojima je neodustajući najčešće sama. I nije ova tema svojstvena samo bosansko-hercegovačkom prostoru.
2: Tema je, možemo reći, univerzalna i za prostor Balkana, Evrope, ali i svijeta. Taj neki muški svijet koji vlada protekli 4-5 hiljada godina i piše istoriju, naučne knjige, filozofiju i sve drugo, je dominantan, a u savremenom vremenu imamo žene koje su osviještene i koje više ne žele da budu podređene.
1: I ta osviještenost nerijetko bude razlog za različite vrste nasilja nad njom, zbog čega se kroz ovu umjetničku formu propituje odnos porodice, odgoja, običaja i društva u takvim situacijama. Njihova uljuljkanost u tradiciju i uvriježeni obrazac ponašanja, ali i neodustajanje od skidanja nametnutih okova, našao se pred publikom. Pozorišna predstava sa ovom teškom i sveprisutnom temom može pokrenuti procese skidanja nametnutih društvenih okova, međutim, za njihovo potpuno uklanjanje treba mnogo više. U stvari, na pozorišnim daskama jasno je kazano do koga je, a na nama je da znamo da je do svakoga od nas.
3: Ja samo vjerujem u ovo, a to je da smo mi uperili u ogledalo, u publiku, u sebe i već kad se vidiš, pa nešto ćeš popraviti. Nešto ćeš popraviti.
4: Je li do nas ili do onih koji nas okružuju?
3: Uvijek. I uvijek je do nas.
0: A upravo su ovakve vijesti i ovakve teme inspirisale Harisa Pašovića, direktora East West centra i Sarajevo Festa, da se ovogodišnji osmi festival odvija pod motom Život.
5: Kad god otvorimo neki portal ili vijesti televizijske, vidimo neku smrt ili neki strašni zločin. Otac ubio sina, muž ubio ženu, žena ubila sestru, mislim, katastrofa, jel? Mladi ljudi neprekidno ginu u vožnji, u groznim saobraćajnim nesrećama. Ratovi su svuda oko nas i stalno je smrt, smrt, smrt, smrt, smrt, i mi smo rekli, čekaj, pa da mislim, daj, da vidimo šta je život. Mislim, da se bavimo životom, jer život je samo taj jedan koji imamo, nemamo više života nego samo taj jedan. Paralelno s tim imamo situaciju da nekako je sve otišlo u neku pretjeranu zabavu, malo vašarskog karaktera, da Sarajevo koliko god je se trudi da bude vedro, ponekad i uspjeva, ali da nekako ta vedrina preuzima i tamo gdje treba da bude sadržaj. A taj sadržaj donosi umjetnost, donosi kultura, donosi umjetnička djela, što je uvijek u Sarajevu bio važan element. On sada malo posustaje pred zabavom, pred ovim nekim life coachevima, pred nekim estradnim nutricionistima, pred nekim samozvanim šejhovima, neka ludila. I odjednom počinjemo da gubimo i da vidimo da li smo mi zaista, da li još uvijek smo dio tog evropske priče kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju civilizacija. Sa ovogodišnjim Sarajevom festom mi vraćamo u fokus međunarodno pozorište, koje je do prije 10 godina vrlo bilo bitno u Sarajevu, a onda je počelo to da nekako nestaje. I to je nekako ta neki osnovni fokus, i ja stvarno bih želio da pozovem i publiku na odgovornost. Da to, da li ćemo mi imati društvo u kome ćemo se samo zabavljati i ginuti u saobraćajnim nesrećama ili od zločina, ili ćemo imati društvo koje će se baviti ozbiljnim temama kao što su Zašto neko puca u ljepotu? Da li treba, šta je sa osobama koje pomažu drugim osobama? Da li oni treba

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na Federalnom. Danas je datum 31. august, godina još uvijek 2026. Moje ime je Ljiljana Simić i bit ću vaš domaćin u današnjoj emisiji. A glavni grad Bosne i Hercegovine, a Sarajevo, je postao ponovo domaćin i regionalni epicentar hrabrog dijaloga, vrhunskog teatra i preispitivanja društvene vrijednosti. Pod okriljem East-West centra večeras zvanično počinje ovogodišnji Sarajevo Fest. Nakon što je prethodno izdanje bilo posvećeno miru, festival ove godine nosi jednostavan, ali moćan slogan – život. U vremenu globalnih kriza ovaj festival nas podsjeća da ljudski život mora biti ispred svake politike. Festivalsku zavjesu večeras u 19:30 svečano otvara scena Narodnog pozorišta Sarajevo. Prva večer donosi crnogorsku produkciju Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Ovaj komad koristi snažan pozorišni jezik kako bi nas suočio sa kolektivnom odgovornošću i temama od koji društvo najčešće okreće glavu.
1: Ili ćeš ti crkvu ili mi te? Mišani! Pali!
2: Jebote! Kako mali gađa!
1: A ovo majka ne rađa.
3: Tog dana vraća se ex-eskort, obilazak jedinica vrše predsjednik Crne Gore Momir Vlatović i premijer Milo Đukanović. Tamo je već sve oslobođeno. To vam je značuvena fotografija. Njih dvojica na ratištu. Kiša i osmijeca.
0: Upravo ovaj hrabri umjetnički ton postavlja smjernice za dane koje dolaze, a program koji slijedi donosi istinski međunarodni karakter. Sarajevo će ugostiti vrhunske umjetnike i ansamble iz Njemačke, Ukrajine, Grčke, Poljske i Španije. Već sutra, 1. septembra, publiku očekuje prva velika diskusija i dodjela prestižne nagrade Zdravko Grebo za kritičko mišljenje. Pored teatra, festival nudi i platformu Young Forum, koja okuplja studente iz cijelog regiona sa ciljem razvoja kritičkog mišljenja. A kulturnu mapu glavnog grada ovih dana dodatno bogati 10. ove godine jubilarni međunarodni festival Grad, koji će se održavati pod motom Metamorfoze. Pod palicom osnivača i umjetničkog

0: direktora Ibrahima Spahića, festival je započeo na istorijski datum, 29. augusta, u znak sjećanja na dan kada je nastala povelja Kulina Bana, najstariji očuvani dokument bosanske državnosti. Upravo je povelja u fokusu ovogodišnjeg programa, koji je svečano otvoren izložbom Ja, Ban Bosanski Kulin, u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine, i pod nazivom Metamorfoza festival istražuje urbanu, kulturnu, istorijsku transformaciju Sarajeva. Programi, performansi i izložbe održavaju se širom grada sve do 21. septembra, stvarajući jedinstveni povijesni krug koji povezuje prostor od tunela Spasa i olimpijskih naselja preko muzeja i Akademije likovnih umjetnosti, pa sve do Vijećnice i Baščašije, spajajući teatar, književnost, film i arhitekturu. Festival Grad još jednom podsjeća na važnost očuvanja baštine, ali i na nužnost stalne promjene i razvoja svijesti u modernom društvu. I evo, podsjetimo se, povelja bosanskog Bana Kulina napisana tačno 836 godina prije, upravo 29. augusta 1189. godine, na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskom pismu bosančicom. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suvremenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država, jedan od najznačajnijih dokumenata, te govore profesori Dževad Drino i Dženan Dautović.
1: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga današnji dan proglašavaju danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
2: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
0: Dok se u Sarajevu slavi umjetnost, regionalni centri bilježe smirivanje ljetne sezone. U Tuzli su sinoć zatvoreni festivali Etno Bosna i Hercegovina, a u Zenici završen produženi Zenica Summer Fest. Mostar se nakon uspješnog mostarskog ljeta okreće pripremama za jesenje pozorišne repertoare. Ali mi idemo i do Neuma. Neum je ove godine također donio jednu zanimljivu priču, priče koje su snimane ispod površine mora, rijeka i jezera, priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu su kroz film na 6. Neum Underwater festivalu. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče, od kojih su mnoge imali svoju festivalsku premijeru. Uz film festival povezuje i umjetnost, edukaciju i ekologiju. O tome će Rosanda Zovko.
3: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru.
4: Kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
3: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu onečišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
4: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
3: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neum Underwater Film Festivala.
5: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award. jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
3: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta.
0: Ipak glavno

0: Na tema pred početak septembra mjeseca u domovima širom zemlje od jutros je povratak u školske klupe. Zbog kantonalnih nadležnosti nova školska godina počinje u dva različita termina. Za učenike u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Bosansko-Podrijskom kantonu nastava počinje već sutra, u utorak 1. septembra. Sa druge strane u Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Unsko-Sanskom, Posavskom i Livanjskom kantonu školska zvona će se oglasiti 7 dana kasnije, odnosno 7. septembra. Prvo polugodište za sve školarce trajaće do 31. decembra. Uzbuđenje zbog povratka u školu ove godine prate tradicionalne roditeljske brige oko kućnog budžeta, jer opremanje đaka ozbiljan finansijski izazov. Minimalan trošak za torbu i osnovni pribor rijetko je manji od 100 konvertibilnih maraka po djetetu. Srećom, u većini kantona u federaciji ove godine je obezbjeđena podrška kroz besplatne komplete udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole, što će roditeljima barem djelomično olakšati septembarski udar na novčanik. Bez obzira na to za koga kuca prvo školsko zvono, svim školarcima, posebno prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, želimo sretnu, uspješnu i inspirativnu novu školsku godinu. Roditeljima i prosvjetnim radnicima želimo mnogo strpljenja i zajedničkih uspjeha u odgoju i obrazovanju novih generacija. Neka predstojeći mjeseci donose mnoštvo petica, novih prijateljstava i lijepih uspomena. A mi u nastavku našega druženja idemo u Blagaj, mjesto koje se vinulo u sam vrh turističke posjete ove godine. Mostar, Blagaj, Hercegovina i cijela Bosna i Hercegovina bilježe značajan porast broja posjetitelja i turista. U Blagaj nas vodi Samra Tufek.
1: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blagaj jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
2: I love it. Yeah, the culture, the
3: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi stvarno je ukusno, a onda i priroda. Ja mislim da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje.
2: It's very traditional and specific.
3: Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
1: Većina ih je za Blagaj čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blagaj ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti

0: vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr, a prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
1: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj tekije sa stijenama i bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske tekije, Edin Džiho.
2: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega mrtvih, i pošalje u 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
1: Osim legendi muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana uz samu tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
3: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, od tvetine, piletine i tako dalje.
4: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
3: Kao što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
1: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
2: Na teritoriji Balkana ova tekija više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto, to je ovih zadnjih nekoliko godina idemo u tom smjeru, a tako da je, Bog zna, je li ovdje bilo ljudi i dolazi će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
1: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u tekiji i kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom.
5: Za kraj jedna priča iz lova. Lov u Bosni i Hercegovini više od hobija, to je vjekovna tradicija i neraskidiv savez čovjeka i divljine. Istinski lovci znaju da ova misija znači stalnu brigu o prirodi. Nakon ljetnog lova na srndače i prepelicu, bosansko-hercegovačka lovišta se ubrzano pripremaju za mjesec oktobar, kada grupnim lovom na zeca i divlju svinju nastupa pravi vrhunac sezone. Zato novi lomački dom nije samo objekat od kamena i drveta, on je svetište ove tradicije i mjesto gdje se uz lovačku vatru rađaju priče koje postaju legenda. Svim čuvarima naših gora želimo bezbjedan korak i tradicionalno dobar pogled, a Sedudin Safić vodi nas u posjetu novom lovačkom domu.
6: Lovačko društvo Sana Sanski most jedno je od najbrojnijih i najbolje organizovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i šire. O kvalitetnoj organizaciji sanskih lovaca govori podatak da širom općine imaju 20 izgrađenih lovačkih kuća. Na inicijativu sanskih lovaca podignuta je još jedna lovačka kuća u mjestu Kozin, udaljenom 20 km od Sanskog mosta. U predivnom ambijentu na padinama Gremeča, na tromeđi općina Sanski most, Oštra Luka i Bosanska Krupa. Kuća je dobila ime po Ilija Zuramiću, koji je dao veliki doprinos razvoju lovstva u lokalnoj zajednici. Njegov sin Ajdin je također član lovačkog društva Sana.
7: Mi se zahvaljujemo svim našim i prijateljima i lovcima i iz mjesne zajednice, i zahvaljujemo se svima što su nam došli da nas podrže, da su bili uz nas, i stvarno nam je drago za to i pravo smo ponosni.
6: Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senad Kljajić naglašava da sanski lovci nastavljaju projekte proširenja infrastrukture, te da će društvo i dalje biti jako odgovorno kako bi se nastavio trend razvoja i privlačenja što većeg broja članova, ali i inostranih lovaca.
8: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice i da oni traže eto neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
6: Članovi lovačkog društva Sana pozivaju ljubitelje lova i prirode da im se pridruže i provedu nezaboravno vrijeme u lovačkim kućama koje služe za odmor sanskih lovaca i njihovih prijatelja.
5: Poštovani prijatelji, završili smo još jednu emisiju Ljeto na Federalnom. Ostanite uz program Federalnog radija, uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je održan mirni protest bosansko-hercegovačkih prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom "Nismo turisti", protesti su istovremeno i s istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
2: Protest BH prevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
3: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
2: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
4: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična, nisam, ali očekujem neko bar prijelaz za rješenje, ako ništa drugo.
2: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
5: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
2: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
6: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
2: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju "Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi". Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata.
7: Prostor za manipulaciju je suštinski sada nepostojeći. Dakle, sada imate skenere koji očitavaju glasačke listiće i ukupan cilj svih ovih aktivnosti jeste da se unaprijedi povjerenje građana u izborne tehnologije. Pozivam građane da imaju povjerenja u nove tehnologije, u novi sistem. Više je zemalja članica koje koriste ovu tehnologiju i pokazalo se da je došlo do povećanja povjerenja građana u izborni proces, tako da očekujemo i ovdje isto.
8: Nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani i dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
0: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka.
9: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Obratio se i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
10: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka tri pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove željezare Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
11: Moram da kažem da smo također zaključili da vlada i ministarstvo u narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i su misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom Moreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je poduzela ograničene i precizne akcije protiv snaga za polaganje mina, koje su neposredna prijetnja. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
12: Vrijeme. Sutra. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
13: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
14: World Music.
15: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
14: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, Reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
16: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Savremeni način života.

Za pjesmu sa naslovom Jardin d'hiver, zimski vrt, mnogi kažu da ih podsjeća na klasike iz zlatne ere francuske šansone. Međutim, pjesmu je napisala savremena izraelsko-francuska pjesnikinja Anne Keren, a snimio, izdao i otpjevao Henri Salvador, poznati francuski šansonjer koji je postao zvijezda u ranim 40. godinama. Henriju Salvadoru se inače prepisuju velike zasluge u afirmaciji brazilske bosanove. Akordionista i pjevač Patrick Nugier je rođen u Parizu, ali već dugi niz godina živi i radi u Japanu i važi za jednog od najistaknutijih predstavnika francuske šansone. Osjećaj nostalgije i čežnje u pjesmi Zimski vrt na neki način govori i o samom Patriku Nugieru.

0: Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka.
1: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Obratio se i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
2: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka tri pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove željezare Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
3: Moram da kažem da smo također zaključili da je vlada i ministarstvo narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i su misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
0: Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Na konferenciji je govorio i projektni menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
4: Prostor za manipulaciju je suštinski sada nepostojeći. Dakle, sada imate skenere koji očitavaju glasačke listiće i ukupan cilj svih ovih aktivnosti jeste da se unaprijedi povjerenje građana u izborne tehnologije. Pozivam građane da imaju povjerenja u nove tehnologije, u novi sistem. Više je zemalja članica koje koriste ovu tehnologiju i pokazalo se da je došlo do povećanja povjerenja građana u izborni proces, tako da očekujemo i ovdje isto.
5: Nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani i dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
6: Sada morate biti idiot da biste pokušali da ukradete glas jer ćete biti uhvaćeni, ali ne rješavaju sve probleme u izborima i dalje nam ostaje ključni problem ove države, a to je sistemska korupcija, to je zarobljena država, to je uslovljavanje kome da date glas kroz prijetnje otkazima, nuđenje zaposlenja, nuđenje beneficija koja vam inače ne bi trebale pripasti ili direktnim prijetnjama po sigurnost građana ukoliko ne glasaju onako kako im se kaže ili ne skupe određeni broj glasova.
0: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmičnih razornih poplava i klizišta. Stradalo je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još vodi kao nestalo. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom.
7: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Današnje izdanje emisije posvetili smo Sazliji, Šukri i Traki.
2: Rođen sam u okolini Visokog. Rano mladost tu proveo, srednju školu. Nakon srednje škole sam najmanje u Visokom, najmanje u rodnom mjestu. Jeste. Studirao u Tuzli, nakon završenog studija nesretni rat me ponovo vratio u rodno mjesto. Nakon rata sam radio u Kaknju u struci, inače sam rudarski inženjer po zanimanju. Nakon toga oko 2005. godine zaposlen u Sarajevu, trenutno i nastanjen u Sarajevu.
3: Dobro.
2: Oženjen, otac dva sina.
3: Koliko ste dugo u Sarajevu?
2: Pa u Sarajevu sam praktično 2005. godine, a po zaposlenju, a od 2007. već živim u Sarajevu.
3: Kada ste i kako zavoljeli Sevdalinku i Saz?
2: Sevdalinku sam zavolio normalno od malih nogu, odrastam uz nju. To je kajda koja je bila isključivo običajna u mom rodnom mjestu, u mom okruženju. Muzikom sam se počeo baviti nešto kasnije, kao srednjoškolac. Prvi moj susret s instrumentom je bio nakon završenog prvog razreda gimnazije, slučajni susret. Počeo sam tada gitaru svirat. Veoma brzo sam počeo raditi po grupama, po kafanama, po restoranima.
3: Vaš prvi instrument bila je gitara?
2: Jest. A u toku studiranja sam se susreo s drugim instrumentima, uglavnom sa svim instrumentima iz tamburaškog opusa, zatim buzuki, saz, također u Tuzli sam saz susreo prvi.
3: Prvi put u Tuzli?
2: Da, zanimljivo, recimo prva pjesma koju sam čuo izvedbu na sazu je izvedba mog susjeda Rahmetli Mašuri. Tu je pjesmu, ne znam s kojim sazljom snimio, ako nije sa Majka moju mladu, ko želim ti se pjesmi sjeća. Mlada u mojoj sredini, koja je zaista po opredjeljenju, po sklonosti ka muzici, zaista mislim dominantno se dao orijentisana, u mom kraju nije bilo sazlije do evo ja sam prvi sazlija na području Visočke opštine u novijem dobu. Dakle, to je kultura koja se možda na neki način njegovala u nekim sredinama, nekim domovima, ali praktične primjene saza kao instrumenta nije bilo. Dakle, moj prvi susret sa sazom je bio na nagovor mojih drugova, prijatelja u Tuzli. To su bili po godinama gledajući starije osobe od mene. Ja sam se kretao u takvim krugovima kao zabavljač, svirač. Pa u tim našim druženjima oni su uočili tu moju sklonost i taj moj senzibilitet ka toj vrsti muzike i toj vrsti izražaja. Pa kažu, mogu ti saz da sviraš. I onda je to baš nagovorom tih mojih prijatelja i krenulo.

0: susret sa Sazom bio, mislim, baš 90. To je u svim obraćanjima i svim emisijama, gotovo u svim, imam običaj ispričati taj moment, taj detalj. Kad sam došao, to je bilo u mjesnoj zajednici Jala u Tuzli. Kad sam prvi put došao, tu vrata zatvorena, ja pokucam, ne otvara niko, nakon počeo je, ja se već odlučio vrat, kad vidim neko je izašao, kaže, šta su trebao, momče? Ja kažem, jel ovdje druženje Sazlija, zanima me, jeste, jel znate svirat, ne znam, sam bi želio, reko, sviram druge instrumente. I šta je naj, kako bi rekao, što najveću težinu mi ima, a to iskustvo je neko koje sam ponio, koje nosim kroz život i neću ga nikad zaboraviti. Pazite, prvi put me ljudi vide, ja sam relativno mlad i uslovno rečeno po svojim godinama neozbiljan za njihove godine. To su uglavnom ljudi zreli po svim životnim pitanjima, i emotivno i psihički, na sve načine. Kada takvi ljudi na prvo viđenje dadnu instrument koji je zaista nešto vrijedno, dadnu, kaže, evo, ponesi to, ovu sedmicu vježbaj, pa dođi sljedeći četvrtak nam ovdje. Pazite, ja sam mislio, to u današnjim nekim uslovima bi vjerovatno, pa što mi prvo na pamet palo, da je skrivena kamera, jel?
1: Nije vam bilo lako.
0: Da, ali zaista, zaista taj nivo povjerenja i taj takvo prihvatanje od tih ljudi je nešto što mi je zaista bilo neshvatljivo do tada. Ali na svu sreću, kasnije u životu i u mom bavljenju muzikom, sve više i više imam takvih dobronamjernih i jako dobrih susretljivih gestova.

0: urbano, u tu sferu ti pjesama u rubatu. Mada, ja ne vidim nikakvu prepreku da se pjesma koja je ritmički i metrički jasno definisana da se ne svira u saz. Može. Saz je najbolji pratilac sevdalinki. Saz je jedini put da se sevdalinka u punom kapacitetu iznese i donese do slušalca. Normalno, ukoliko je izvođač psihofizički u tom momentu to spreman da uradi. Zaista za svirku sad treba jedno posebno stanje. Svaki put različito odsviram. Vjerovatno iz posvijesti to moje trenutno duševno stanje diriguje na kojoj će se to razini, emotivnoj razini da iznese. Možda u usmenoj, verbalnoj konverzaciji sa sagovornikom možda možemo da prikrijemo neko svoje unutarnje stanje i da ga prikažemo i ono stanje kojega nismo svjesni. Međutim, u ovim uslovima to se ne može sakriti. Ta neka skrivena, latentna nervoza ispliva u tim slučajima.
1: Ispliva, osjeti se.
0: Jest.
2: Poslušat ćemo Šukrinu interpretaciju pjesme Vezak vezla ljepotica mlada.

0: Današnje izdanje emisije posvetili smo sazliji Šukri i Traki.
1: U vremenu kada ste počeli da svirate saz, koliko ste dnevno vježbali?
2: Pa vidite, meni je, i kad sam počeo svirat saz, ja sam više vremena provodio s drugim instrumentima. Iz jedne puke trenutne svoje životne potrebe. Ja sam bio student koji je, ajmo reći, na neki način dominantno se finansirao iz tih izvora. Vježbanje saza u tom momentu meni u toj praktičnoj komponenti nije bilo potrebno. Ja sam tehniku sviranja žičanih instrumenta poznavao i tehniku, onaj dio tehnike koji se odnosi na saz, uspješno usvojio. Dakle, samo je bilo pitanje vremena emotivnog sazrijevanja, samo je to bilo pitanje usavršavanja. Dakle, to je jedan proces koji je trebao vrijebi u funkciji vremena bez obzira na moj angažman. To je to bilo.
1: U Tuzli, koliko ste se družili sa svojim kolegama sazlijama, gospodine Traki?
2: Dosta intenzivno, dosta često, ne samo na tim našim redovnim sastancima, obzirom da sam ja gotovo svaku večer bio angažovan, radio kao svirač po kafanama, restoranima. Ja sam često upriličio bi susret sa nekim od njih, s jednim ili dva, kako mi je ko trebao za određena objašnjenja. Vidite, meni je najveća prepreka u tom momentu bio sam instrument, posjedovanje instrumenta, kojeg normalno niti se ga je bilo pogodno držati u studentskom domu, niti u postanarskoj studentskoj sobi, gdje je obilje drugih mojih instrumenta bilo. Po određenim potrebama ja sam se uvijek nalazio s tim ljudima zbog određenih pojašnjenja, zbog određenih pomoći, zbog određenih usluga, jer vidite, meni zaista u tom momentu Tuzlu nije bilo uopšte potrebe da imam svoj instrument, mada je moj kolega Sulejman Šarić rekao, evo saz, a prvi taj koji mi je ustupio, Rajko Simunović, kaže, evo do četvrtka vježbaj, ti ćeš u četvrtak ovdje bit, kaže, među nama.
1: To je vaš prvi saz.
2: Da. To je saz od druga koji je meni dao čovjek,
1: posudio,
2: koji me prvi put vidi, jeste, ajde, kaže, vježba do sljedećeg sedmice pa ćemo vidjeti kako će ići. Već sljedeće sedmice drug Sulejman Šarić, jedan jako dobar sazlija, to je čovjek, zaista virtuoz. On je meni donio jedan saz, kaže, ja imam u kući nekoliko, evo ti može za prvi korak je jako dobro poslužiti, tako da tog meni zaista nije manjkalo. Međutim, ono savjeti, kako ga nositi, kako ga držati, gdje ga držati, na koji način se ponašati prema nekim dijelovima, kako štititi sam instrument, kako žicu. Pa sad, to je bilo vrijeme jedne tehnološke oskudnosti. Saz u Bosni je projekat koji ja vodim. Ja sam to počeo s Rahmetli Omerom, na njegov nagovor, prvu knjigu Saz u Bosni izdao. Danas je saz u Bosni nešto mnogo širi. Vidite, za potrebe transporta, ja sam nedavno uz pomoć svojih drugova uspješno jedan projekat izrade kofera završio. Recimo, kofer za saz na ovim područjima nije bio ni nepoznanca. Čak što više, ja sam se raspitivao da preko prijatelja iz Turske nabavi. I tamo čak to nije razvijeno. Vidite, ovdje sam spojio ljude različitih disciplina, različitih zanimanja. Tako da smo mi taj projekat iznijeli, vidjeli, mi danas imamo kofer, tvrdo pakovanje, hard kase za saz, koji se može upotrijebiti da se u prtljažni prostor aviona slobodno unese. Pa ste u tim uslovima najtvrđa ambalaža strada. Zna se desiti. Ali mi smo tome prilagodili. Dakle, moj drug, koji meni u zadnje vrijeme najviše radi sazove u Živincama, jedan moj prijatelj, odlučili smo se, idemo praviti model. Na osnovu tog modela smo pravili kontra kalup i sad tu od pleksiglasa izlijevamo te kofere koje kasnije

kasnije armaturom oblažemo, okovima, pantovima, kopčama i unutra tapaciramo, prilagođavamo instrumentu i dakle, taj problem imamo riješen. Najteža prepreka s kojim se sazlije susreću je instrument koji je proces štimovanja. To je tako zahtjevan postupak gdje zaista pored psihofizičke spremnosti traži besprekorne uslove, totalno odsustvo buki, da se tu na ovo može naštimovati. Pa to je jako senzibilan instrument, recimo i taj problem riješi. Tako da u mojoj praksi učenja, podučavanja učenika, mislim da je jedno 70% minimalno odustajalo zbog tog problema. Pa ste izgrađen muzičar, vam dođe i ne može da naštima instrument i kaže odusta. Pazite, ma kolika ljubav bila, ako se u toj praksi samo iz jedne u drugu prepreku upada, onda vjerovatno i te ljubavi ponestane. I to smo riješili. Evo, našli smo recimo prvobitni kompromis koji su meni graditelji nudili, jeste da se ugrađuju tu mehanizmi od drugih instrumenata. Što je mene najviše, kako bih rekao, meni se najmanje sviđalo. Najviše me to odbijalo iz razloga što je to bila žestoka invazija na originalnost tog instrumenta. Ja sam želio da to ostane u tim prvobitnim okvirima. Mada nijedan instrument ne ostaje u prvobitnim okvirima, mi da se razumijemo, danas klaviru se usavršava još uvijek, harmonike, klavijature, da ne govorim, svi drugi instrumenti. Pa zašto da ne i on? Iako su te korekcije u okvirima nekakve podnošljivosti koja ne narušava njegovo biće, što da ne. Međutim, evo i uspjeli smo i do kraja i tu želju da istiramo. Dakle, ostali smo pri morfološki istim čivijama koje su istog oblika kao tradicionalni, a imaju tu mogućnost finog tuninga, kako bi mi rekli svirači.

0: Autor ste knjige Saz u Bosni. Koliko ste vremena proveli na terenu?
1: Za drugu knjigu sam proveo dosta vremena, mnogo više nego za prvu. Pazite, obrada ovdje, ne znam koji, neki 12-13 graditelja, otprilike iziskivala minimalno 3 posjete svakom od njih. Da bi se taj rad što, kako bi rekao, što više umanjio, da bi to taj posao prilagodio što je moguće više svojim prilikama, za tu se na svrhu kupio još 2 saza, pored svog, i još pozajmio od prijatelja 2. Znate za koju svrhu, kad dođete na teren i vidite određeni primjerak, normalno njegova tonska analiza je mukotrpan posao. To se proračunski može uraditi, međutim svaki instrument, obzirom na svoju tehničku izvedbu, svoj tehnički kvalitet, malo od tih proračunskih vrijednosti odstupa. Dakle, 2 ista saza mogu da imaju sa istom dužinom menzure, aktivnom dužinom žice, gdje imaju blago neka odstupanja u geometriji njegovih polja, u tonskim pozicioniranjima. Dakle, to je uvjetovano čvrstoćom samog instrumenta, debljinom žice, visinom žice i čvrstoćom vrata i tako. Da bi te poslove normalno minimizirao kod tih ljudi, onda sam te iste instrumente prilagođavao ovim koje sam malo čas naveo, koje sam kupio za tu svrhu, koje sam pozajmio od prijatelja, i tražio onaj koji je morfološki tom najbliži i nije koncipirao po toj geometriji. I onda normalno u svojoj kući ostatak, veći dio posla radio te analize. U svakom slučaju to je bio jedan izazov. Ja još uvijek ovo sve tretiram kao jedan projektni zadatak jednom multidisciplinarnom timu. Tako da ko želi da spozna te stvari, može. Tu je to prisutno.
0: U vašoj knjizi?
1: Da. Ako želi da svaki od pojedinačnih slučajeva razrađuje, i to je slobodno i moguće.
2: Čućemo pjesmu Omere, prvo gledanje, u interpretaciji Šukrije Trake.

0: Možete li spomenuti neke od graditelja ovog instrumenta?
1: Da, u području sjeveroistočne Bosne tog zaista ima obilje. I kada sam ja još prije rata boravio, tu je bilo dosta graditelja, međutim danas je tog neuporedivo više u tom prostoru. To je oblast koja se zaista na zadovoljavajući način razvija. Toliko je slobodnih pristupa u izradi tog instrumenta da dosadašnja praksa da su to ljudi pravili iz jednog drveta. Pa to je drvo trebalo da bude meko, da prilikom sušenja ne puca ili da minimalno puca. Dakle, tu je bilo niz zahtjeva. Međutim, danas graditelj tu pravi od ekstremno tvrdih vrsta drveta. Pravi iz više vrsta drveta. Pravi mozaički gledano, vizualno to su prava remek djela. Pa vidite, sama izrada ploča gdje koja je najveća tajna u izradi ovog instrumenta. Zadovoljenje njegove osnovne funkcije, tonski. Pazite, pored te estetske i tehničke vrijednosti, tonska je normalno primarna. To se tako daleko otišlo da recimo jedan, ovaj baš moj prijatelj koji je meni sad pravio, da je on pravio recimo zvučnu dasku na način da je presjecao godove i inkrustracijom određenih krivolinijskih oblika i ornamenata i ukrasa koji su presjecali doslovno uzdužno godove, što je nezamislivo zbog narušavanja njegove statičke prvobitno te komponente koja je uvijek na nekoj granici izdržljivosti. Samo da bi zadovoljila ton. Dakle, statički kad se dovodi do rizika, da bi ton bio što bolji.
0: Gospodine Trajko, i vi svaki put nešto novo naučite.
1: Jeste. Vidite, prilikom pisanja drugih knjige gdje sam sada bavio obradom različitih tonskih struktura kod različitih graditelja, tarzova. To je suštinski, samo prividno se radi o razlikama, međutim, tu je veoma malo razlika, malo je tema možda slušalcima za ovu priliku i nepotrebna. Ovo je nešto što ja sa graditeljima sada raspravljam i u čemu se usaglašavamo. Ali recimo prilikom susreta s tim majstorima imao sam zaista komične situacije gdje normalno ljudi danas izloženi koje kakvim uticajima koji za posljedicu imaju jedno totalno nepovjerenje sa svim i svačim čime se susrećemo, nisu ni moje namjere baš najjasnije vidjeli u prvom momentu. Pa znam jedne prilike, kaže, pa meni se čini da si ti sam došao da moju tehniku izvedi i pokupiš. Ja se sjećam svog odgovora, ja sam u odgovorima možda nekad malo ironičan, možda pretjeran i sarkastičan kad sam objasnio.
0: Rekao, druže,
1: ja što se tiče izrade, ja ne znam da zašiljem količ za paradajz. A tako da u tu se avanturu upusti stvarno samo iz tog razloga nema šansi. A da ne govorimo o ostalim mojim obavezama gdje mi je stvarno 24 sata dnevno malo, gdje sam željan da se naspavam već godinama, mislim, stvarno nemam tu sklonost. Tako da se kasnije su se te veze pretvorile u jedna divna prijateljstva. To su ljudi s kojima se dan danas često čuje, posjećujem ih.
0: Da li možete spomenuti te ljude?
1: Vidite, ima u okolini moj drug Abduselam Zoletić, on najveće iskorake pravi u ovome što se tiče smjelosti i eksperimentisanja u oblicima i izradi. Saza, Sife Tavrić,

0: u Ramo, Tursunović, u Srebreniku, koliko imam i imaju u Srebreniku, nekoliko u Živincama, more tih graditelja, imaju u ovom dijelu Bosne, u Olovu, moj Bego, Hasan Spahić, ovdje u Sarajevu također ima graditelja, imate, ima u Fojnici, najmlađi graditelj koji sam upoznao na ovom terenu, čovjek je mojih godina, pa tako čovjek oko 50 godina može biti mlad, ali za ovu vlast da, da za ovu vlast da, vjerujte, jer ja kad sam...
1: Kako se zove?
0: Imam i u Hrasnici, ima i Čamalaga, ima u Adem Bureković u Fojnici, tako. Ima, recimo, iz Zvornika je čovjek koji, rodom iz Zvornika, profesor Himzo Tulić, isto jako dobre sazove radi. Da i ne nabrajam više, jer zaista koga god izostavim, mislim da mu činim nepravdu. Znate, to su radovi koji iziskuju puno odricanja, a rezultati su neizvjesni. Pazite, rezultat neizvjesni, ne samo u tom trgovinskom, marketinškom smislu, u samom tehničkom. Pazite, krenete u avanturu, da napravite dobar saz, dobre pripreme, dobre konsultante, čak što više i pozovete u pomoć, i onda imate rezultat razočaravajući. A ima i, na susreću, i obrnuti slučajeva.

0: Koji sevdalinke čine vaš repertoar?
1: Pa zavisi od momenta, trenutnog raspoloženja. U praksi je običajno da ljudi određene pjesme tretiraju kao sazlijski ili kao da nisu sazlijski. Međutim, meni to ne smeta. Hoću ja da osviram i ono što ljudi misle da nije to. Tako da evo, šta ja znam, ja sam u svom albumu, ja sam snimio 9 pjesama i jednu instrumentalnu izvedbu.
0: Radite i kao autor pjesama?
1: E, vidite, ja nisam autor teksta ni jedne pjesme, ali sam autor muzika i aranžmana uglavnom. Recimo, trudio sam se da ovdje snimim pjesme koje nisu baš u čestoj praksi. Ako ništa, jesu običajne, jesu poznate, ali nisu u čestoj upotrebi. Snimio sam i neke pjesme koje su...
0: Kojima
1: je poznat autor, recimo Majka moju mladog oženila je pjesma koja se jako rijetko čuje, jako se rijetko izvodi, i pjesma Dvije su se vode zavrle, koja je po meni, ajmo reći, jedan etalon za sevdalinku. Ako kažemo, ajde, dajte pjesmu kojom ćete predstaviti sevda, bez da se priča o njemu, mislim da je to ta pjesma. Uglavnom su poznate pjesme, recimo Vezak vezla ljepotica mlada je tekst od Safedbega Bašaljića i po onom obrascu kako je to Rahmetli Hinzo Polovna otpjevao, ja sam tu pjesmu odradio. Omer je prvo gledanje, također jedna narodna pjesma koju je otpjevao Rahmetli Hinzo Polovna, i to je način na koji sam i ja pokušao bar da na sličan način interpretiram. Recimo pjesma Salko Kune Šeher Banja Luku. To je pjesma koju je napisao tekst jedan moj sunarodnjak, jedan moj Salko Tetkić, susjed iz Visokog, koji je pored ove pjesme napisao još dosta tekstova. I ja sam obratio se Salki, budući da sam ja Salko još u ratu za potrebe televizije Visoko, dosta nas učesnika bilo, snimali jednu emisiju. I sa Salkom sam nekoliko snimaka napravio. On je meni to dozvolio zaista rado, i tada mi je Salko, pošto je čovjek u godinama narušenog zdravlja, otišao u sobu i iznio mi je jednu torbu, otvorio je, tu je zaista jedan veliki, veliki svežanj papira bio, kaže, evo sve ovo moje što sam do sad zapisao, halal ti bilo, sve što misliš da možeš da napraviš, da uradiš, upotrijebi slobodno, od mene ti kaže, sve dozvole imaš. I jedna instrumentalna izvedba, ovdje sam napravio jedno kolo. Dao sam jedan simboličan naziv za Bašćanka, inače po svojoj mali u kojoj sam rođen, jedan dio mog sela se zove za Bašće, pa sam ja po tome, ne znam, u jednom momentu naletilo da baš tako i nazovem.

0: Kakav je vaš saz na kojem danas svirate?
1: Pa još uvijek imam nekoliko ih.
0: Da li je to ostalo. Jedan saz? Ili...
1: Ima ih par komada, još uvijek imam upotrebi, ali najčešće na ovom sazu sviram koji je ovdje na naslovnici ove, na naslovnici mi knjige. To je instrument mozaičke izrade iz mnogo vrsta drveta, uglavnom tvrdog drveta, koji je obzirom na svoju, na princip svoje izrade, tonski jako uravnotežen. Po boji svugdje

0: je isti u svim registrima i tu nešto što baš mi ono odgovara. I to je instrument koji sam ja u cjelokupnoj izradi nadzirao, dakle išao sam kod druga koji ga je pravio, dakle cijelo vrijeme je se vodilo računa da on morfološki odgovara mojim potrebama, mojim dimenzijama i obliku i veličini moje šaki.
1: Ko je graditelj ovog saza?
0: Evo Abdusalam Zoletić.
1: Odakle?
0: Iz Živinica. Sviram na sazu i koji pravi Sifet Abdićima i te sazove koje pravi recimo i Čamil Metiljević u Hrasnicima.
1: Hrasnice.
0: Da, imam ja ti instrumenta. Uglavnom, više malo se, kako vam gažem, svaki susret sa dobrim instrumentom malo mi stvara nelago. Znate, ja bi to sve ponio kuće, ja bi to sve pokupovo, pouzimo, međutim baš... Nije baš i ugodno imati 15 instrumenata u kući.
1: Da li danas nastupate?
0: Sve rijeđe. Nastupam po potrebi, ovako u emisijama, radijskim, televizijskim, u nekim privatnim silama i druženjima, najčešće. A što se tiče samih događaja koji podrazumijevaju ovu vrstu muzike, znate sami da je to veoma malo. Bilo je jedno vrijeme, još uvijek praksa da se na vjenčanja pozivaju me, čak sam i svadbe, cjelokupni program svadbe nisam znao raditi sam sa sazom. Dosta često, dosta je bilo i tih slučajeva, do duše danas je to u okviru angažovane muzike da ja odradim jedan blok, također česta pojava.

Današnje izdanje emisije posvijetili smo Sazliji, Šukriji i Traki. Tekst interpretirao Harise Temi. Tonska realizacija Dijana Bičo. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: sutra odlučivati o problemu vozača, odnosno boravka vozača u Evropskoj uniji. Tako da mislimo da bi konačno Evropa se probudila iz sna i shvatila da mi nećemo odustati od naših zahtjeva.
1: Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija je rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka.
3: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje.
2: Održana je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na čijem je dnevnom redu među ostalim bio izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Istaknuto je da su znatno uvećani rashodi u odnosu na isti period prošle godine, a da su i prihodi veći. Na suficit od gotovo 12 miliona maraka koji je naveden u izvještaju reagirali su zastupnici SDP-a. Kažu da budžet nije u suficitu nego deficitu, govori ministar financija Suad Mustajbašić i zastupnik SDP-a Dževad Hadžić.
4: U strukturi, osim prihoda, imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte.
5: Razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koje dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od, čini mi se, 80 miliona.
2: U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakešića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija Dedović, naglašeno je nije izvan pravnog poretka Bosne i Hercegovine, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakešića Haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora. No veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Huso Salihović.
6: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića Harem nije sakralni prostor.
7: Ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica koja se ne mora dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni skeleti Mostarci, tu je se trebala raditi arheologija. Od tog trenutka trebala su raditi arheologija kako bi se sačuvala.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije rezultatom 78:73 u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija do kraja kvalifikacija ima još domaće utakmice s Litvanijom i Islandom, te gostovanje Islandu i Italiji. Naredni mečevi igraju se krajem novembra.
8: Vrijeme. Sutra u Bosni jutro.

0: Jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Prve minute danas posvećujemo jednoj značajnoj temi, temi nasilja nad ženama, tretirana u predstavi Glumica. Naime, u Bugojnu je ovih dana premijerno izvedena predstava Glumica koja se bavi ovom bolnom temom današnjice, seksualnim nasiljem nad ženama i odnosom porodice i društva u cjelini. Autor teksta Vahid Duraković dobio je regionalnu nagradu za najbolji tekst monodrame na festivalu Inbox. Za ovaj tekst on potpisuje i režiju, igra i to vrlo uvjerljivo Vanessa Glođo. I upravo komentar Vahida Durakovića i Vanese Glođo nakon premijere u Bugojnu zabilježila je Nađa Ridžić.
3: Kroz intimnu priču učenice generacije u maloj sredini, u kojoj su tradicija i običaja, posebno narodne muške mudrosti, su sačuvane kroz generacije, istinski okov na putu njenoj želje da bude glumica, ispričana je priča o njenoj pobuni, teškom putu ka gorkim pobjedama i bitkama za slobodu vlastitog izbora u kojima je neodustajući najčešće sama. I nije ova tema svojstvena samo bosansko-hercegovačkom prostoru.
4: Tema je, možemo reći, univerzalna i za prostor Balkana, Evrope, ali i svijeta. Taj neki muški svijet koji vlada protekli 4-5 hiljada godina i piše istoriju, naučne knjige, filozofiju i sve drugo, je dominantan, a u savremenom vremenu imamo žene koje su osviještene i koje više ne žele da budu podređene.
3: I ta osviještenost nerijetko bude razlog za različite vrste nasilja nad njom, zbog čega se kroz ovu umjetničku formu propituje odnos porodice, odgoja, običaja i društva u takvim situacijama. Njihova uljuljkanost u tradiciju i uvriježeni obrazac ponašanja, ali i neodustajanje od skidanja nametnutih okova, našao se pred publikom. Pozorišna predstava sa ovom teškom i sveprisutnom temom može pokrenuti procese skidanja nametnutih društvenih okova, međutim, za njihovo potpuno uklanjanje treba mnogo više. U stvari, na pozorišnim daskama jasno je kazano do koga je, a na nama je da znamo da je do svakoga od nas.
5: Ja samo vjerujem u ovo, a to je da smo mi uperili u ogledalo, u publiku, u sebe i već kad se vidiš, pa nešto ćeš popraviti. Nešto ćeš popraviti.
6: Je li do nas ili do onih koji nas okružuju?
5: Uvijek i uvijek je do nas.
1: A upravo su ovakve vijesti i ovakve teme inspirisale Harisa Pašovića, direktora East West centra i Sarajevo Festa, da se ovogodišnji osmi festival odvija pod motom Život.
7: Kad god otvorimo neki portal ili vijesti televizijske, vidimo neku smrt ili neki strašni zločin. Otac ubio sina, muž ubio ženu, žena ubila sestru, katastrofa, ja? Mladi ljudi neprekidno ginu u vožnji, u groznim saobraćajnim nesrećama. Ratovi su svuda oko nas i stalno je smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. I mi smo rekli, čeka, pa da mislim da vidimo šta je život. Mislim, da se bavimo životom, jer život je samo taj jedan koji imamo, nemamo više života nego samo taj jedan. Paralelno s tim imamo situaciju da nekako je sve otišlo u neku pretjeranu zabavu, malo vašarskog karaktera, da Sarajevo koliko god je se trudi da bude vedro, ponekad i uspjeva, ali da nekako ta vedrina preuzima i tamo gdje treba da bude sadržaj, a taj sadržaj donose umjetno

0: i zapravo se iz toga nikad nismo izvukli, što vidimo danas u svim našim bivšim, odnosno sadašnjim republikama bivše države.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za

Ovo je bio kontratenor Valerij Zabadus koji je zajedno sa ansamblom L'Arpeggiata i Kristinom Pluhar izveo Solomonovu ariju Pena Tirana. L'Arpeggiata je slavu stekla svojim neobičnim zvukom. Naime, oni spajaju ranu muziku sa tradicijskom, ali i sa džez elementima, što se može čuti posebno na ovom njihovom posljednjem albumu kojeg vam predstavljamo večeras. Osnivačica ansambla je austrijska lutnjistica i dirigentica Kristina Pluhar. Ansambl je osnovan prije 18 godina i broji 13 članova. Iza sebe imaju 14 studijskih albuma koji su snimljeni za prestižne diskografske kuće i svaki od njih je poseban jer nosi drugačiju priču. Na posljednjem albumu koji je objavljen prošle godine, pažnju su posvetili velikom baroknom kompozitoru Handlu i njegovim kompozicijama. Mi u nastavku u njihovoj izvedbi slušamo stavak Allegro iz Handlovog koncerta u G-molu.

0: Srđe. Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
1: Tako je, Mare, imaš prav!
2: Ajme, meni dosta više!
0: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
3: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
4: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sirova svita jašu na tomane, a?
0: Velo misto, uskoro.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. BH prijevoznici protestirali u Sarajevu, ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u BiH, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Sjedinjene države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom "Nismo turisti", protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.

0: Protest BH prevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
1: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
0: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
2: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična, nisam, ali očekujem neko bar prijelaz za rješenje, ako ništa drugo.
0: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Foto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
3: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
0: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
4: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Na konferenciji je govorio i projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
6: Prostor za manipulaciju je suštinski sada nepostojeći. Dakle, sada imate skenere koji očitavaju glasačke listiće i ukupan cilj svih ovih aktivnosti jeste da se unaprijedi povjerenje građana u izborne tehnologije. Pozivam građane da imaju povjerenja u nove tehnologije, u novi sistem. Više je zemalja članica koje koriste ovu tehnologiju i pokazalo se da je došlo do povećanja povjerenja građana u izborni proces, tako da očekujemo i ovdje isto.
7: Nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
8: Sada morate biti idiot da biste pokušali da ukradete glas jer ćete biti uhvaćeni, ali ne rješavaju sve probleme u izborima i dalje nam ostaje ključni problem ove države, a to je sistemska korupcija, to je zarobljena država, to je uslovljavanje kome da date glas kroz prijetnje otkazima, nuđenje zaposlenja, nuđenje beneficija koje vam inače ne bi trebale pripasti ili direktnim prijetnjama po sigurnost građana ukoliko ne glasaju onako kako im se kaže ili ne skupe određeni broj glasova.
5: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
9: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi.

0: mladi radnici.
1: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaći.
0: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
1: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje.
0: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.
1: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti, uz 3826 zaposlenih. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
0: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
1: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bilježe rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
0: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
3: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka 3 pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove željezare Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
4: Moram da kažem da smo također zaključili da vlada i ministarstvo u narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
2: Pripadnici Federalne uprave policije po naredbi Poskoka realiziraju aktivnosti u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iza Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.
5: Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilionski iznos.
6: Svijet.
2: Američke snage izvele su napad na 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreuzu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.
7: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su 2 osobe, a 2 povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
8: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi

0: mine u Hormuškom oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
1: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst "Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu." Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Crnogorska policija objavila je fotografije 30-godišnjeg ruskog državljanina Mihajla Šabunjina, koji je osumnjičen da je danas u streljani blizu Danilovgrada počinio trostruko ubistvo. Iz kluba Češka zbrojevka su nezvanično rekli da su stradali njihovi zaposleni, koji su na poslu bili bez oružja i bez mogućnosti da se brane. U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija Dedović, naglašeno je nije izvan pravnog poretka BiH, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića Haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora. No veliki problem ovdje je i što ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huso Salihović.
3: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića Harem nije sakralni prostor.
4: Ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica koja se ne mora dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni skeletni ostaci, tu je se trebala raditi arheologija. Od tog trenutka trebala su raditi arheologija kako bi se sačuvali.
5: Vrijeme. Sutra. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
6: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hodžić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakovićem.

pravilima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju, emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o sarajevskoj mahali, o farmaciji, korporativnom životu, akademskim izazovima i povratku tradicije. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Čaj. Čaj je stajao na peći satima, na onom dijelu koji je iznad rerne pod kojim ne gori punom snagom. Peć je na prvi pogled bila u stanju raspada, ali moje rođenje je dočekala radeće, a bit će da gori dan danas. Smederevka. Kažu da su je zatvorenici iskuckali. Samo ponekad, kad se dolije nova voda, čajluk bi prebacili nad vatru, da baci prvi ključ. Čajluk, srebrenkasti od neznanog materijala sa crnom plastičnom drškom. Čovjek bi rekao da u njeg ne mogu stati ni dva filđana, iskustvo je pokazalo da je bez dna. Koliko god da naspeš, pri dnu je ostalo još malo. Unutra mješavina čudnih trava, tajnih, nikad otkrivenih. Za list dunje sigurno znam jer sam ga brao pred kućom. Možda bi nekad bio ubačen i komadić ploda da zamiriše. Šipurak što je rasto gore na čajru. I njega sam brao, onda je gledao kako se suši na prostritom papiru u sobi ledari, koja se nikad nije grijala. Šta je još bilo u tom čajluku, Bog dragi zna. I šta se još dodavalo kad bi čaj završio u šolji. Ja sam volio čajne keksiće u obliku slova. Svako slovo za ime jednog od komšije. K kao Kasim, O kao Omer. I jeo bih ritmično frekvencom kojom su prolazile korpe na žičari koja je vodila za Trebević. Žičara je prolazila preko naše bašče i mogla se vidjeti kroz jedino krilo prozora koje nije bilo zamagljeno. I staklo je moralo osjetiti okus pare iz bezdana srebrenkastog čajluka. Meni se i dan danas skupljaju usta kad pomislim najnje.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Prije zvančnog početka emisije želio bih čestitati novu hidžretsku godinu i poželjati sve najbolje svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, a u mom i vašem društvu večeras, hoćemo li titulama sad krenuti, dugo bi bilo, ali to osnovno profesor dr. Tarik Čatić, magistar farmacije, dobrodošli, dobro večer.
2: Dobro večer, Vedrane, i veliko hvala za poziv i priliku, i moram reći da sam zaista sa radošću prihvatio tvoj poziv, jer mislim da je ovo što radiš vrlo, vrlo dobro i vrlo zanimljivo.
1: Hvala na lijepim riječima. U kratkom predstavljanju, znači, profesor na medicinskom fakultetu SST univerziteta, gdje predaje predmete iz oblasti socijalne farmacije, farmakoekonomike, zdravstvene ekonomike, zakonodavstva i etike. Čovjek koji ima 20 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, korporativno na različitim menadžerskim pozicijama od Sanofi, Bosna lijeka, Novo Nordiska. Posebno interesantno je da je pionir u, mogu slobodno reći, u BiH kad je riječ o dijelu farmakoekonomike, primarno ispitivanja ishoda, o čemu se vrlo malo u zdravstvu govori, a što je ključno, jedna od ključnih stvari u samom zdravstvenom menadžmentu, autor nekoliko knjiga, udžbenika, brojnih naučnih stručnih članaka, i pričat ćemo mi naravno i o korporaciji, ali ono što je i o čemu ćemo najviše danas ili večeras pričati je osnivač prvog muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini, ali prvenstveno dijete svratnika, jel? Neću reći mahalac,

0: ili nekakav pogled, ja bih rekao po principu držite pedra, jel da mnoge druge industrije, pa i u zdravstvu, upere prst u farmaceutsku industriju koja je kao mafijaška, jel, kao zarađuju na tuđoj nesreći i tako dalje. U biti, to je industrija, jel, i ona sama po sebi je neko ulaže novce da bi ih vratio nazad. E sad, postoje tu razlike, postoje firme koje to što zarade, ponovo vrate da bi unaprijedili ili razvili novu terapiju, bolju terapiju, donijeli nešto što nema zadovoljenu potrebu medicinsku, kako mi kažemo. Tako da je to teško generalizovati. Ja bih rekao da u svakoj industriji ima onih koji zloupotrijebe ono što im je dato. Ili što da zloupotrijebe, jel, da traže nekog vrstu koristi. Ili sam, da ih samo korist vodi. Ja sam imao sreću da sam radio za firme kojima to nije bio primarni cilj. Znači, ne mogu reći da nije bio cilj, jer cilj to jeste, da to postojimo. I da se ne lažemo to...
1: Profit jeste cilj.
0: Pa, mislim, ja to, ako odete na pregled kod ljekara, morate ga platiti. Jel on toliko vrijedi ili ne vrijedi, to je sad stvar farmakoekonomike. Ali, hoću reći da je moguće ako birate, ja sam imao sreću da sam mogao birati poslodavce, jel? Tako da sam radio uvijek u firmama u kojima je bio taj etički standard, nekad i floskularno, ali svejedno kad neko tu mantru vam vrti, nekako vam uđu neke granice i recimo uglavnom sam u firmama radio poslove koji su zaista imali tu granicu etičnosti preko koje se ni po cijenu profita nije prelazilo. Ne kažem da ne postoje one koji su spremne to u rad.
1: Namjerno sam pomenuo riječ etika u zdravstvu, etika u medicini generalno, etika u farmaceutskoj industriji, etika u akademskoj oblasti, riječ o etici. I često kad govorimo o marketingu, kaže se, jel, da je marketing u zdravstvu neetična je jedna aktivnost koja vještački kreira potrebu i te neke predrasude koje postoje, ali u suštini kad se uđe dublje u marketing, onda se shvati šta je u stvari marketing, da to nije samo reklama.
0: Zaboravio si
1: oglas.
0: Etiku male koja etka. Ima posebnu vrstu.
1: Sljedeće pitanje upravo trebalo da ide koliko, pošto smo pomenuli na početku razgovora, koliko su te mahalske finte, da tako kažem, primjenjive u globalnoj, onoj mrtvoj korporaciji?
0: Pa, primjenjive su iz razloga što, jel, mi se nekako, mi po defaultu gledamo, kad čitamo pravilnik, zakon, bilo koji propis, gledamo između redova kako odmah možemo ne primijeniti slijepo to, nego kako mi mogli naći neku rupu u zakonu, jel. Znalo se desiti da neke stvari se mogu tim fintama rješavati. To ne znači da nekog prevarite ili da napravite nekakvu muljažu ili neprihvatljivu stvar, ali siva zona koja više vuče kao ovoj svjetlijoj strani, ali ne znam, imate nekakve striktne procedure, zaista, posebno inovativnim farmaceutskim kućama, pa dobro, i u nekim drugim koje su onako slijepo se prate koraci koje morate imati. Sad, vi s jedne strane imate tu proceduru koja je sveto pismo i zbog koje možete izgubiti lako posao, ako prekršite, ali s druge strane su uglavnom ljudi koji rade te poslove ste pod nekim pritiskom, očekivanjem vaših saradnika, klijenata, tržišta, rokova pred vama, tako da te neke mahalske fore budu, jel da malo preskočite taj neki korak pa ga naknadno uobličite. Mi možda imamo kuraža da se upustimo u to, što bi recimo mom nekom kolegi u Njemačkoj ili u Danskoj je bilo nepojmljivo. Ali su drugi sistemi funkcionisanja, to snalaženje, to ta snalažljivost koja može dolazi iz mahale, a opet kažem, vodeći računa da nekog ne ošteti, da ne pređe tu neku granicu prihvatljivog, napravi tu razliku.
1: Često sam i sa kolegama koji su radili, a i sam sam imao ta iskustva,

0: lijekovi na listu. Ono što jeste problem kod nas, što mi nemamo još uvijek dovoljno ljudskih kapaciteta, odnosno resursa, koji bi proizvodili kvalitetne farmakoekonomske analize, a još više one koji sjede i donose odluke koji bi znali ispravno čitati. Kod nas još uvijek to svodi na cijenu, a ja sam neko ko zagovara vrijednost koju treba opravdati terapije, lijeka ili bilo čega. I postoji ta mantra da su lijekovi u Bosni najskuplji, da su skupi i tako dalje. Isto je to što ti kažeš, miješanje kruški, jabuka, šljiva, ne ide baš tako. Potrebno je dokazivati, cilj farmakoekonomike je da dokaže da li vrijedi dati određeni iznos za koštanje terapije ili ne. I kad imamo takvu postavku, onda možemo donositi odluku je li nešto vrijedi ili ne vrijedi, ne da li je skupo ili nije skupo. Evo sad svjedočimo enormnom divljanju cijena svih roba, svih usluga. I dalje su lijekovi pod pritiskom da cijene budu snižene ili da ostaju na istom. A ako poredimo kiflu i lijek, neumalovažavajući proces nastanka kifle, ali evo isti su neki ulazni parametri. Jel, koriste jedni i drugi repromaterijal, koriste energente, koriste gorivo da dostave svoj proizvod na mjesto prodaje, tako da ne može biti da kifla dugi može lanac, povećavati dugi lanac, a da ova stoji ista. Kažem, to jednako tako farmakoekonomikom pokazujemo i da je nešto precijenjeno, pa onda možemo reći treba spuštati tu cijenu. Mislim da neki tip promjena ka pozitivnom ima, da postoji nekakav okvir, mi ćemo htjeli ili ne htjeli kako god napredovali prema putu ka Europskoj uniji, da li ćemo ili kojom dinamikom ići, ali ćemo morati to implementirati. I na kraju, ja bih rekao, to nije stvar da li ćemo mi zadovoljiti uslove koji se pred nas postavljaju, nego za naše dobro. Ti što kažeš, u Velikoj Britaniji je to obavezan predmet na ekonomskim i zdravstvenim fakultetima. Upravo iz tog razloga da onaj novac koji imate, a uvijek ga je nedovoljno, posebno u zdravstvu, racionalno i najpametnije uložimo. A da bismo znali da ulažemo, moramo pratiti šta su efekti tog ulaganja. I to su ti ishodi. Kod nas se, nažalost, ne prate. I ja sam se sretao i svi koji imaju da vam se propiše hrpa neke terapije koja možda treba, možda ne treba, možda ne tako dugo, možda ne tako beskonačno. Gledam telefonom se sad...
1: Što kažu, muhu topom gađi.
0: Tako. Pa, tu ima neracionalnosti koja dovodi onda i do rasta tih troškova. Onda, kod nas je recimo, mi smo izloženi tome da su terapije koje su nam dostupne već odavno prevaziđene. I sad, zbog straha da uvrstimo novi lijek koji je efikasniji i bolji, jer a malo i više košta, jel? Jer će nam udarit na budžet, držimo se ti stari terapija, ne razmišljamo da kažemo ok, to je staro, zastarlo, goodbye, silaziš liste i zamjenjujete nešto novo. E, ta dinamičnost nama fali i mislim da je to neki sljedeća faza koju ćemo morati prelomiti. Biće bolna, jel, kao i svaka promjena, ali neophodna.
1: Večeras dobrim dijelom muziku bira gost. Prva pjesma je bila pjesma Kemi Montena i druga pjesma je po izboru našeg gosta, Elmaz Bože.

0: noćni program Federalnog radija.
1: O farmakoekonomici bi se moglo satima razgovarati i o važnosti te teme, posebno sa večerašnjim gostom. Vrijeme ide, ali obzirom da je ovo mahalski noćni program i da težimo nekako i povratku tradiciji i stvarima koje su vezane za naš grad, našu državu, malo ćemo se okrenuti iz ovog akademskog i korporativnog svijeta prema ostvarenju sna, ne samo sna Tarka Čatića, već sna generacija farmaceuta u BiH, osnivanje muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini. Ta ideja datira još od prije stotinja godina. Muzej je otvoren 2022. Sam dobar, super. Na dan 17. oktobra kao datum izabran je dan 17. oktobra 1907. kad je ženama u BiH odobreno pravo da budu vlasnice apoteka. Malo prije smo govorili da je od 120 studenata, 110 sad je već magistri. Inače, magistra farmacije u odnosu na magistar farmacije, mislim da kod nas već uvriježeno da se kaže magistra farmacije više nego magistra farmacije, obzirom na ovaj, znam kroz posao koliko je to bilo magistra, znam magistru. Kako je došlo do osnivanja muzeja farmacije?
2: Pa, došlo je prvo, jel, zbog tog odrastanja uz farmaceute sam ja imao priliku čuti neke priče iza recept

0: različite, od samostanskih, od ovih iz sjeverne Bosne, iz zapadne Bosne, iz centralne, i tu je različit pristup. Posebno valjalo pomenuti i jevrejsku tradiciju, obzirom da su ogroman utjecaj na farmaciju u BiH ostavili farmaceuti, ljekari, naravno, ali govorimo o farmaceutima jevrejima, i srećom došlo se i do njihovih spisa. Upravo zato i posebnost ove evropske kulturne rute koja ide kroz ovaj BiH, taj put, aromas itinerarium, salutis, jel? Šta znači to okrilje Vijeća Evrope? Šta nosi, šta se može iskoristiti to oblast?
1: U biti daje vam jednu vidljivost, daje vam potvrdu i prepoznatljivost da oni koji su dio određene rute, recimo, zanimljivo je da je naša ruta prihvaćena, to je da tu radilo 7 zemalja. Mi smo uskočili u zadnji voz. Univerzitet u Valenciji je bio nositelj projekta. Ruta se zove Istorijske apoteke i ljekoviti vrtovi. Oni su okupili, tada su bile zemlje tih 7 zemalja, znači Portugal, Španija, Italija, Rumunija, Bosna i, mislim, Hrvatska. I to je to. I mi smo u suštini, jel, svi na nekom od tih sastanaka koji smo imali vrlo specifične elemente rute koji se uklapaju i pokazuju tu interkulturalnost, ali opet specifičnost koja je lokalna. Recimo, ono što je nas izdvojilo i učinilo zanimljivim su ti atarski dućani. Atari su bili preteća apotekara u Bosni. Prvi atari su bili Jevreji. Naime, izgonom iz Španije, jedan dio Aškenaza išao je sjevernom stazom, a ovaj Sefardi su išli i kroz Bosnu. Imali su dozvolu od tadašnjeg sultana Bajazita da ostanu, imaju sva prava i slobode uz poštivanje zakona. Tako da je dio tih Sefarda ostao u Sarajevu, i ne samo u farmaciji, u kompletnom kulturnom, naučnom, svakom drugom identitetu Bosne su dali doprinos, i to je nešto što je, u stvari, nas čini ovakvima kakvi jesmo. Ali ti Atari su, recimo, imali trgovačke veze, imali su znanja, i oni su počeli otvarati te svoje atarske dućane kojima su prodavali, u stvari, začinsko, ljekovito bilje, poneke pripravke. I danas se u Sarajevu nalazi ulica u kojoj se nalazi atarski dućan. To je ona ulica koja vodi od apoteke Bosna, pored Begove džamije, prema Saračima. To je bio atarski čaršija. Nakon Jevreja i muslimani se počinju baviti atarskim poslom. Opet pod utjecajem istoka, donose istočnu medicinu. I na svu sreću, jel, imamo sačuvane i neke spise, i imamo posljednji atarski dućan, je pripadao porodici Papo, jevrejskoj porodici Papo. On je izložen, original, i taj inventar je izložen u muzeju Jevreja, a mi smo u našem muzeju napravili jednu repliku toga, čisto da, jel, posjetioci imaju kompletnu sliku te bosanske farmacije. I, jel, jedan od segmenata, osim ovih atara, su i ljekaruše.
0: Samo prije, interesantna jedna stvar, da Jevreji su bili posebni, a muslimani su bili u okviru esnafa ili ceha, kao skupina, i na koji način se to razgovalo?
1: Razgovalo se da su tadašnje vlasti osmanske, odnosno pravila, su zahtijevala da sve zanatlije muslimani moraju biti dio esnafa. I unutar tog esnafa, ako bi se pojavio novi, ovi koji postoje, jel, su bili njegovi svjedoci, odnosno garanti. Tako da ja i ti garantujemo za nekog trećeg koji otvara radnju. Jevreji su imali nisu imali obavezu da budu dio esnafa, ili su slobodni, ali su u suštini morali se pridržavati svih regula. Recimo, zanimljivo je da u tadašnjem periodu, pričamo o nekom, pa srednjem periodu osmanskog vlasti na ovim područjima, da se

0: Iran, vjerovatno je zato je bio slobodan, ipak je to atraktivna lokacija u starom gradu. Ja sam s majstorima gledao tačno preko puta tu jednu lijepu fasadu, jer sad više nisam morao dizati glavu, nego mi je bilo u visini očiju, taj lijepi medaljon sa EP slovima. I znao sam u startu da to nije Energopetrol, nego da mora biti nešto starije, jel? I kad smo počeli kopati u zavodu za izgradnju ili zaštitu spomenika, dobili smo vrlo jasno opisano da je tu apoteka Eduarda Plejla bila prva, bla, bla, bla. Tako da, jel, znaju se te neke stvari kod nas, zapisane su negdje, ali ne izlaze na vidjelo ili ih ne potenciramo. Tako da sve to opština Stari grad je imala prve apoteke u državi, od Atara, pa poslije evo ti modernih i danas poznata ta kod apoteka na Čošku, jel, sa onim farmasi.
1: Stoji dan danas na mjestu preko puta pošte Vječna vatra, sad jedan od kafića, nećemo reklame, pa nek se skonta koji je. Elazar apoteka.
0: Jest, to je inače jedna od ličnosti, ja bih rekao, koje su zaista obilježili pa modernu farmaciju. Jel, period drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata, magister Samuel Elazar je bio jedna ličnost multilayerska, jel, sa više slojeva, više slojna. Osim toga što je bio jako dobar farmaceut, tehnolog, smišljao recepture, pravio je raznorazne vlastite pripravke magistralne, bavio se istraživanjem istorije farmacije, on je napravio elaborat za izradu zdravstvenog muzeja. I sad mi do toga elaborata nismo došli, ali smo poslije, kad se muzej otvorio, mi smo došli do njegovih kćerki, Sonje i Nine, koje bi pozdravio ako nas slušaju ovim putem i zahvalio se zaista jer su nam u muzeju dali jedan od najljepših eksponata koje imamo. Pisao je na Ladino poeziju, Romancijero, recimo, vrlo poznatu knjigu. E sad, te njegove recepture, on ih je zapisivao i upravo u toj apoteci, ali na Čošku kod pošte u Čemalušova ulici. Pisao je zelenom tintom, to je bilo upečatljivo, i zapisivao je na raznim komadima papira koji mu se našli na ruci, margine na novinama, notesi i tako dalje. I meni su uvijek govorili za neka stanja, joj, kad bi imali Elazarovu kremu za psorijazu. I okej, to je bila neka urbana legenda samo Elazara, znao da postoji ta njegova knjiga, a onda su nam njegove kćerke dale u jednoj kesi sve te njegove sačuvane recepture u rukopisima. I to je za mene bilo jedno nestvarno osjećenje, ja sam to kući vrtio danima i noćima. I onda sam se odlučio i pitao da imamo dozvolu da dio tih receptura objavimo u nečemu što smo nazvali kompendijum Elazari ili zbirka Elazarova zbirka, gdje smo htjeli da u suštini izaberemo zanimljive recepture koje je on smislio i vidimo da li bi se one mogle danas kao takve koristiti. I grupa autora, tu smo bili profesor Alija Uzunović, profesor Saša Pilipović i ja, podijelili smo te materijale i nekako smo išli da radimo transkript ili transliteraciju tog teksta bez ikakvih zahvata uz komentare. I mislim da je to jedan od jako, jako vrijednih publikacija koji zaista pokazuje da je farmacija tog perioda bila vrlo na nivou pa zapadnoevropskih razvijenih apoteka. Recimo, on je radio replike tadašnje Nivea kreme ili pariške neke kreme ili nekih parfemskih mješavina. Tako da, osim onog liječenja, i ta kozmetologija je bila njegova uža specijalnost. Tako da, eto, stvarno smo ponosni, imamo jedan cijeli dio muzeja posvećen Samuelu Elazaru, jer zaista je mnogo ostavio i doprinio istraživanju istorije farmacije BiH.
1: Ono što je interesantno pomenut je muzej, jel se krug zatvorio, obzirom da ideja Samuela Elazara za muzej bila na mjestu Hastahane od

0: odnosno Topal, Osman Paš, ne.
1: Bolnice.
0: Bolnice, sad je to park Astahana. On se svim silama borio da se taj objekat nakon izgradnje trenutno aktuelne vojne ili opće bolnice, da se taj objekat ne ruši. Objekat se vremenom urušio. A evo, rekli smo da je naš večerašnji gost odrastao u Ljetnikovcu, na Vratniku. Topal Osman Pašino. Pomenuli smo ljekarše, medicinske knjige i rukopise tradicionalne medicine. I pomenuli smo da BiH kao država, tad se zvala Bosna samo, spaja tradiciju i orijenta i kršćanske medicine, posebno franjevačke i jevrijske naravno. I priča se malo širi van Sarajeva po Bosni. Livno, Plehan, pa onda ljekarše fra Luke Vladimirovića, fra Jurije Marčinovića, pa fra Dujna, pa iz Kreševa, pa iz Fojnice i tako dalje. Znači, puno ih je. Uglavnom su vezani za samostane. Kako se izboriti da te ljekarše budu naši, bosanske?
1: Sad ćemo promahalati, jel da?
0: Promahalati,
1: da, da prvi put u eteru zvančno najavimo. Mene su te ljekarže uvijek fascinirale, prvo zbog toga što su, jel, to same po sebi stare neke knjige sa nekim divnim rukopisima pisane, vrlo sadržajne, vrlo opisuju šta su ljudi tad, od čega su oboljevali, šta su koristili. I ja sam znao za franjevačke ljekarše. A onda smo napravili jednu konferenciju u muzeju prije dvije godine, gdje smo htjeli da sagledamo kako koja konfesija u Bosni ima tu tradicionalnu ili narodnu medicinu inkorporiranu u pisanim tragovima. I iz te konferencije se proisteklo da je najviše ljekaruša nastalo, koje su nastale na Balkanu, najviše ih je porijeklom nastalo u Bosni. Veliki broj ih je uništen, znatan broj ih je otuđen ili, kako kažu, izmješten iz Bosne. Nalazi se u susjednim zemljama, u arhivima ih, ok, barem znamo gdje su i dostupne su, ali najveći dio ostao još uvijek. I tu su, dakle, ljekarše predstavljaju jedan miks tih civilizacija i to je neka vrijednost koju unosimo mi u ovu kulturnu rutu. Dakle, Jevreji su imali jevrejske ljekarše. Katoličke, odnosno franjevačke, su i najbrojnije i oslikavaju neku zapadnu medicinu tog vremena, koja je vrlo striktna, i ako ulazite u strukturu tih ljekaruša, tu se zna, jel, indikacija, šta se koristi i liječenje. Pravoslavne vrlo su zanimljive i imaju ove orientalne koje su, jel, donijele opet nekakvu islamsku medicinu, arapsku filozofsku misao, ali koje je za razliku od katoličkih, pa pravoslavni i muslimanski, rekao bi da imaju sličnost da osim tog dijela fizičkog, tjelesnog liječenja, obično inkorporiraju neku duhovnu, holistički pristup. E sad, tragom toga smo mi odlučili da pokušamo napraviti reviziju posljednjeg objavljenog kataloga tih ljekaruša, da ga revidiramo i eventualno dopunimo. Tako da intenzivno zaista radimo, ekipa iz Zemaljskog muzeja, jedan kolega iz Zavoda za javno zdravstvo, gdje želimo napraviti reviziju na način da sagledamo šta se dešava sa onim koji su katalogizirane tu bile, postoje li još ili ne. Konstatovali smo da, recimo, neke iz Plehana konkretno su izgorile ili nisu spašene. Neke koje su bile u posjedu pojedinaca, njihovom smrću se gube. Ali jedna mi je meni jako zanimljiva i to je neki moj sljedeći cilj, da barem pokušam, jel, kao Indiana Jones. Farmakopeja se, odnosno knjiga se zvala Farmakopeja familiaris bosinensis. Napisao ju je u Bosni, dakle, značilo bi da se radi o farmakopeji Bosne. To je nije farmakopeja kakvu danas poznajemo, ali

0: Tako da evo, ja se nadam da će oni napraviti sljedeći iskorak, pa napraviti nekakvu digitalnu projekciju mogućnosti tog mirisa. Tako da evo, to je, ali morali smo misliti o tom, jer definitivno njih više taj 3D predmet nije dovoljan.
1: Priča o farmaciji nastavila se naravno i poslije Drugog svjetskog rata sa modernim tehnologijama i kompanijama koje imamo. Bosna li je podržava svakako muzej na poseban način. Ono što želim i naši slušalci da vide, da posjete muzej, da ponovimo još jednom Strossmayerovoj ulici i da vidi u stvari kako se kretao razvoj farmacije u Bosni i Hercegovini kroz istoriju. Mi ćemo se malo vratiti na vratnik, bar muzički

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. BH prijevoznici protestirali u Sarajevu. Ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u BiH, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Sjedinjene države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom "Nismo turisti", protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
4: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
5: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
4: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
6: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije.

0: Pa da li se optimistično nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje ako ništa drugo.
1: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
2: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
1: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
3: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Na konferenciji je govorio i projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
5: Prostor za manipulaciju je suštinski sada nepostojeći. Dakle, sada imate skenere koji očitavaju glasačke listiće i ukupan cilj svih ovih aktivnosti jeste da se unaprijedi povjerenje građana u izborne tehnologije. Pozivam građane da imaju povjerenja u nove tehnologije, u novi sistem. Više je zemalja članica koje koriste ovu tehnologiju i pokazalo se da je došlo do povećanja povjerenja građana u izborni proces, tako da očekujemo i ovdje isto.
6: Nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani i dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
7: Sada morate biti idiot da biste pokušali da ukradete glas jer ćete biti uhvaćeni, ali ne rješavaju sve probleme u izborima i dalje nam ostaje ključni problem ove države, a to je sistemska korupcija, to je zarobljena država, to je uslovljavanje kome da date glas kroz prijetnje otkazima, nuđenje zaposlenja, nuđenje beneficija koja vam inače ne bi trebale pripasti ili direktnim prijetnjama po sigurnost građana ukoliko ne glasaju onako kako im se kaže ili ne skupe određeni broj glasova.
4: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
8: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici.
9: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaći.
8: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
9: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje.
8: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.
9: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti, uz 3826 zaposlenih. U ovom mandatu

0: Usvojili smo tri ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
1: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
0: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bliže rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
1: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
3: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka tri pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Novoj željezari Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
4: Moram da kažem da smo također zaključili da je vlada i ministarstvo u narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
2: Pripadnici Federalne uprave policije po naredbi Poskoka realiziraju aktivnosti u Zapadnohercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iza Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.
5: Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilionski iznos.
6: Svijet.
2: Američke snage izvele su napad na dva raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreuzu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.
7: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi Iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
8: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom Oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
7: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Crnogorska policija objavila je fotografije 30-godišnjeg ruskog državljanina Mihajla Šabunjina, koji je osumnjičen da je danas u streljani blizu Danju

0: Lovgrada počinio trostruko ubistvo. Iz kluba Češka zbrojevka su nezvanično rekli da su stradali njihovi zaposleni, koji su na poslu bili bez oružja i bez mogućnosti da se brane. U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija Dedović, naglašeno je nije izvan pravnog poretka BiH, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića Haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora. No veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huso Salihović.
1: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića harem nije sakralni prostor.
2: I ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica koja se ne mora dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni skeletni ostaci, tu je se trebala raditi arheologija. Od tog trenutka trebala su raditi arheologija kako bi se sačuvali.
3: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hodžić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.